0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

srdce im puká ako ľad na jar. Moc se z pukliny vykúka von, s ostychom a vyraší von z hrude. A naťahuje ruky a tajne dúfa, že niekto iný tiež natiahne ruky.

Každý by mal mať svojho deža, prebudí ťa vždy, keď treba. Namaluje pevninu detstva a stratí sa s tebou v uliciach mesta.

0: Tvoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do jej prvého vydania prijali pozvanie pilotky Andrea Davis Brezoňáková a Vanda Palkovičová. Andrea pilotuje Boeing 737 a Vanda Airbus A320. Hovorili aj o tom, kedy zažívajú najväčší adrenalín.
1: Ja mám stále adrenalín, keď sa vypnem autopilota na pristáti.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, že v pilotovaní Airbusu a Boeingu sú veľké rozdiely, z ktorého letiska mali pri prvých letoch traumu, aj o tom, či si môže pilot v kokpite počas letu pospať.
2: Svoja som FM.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s pilotkami.
2: Svoja som FM.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

historická erotika. Vtip. Sedím ja, strapovedz a Laci Strajk, musíme vysvetľovať, že nejde do kopy počúvať rap, aby neonacista. Zvonia telefóny. Haló. To není vtip. To sa stalo.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete, Klub bitkárov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: USA začínajú s operáciou na uvoľnenie lodí, ktoré uviazli v Hormuzskom prielive. Podľa Teheránu môže ísť o porušenie prímeria. Na hasenie požiaru v Českom Švajčiarsku sa budú podieľať aj slovenské vrtuľníky. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, miestami až 28 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že USA doručili svoju odpoveď na najnovší 14-bodový návrh Teheránu na ukončenie vojnového konfliktu a podrobne ho analyzuje. Hovorca ministerstva dodal, že plán neobsahuje jadrovú problematiku ani otázku obohacovania uránu. Americký prezident Donald Trump ešte v piatok povedal, že nie je spokojný s tým, čo Irán ponúka. Americké námorníctvo začne dnes prevádzať lode, ktoré v dôsledku blokády uviazli v Hormuzskom prielive. Oznámil to prezident Donald Trump. O túto operáciu, ktorá dostala meno Projekt Sloboda, požiadali podľa Trumpa krajiny z celého sveta. Podľa iránskych predstaviteľov Teherán by mohol považovať americký sprievod lodí v Hormuzskom prielive za porušenie prímeria. Bezpilotné lietadlo zasiahlo v noci výškovú budovu v oblasti ulice Mosfilm Moskvaja v ruskom hlavnom meste Moskva. Informoval o tom starosta Sergej Sobianin, podľa ktorého nikto nebol zranený. Ulica sa nachádza v elitnej štvrti mesta približne 7 kilometrov západne od Červeného námestia a 3 kilometre od sídla ruského ministerstva obrany. Približne 400 českým hasičom sa darí zmenšovať plochu zasiahnutú požiarom v Národnom parku České Švajčiarsko. Na pomoc pri jeho hasení dnes dorazí aj dva vrtuľníky Black Hawk zo Slovenska. Veľkosť požiaru je približne 100 hektárov. Generálny riaditeľ hasičov Vladimír Vlček povedal, že zatiaľ nemôžu vyhlásiť lokalizáciu. Ak sa to podarí, mohlo by to byť podľa neho do dnešného večera. Varovanie pred zvýšeným nebezpečenstvom vzniku a šírenia požiarov rozšírili na celé územie krajiny s výnimkou juhozápadných Čiech. Predseda SNS Andrej Danko v súvislosti s problémami pri výstavbe vojenskej nemocnice v Prešove v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 povedal, že je zhrozený, ak si niekto dovolil meniť kvalitu betónu pri pilieroch a je ohrozená statika.
2: Očakávam, že pondelok, utorok predseda vlády aj minister obrany vysvetlia, v akom je to rozsahu. A samozrejme, ak niekto zlyhal na stavbe pri kontrole kvality betónu, musí niesť zodpovednosť. Samozrejme, záleží od toho, kto ako zlyhal. Ale my ešte dneska nemáme k nemocnici, aby som vám tu povedal, že by minister mal zodpovedať, povedzme, za stavby vedúceho. Ani neviem rozsah tej veci.
1: Martin Dubec z Hnutia Progresívne Slovensko si myslí, že zodpovednosť za nemocnicu nikdy nebude vyvodená.
3: Bo v koalícii sa zodpovednosť nikdy za nič nevyvodila.
4: Dáte ale návrh na odvolanie ministra?
3: Budeme to veľmi pozorne riešiť a tento týždeň sa k tomu vyjadrím.
1: Volejbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v treťom finálovom zápase Nike Extraligy nad Komárnom 3-1. V sérii hranej na 3 víťazstva znížili na 1-2. Včera nastal obrat po prvom dejstve. Blokár Belasih Andrej Bilich.
5: Prvý set bol jak cez kopírak z tých prvých dvoch zápasov, kedy sa nám nedarilo a už sme sa nedeli chytiť v podstate na ničom, úplne nešťastný a tam to vyzeralo veľmi skepticky. Fakt už to vyzeralo, že sa rútime úplne. A čo to otočilo? No paradoxne si myslím, že to bolo práve to natrhnutie zranenie Juraja Zaďka. To je presne ten paradox, že toto nás nakoplo a zrazu sme začali športovať.
1: Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov na Orave a pod Tatrami ujedinele chladnejšie, prevažne južný vietor do 30, najmä na záhorí v nárazoch miestami okolo 45 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Dlhá kolóna na Kysuciach a odstavené auta na diaľnici. Pridávame správy z dopravy. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny stratíte takmer hodinu. Pozornosť zvýšte na horskom priechode Dargov v smere do Košíc. Pri ceste sa tam pasie vysoká zver. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy pozor na odstavené auto. Takisto aj na D1 za odpočívadlom Beckou smerom na Trenčín stojí pokazané odstavené vozidlo a na D1 za Popradom smere na Prešov takisto hlásite odstavené auto. Dnes od 8 hodiny

vlny ako vždy, ale veď správne, veď aj preto ich máme radi. Muse z Neu v Rádiu FM s aktuálnou novinkou Cryogen. Je 6.13, naladené máte Rádio FM, vypočuli sme si aj The Curly Simona, jeho novinku pred malou chvíľou s názvom Nebudeme plakať. No a toto už pokračujeme z Likely, Lucky Again. Ďalšia pieseň nášho ranného playlistu. A snáď aj pekného rána a možno aj vďaka Rádiu FM. Dobré vstávanie do pondelka 4. mája vám želá z rána na FM-ku v prvej úvodnej hodine Martin.

0: Počúvate Rádio FM, dobré ráno o 6.20.
1: Počasie.
0: A už takmer letné ráno, no respektíve úvod letného dňa sa začína. Tie rána sú predsa len ešte stále chladné. Teplota v Bratislave je 8 stupňov, je tu polooblačno, na Sliači len 2, takmer jasno. 4 stupne v Žiline, malá oblačnosť, 5 v Poprade, takmer jasno a jasno je aj ďalej na východe. 4 stupne v Košiciach a v Prešove. No a má byť jasno až polojasno a veľmi teplo. Denná teplota vystúpi až na 22 až 28. 8 stupňov Celzia, naozaj takéto číslo sme ešte v prognoze tento rok nevideli. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou do 30 v nárazoch do 50 km za hodinu. 28 stupňov Celzia.

0: Počúvali sme Alone, Again Or od The Damned. Je 6.31, naladené máte Rádio FM. Dobré ráno, o chvíľu aj This is Kevin.
1: Zelená vlna.
0: Máme pre vás aj info z rannej dopravy. Na trase z Rajca do Žiliny sa zdržíte v rannej kolone 20 minút, na trase z Čadce do Žiliny je to už hodina. Na viazde do Ružomberka z Likavky stratíte 10 minút, za Šarišskými Michalanmi v smere do Prešova 15 a na trase z Lipník do Lady počítajte s 15-minútovým zdržaním. Dajte si pozor na horskom priechode Dargov v smere do Košíca, pri ceste pasie Vysoká Zver a radary merajú na viazde do Košíc z Nižnej Hutky a v Michalovciach na Močarianskej v oboch smeroch.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Love Strong od Warm Duscher v Rahne na FM-ku. Je 6.39, dobré ráno. No a jedna z noviniek slovensko-českého rebríčka zaznie. Teraz je to Blame Your Jeans so skladbou, ktorá veľmi pripomína 90. roky. K tej inšpirácii sa rozhodne Blame Your Jeans priznáva. 90. roky má zakodované v DNA, aj o tom hovoril v osmičke.
1: To bude z tej 90s pre mňa dôležité asi, že už navždy, lebo jasne. Neviem, ono je to nejakým spôsobom to, že ja som tú hudbu, keď som teda akože vyrastal v tých 90-tých, tak neúplne všetko si dobre pamätám a veľa vecí je takých, že čo sa na mňa iba len tak nejakým spôsobom v podstate, že nejak nalepilo možno podvedomejšie a oni sú tak v tej hlave moje nejako možno tie 90s tak zakorenené aj inak ako nejak povedome, lebo keďže som na začiatku z tých 90s bol to kožel akože ešte malý chalan, tak to boli vlastne niektoré nejakým spôsobom také formatívne veci, ktoré tam ostali v tej mojej hlave a už tak asi ľahko možno neodídu. No a tá hudba mi stále doteraz príde ako keby nejakým spôsobom strašne blízka a sympatická, takže tak toto mám ja aj získali. No.
0: Tá skladba, inšpirovaná 90s, sa volá Yuki. Vraj to nič neznamená, je to slovo, respektíve v kontexte tej skladby je to slovo, ktoré sa Lukášovi len tak páčilo a hodilo sa mu ako názov piesne, ktorú si vypočujeme v ráne na FM-ku. Yuki môžete podporiť aj ako novinku číslo 1 v slovensko-českom rebríčku, novinka číslo 2 Devzak s aktualitou Music s All I Got a víťazia opäť Priestor so skladbou Ani biela, ani čierna. Podrobnosti sú na rádiu FM.sk. No ale poďme počúvať Blame Your Jeans so skladbou

Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, už aj táto patrí k historickým kusom a k nášmu archívu radi YouTube vyberáme z tých zadnejších políc. Ale pondelky bývajú o historických nahrávkach, ako kultový album si dnes pripomeneme debutový album amerického projektu Beirut, ktorý vyšiel už pred neuveriteľnými 20 rokmi. K nemu sa v priebehu dnešného rána na FM-ku ešte dostaneme. Teraz si vypočujeme Celluloid od Gam. Pekné ráno, pondelkové vstávanie býva niekedy ťažšie, nech sa to všetko zdarne, úspešne podarí. Dobré vstávanie ešte raz.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán potvrdil, že USA odpovedali na jeho mierový plán. Teherán ho aktuálne analyzuje. Rusko nakoniec svoj národný pavilón na Bienále v Benátkach neotvorí pre verejnosť. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, miestami až 28 stupňov. Príjemné ráno, pozdravuje vás Katarína Štepánová. Generálny prokurátor Maroš Žilinka je hospitalizovaný, potvrdil to zdroj z prostredia prokuratúry. Na prípad upozornil týždenník plus 7 dní s tým, že dôvodom má byť podozrenie na infarkt. V zdravotníckom zariadení mal už podstúpiť aj operačný zákrok, uviedol týždenník na svojom webe. Žilinka má 55 rokov, vo funkcii generálneho prokurátora je od 10. decembra 2020. Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že USA doručili svoju odpoveď na najnovší 14-bodový návrh Teheránu na ukončenie vojnového konfliktu a podrobne ho analyzuje. Hovorca ministerstva dodal, že plán neobsahuje jadrovú problematiku ani otázku obohacovania uránu. Americký prezident Donald Trump ešte v piatok povedal, že nie je spokojný s tým, čo Irán ponúka. Irán by mohol považovať americký sprievod lodí v Hormuzskom prielive za porušenie prímeria. Upozornil na to významný iránsky predstaviteľ Ebrahim Azizi, ktorý je predsedom parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť. Vojenskú eskortu lodí oznámil americký prezident Donald Trump. Začať by mala dnes. Rusko nakoniec svoj národný pavilón na Bienále v Benátkach neotvorí pre verejnosť. Informovali o tom talianske médiá s odkazom na odpovede, ktoré organizátori dali talianskému ministerstvu kultúry. Ruskú národnú expozíciu však bude vidieť zvonka. Vedenie Bienále tvrdí, že Rusko na prehliadku nepozvalo a že teda ani neporušilo unijné sankcie či iné pravidlá. Prehliadka sa začína tento týždeň. Diaľničný tunel Višňové od dnes 4. mája uzavrú do 17. mája pre jarnú údržbu. Celá doprava sa opäť presunie pod Strečno. Dva týždne uzávierky podľa hovorcu Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáša Ferenčáka zodpovedá najdlhšiemu slovenskému diaľničnému tunelu.
2: Tunel Višňové má dve rúry, každú dlhú takmer 8 kilometrov, čo znamená násobne viac plochy na očistenie, násobne viac technológie, kamier, hlásičov požiaru. Špeciálnu kapitolu tvoria odvodňovacie rúry, pri Višňovom je 66 kilometrov.
1: Práce na odstraňovaní zosuvu na ceste pod Strečnom zastavia až do znovu otvorenia tunela. Hovorkyňa Slovenskej správy ciest Diana Lukáčová.
3: Doprava bude vedená ako doteraz. Rýchlosť bude zvýšená na 50 km za hodinu.
1: Prvú tunelovú rúru v smere na Košice uzavrú v pondelok o 8 hodine ráno, druhú smerom na Bratislavu o 19 hodine večer. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Prevažne južný vietor do 30, najmä na záhorí v nárazoch miestami okolo 45 km za hodinu.
4: Je 7.4.
0: Zelená vlna.
4: Na cestách máme už aj ranné nehody. Na D1 za Sencom v smere na Bratislavu sa zrazili hneď 4 autá v kolóne. Stratíte hodinu, na obchádzke cez Senec si počkáte 15 minút. V Kapušanoch na hlavnom ťahu v smere na Prešov sa zrazili 2 autá, jeden pruh je blokovaný a zdržíte sa asi 15 minút. V Lipníkoch sa za križovatkou v smere do Giraltoviec zrazili 2 vozidlá. Prejdete po voľnom jazdnom pruhu a nehoda je aj na ceste prvej triedy medzi Lúčkou a Chmeľovom pri motoreste Čepčov. prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Zdržíte sa aj vo veľkom množstve ranných kolón, výraznejšie na trase zo Záhorskej Bystrice do Bratislavy asi 15 minút, na trase z Rajca do Žiliny 25 minút, na trase z Čadce do Žiliny sa zdržíte viac ako hodinu. Na 15 minút je to na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, na viazde do Ružomberka z Likavky sa zdržíte 30 minút, 15 minút na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Košíc Šace z Čečejoviec je to tiež s 15 minútovým zdržaním a podobne aj za Šarišskými Michalanmi v smere do Prešova. Radary merajú na viazde do Bohdanoviec Košíc a v Michalovciach na Jána Holého smerom do centra. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: A teraz sa k aktuálnej muzike informuje Nika.
1: Hudobné správy FM.
2: Versus GT, teda projekt, ktorý založili Jacques Green a No Shutting, je späť s dvojicou singlov. Po minuloročnom debutovom albume majú pre vás novinky Zivouci da Curve.

Opus King majú pre vás čerstvú spoluprácu z pripravovaného albumu The Sweet Goodbye, ktorý vyjde v júli, vypustili spoluprácu s The New Eves na skladbe The Hat Tree. Remember me. Brightonský Kent Pineapple zverejnili nový single. Na aktuálne turné upozorňujú čerstvou skladbou Little Things, ktorá je ich prvou novinkou po takmer roku.

0: Zuzana Mes, Rádia FM. A prečo o 7.20, tak to v pondelok 4. mája meniny majú Floriánovia a Floriány, a teda aj šťastný a veselý medzinárodný deň Star Wars vám želáme.
1: A isto to dobre viete, toho 4. mája je to spojené s tým legendárnym citátom zo Star Wars: May the Force be with you. Je to trošku prispôsobené tomu dátumu.
0: Pripomíname si ale aj 107. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Je dnes preto pamätný deň Slovenskej republiky.
1: Zajdime aj do hlbšej histórie. V roku 1675 nariadil anglický kráľ Karol II. Vybudovanie kráľovského observatória v Greenwichi.
0: V roku 1814 prišiel Napoleon Bonaparte takto začiatkom mája do núteného exílu na ostrove Elba.
1: V roku 1953 získal americký spisovateľ Ernest Hemingway Pulitzerovú cenu za novelu Starec a more.
0: A história sa písala aj v 79. Margaret Thatcher sa stala prvou ženou na poste ministerského predsedu Spojeného kráľovstva.
1: Pred nami 4. maj 26. Predseda vlády Robert Fico je v Jerevane na samite Európskeho politického spoločenstva a počas samitu sa má stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
0: Pokračuje schôdza Národnej rady, sledujú to naši kolegovia a kolegyne zo spravodajstva. No a ešte aj jedna praktická informácia.
1: Dnes od 8. bude na D1 uzavretý tunel Višňové v smere na Ružomberok. Od 19. potom uzatvoria aj opačný smer na Žilinu. Bude to na 2 týždne.
0: Rátajte s tým. No a ešte posledná informácia. Spojené štáty by mali začať dnes sprevádzať lode cez Hormuzský príliv.
1: Dobré ráno želajú Dominika a Martin. A teraz aj Tomora v ráne na FM-ku.

0: ale tak aj do skoku, aj s odkazom od The Specials znela v ráne na FM-ku. Je presne pol v 8. Dobré ráno vám želáme. Aj Bela Soul si vypočujem aj Mňaulav, ale aj naozaj obsažnú zelenú vlnu.
1: Zelená vlna.
2: Dnes ráno je naozaj extrémne veľa kolón, dostaneme sa k ním. Najskôr nehody, jedna je na D1 za Sencom smerom na Bratislavu. Zrazili sa 4 autá, prejazdný je len ľavý pruh. V kolóne stratíte asi hodinu, opakujem, na D1 od Senca na obchádzke cez Senec si postojíte 3 štvrte hodiny. Kolegovia zo zelenej vlny odporúčajú obchádzku cez Blatné, Šenkvice a Pezinok. Nehoda je aj na výjazde do Nitry z Veľkého Lapáša. Premávku tam riadi polícia, zdržíte sa 25 minút a v Košiciach na Prešovskej smerom do centra sa zdržíte 20 minút. No a poďme na tie kolóny. Na D2 sa tvorí už jedna na výjazde do Bratislavy z Malaciek na 15 minút, na trase zo Záhorskej do Bratislavy tiež 15 minút, na trase z Ivanky pri Nitre do Nitry sa zdržíte 15 minút, na trase z Rajca do Žiliny 20, na trase z Čadce do Žiliny hlásite zdržanie viac ako hodinu, na výjazde do Ružomberka z Likavky 30 minút, na výjazde do Košíc Šace z Čečejoviec sa zdržíte 20 minút, v Košiciach krásne smerom do centra 15 a na výjazde do Prešova z Kapušian hlásite zdržanie 30 minút. Radary ste videli na výjazde do Bohdanoviec Košíc a aj v Michalovciach na Jana Holého smerom do centra.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
5: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
4: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
5: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Toto je Miau Lau z Rádia FM, ale veď dobre ju poznáte. Ostatný druh, tak sa volá skladba, ktorá doznieva o 7.39.
1: Toto je zase skladba Bratislava. Nachádza sa na debutovom albume Beirut pred 20 rokov. Pripomenieme si ho dnes ako kultový album hudobnej histórie.
0: Pozveme vás aj na

0: počúvať.
1: Počasie. No a pozrime sa na to aj, aký deň je pred nami. Začína sa jasným počasím, ale ešte stále, a myslíte na to, sviežim ráno, v Bratislave je 10 stupňov, v Piešťanoch už 14, ale v Žiline je 7, na Sliači len 3 stupne, 9 v Poprade a okolo 6 až 8 stupňov v Prešove a v Košiciach.
0: Má byť jasno až polojasno a k tomu veľmi, veľmi teplo, denná teplota 22 až 28 stupňov, to sú naozaj vysoké hodnoty, má byť ale miestami aj veterno, rátajte s tým, fúkať bude prevažne južný vietor do 30 v nárazoch do 50 km za hodinu.

0: Je 7:48 a v ráne na FM-ku si teraz spomenieme na prvé oceňovanie Grammy v histórii, pretože to bolo práve takto 4. mája v roku 1959.
1: Jo, ja veľmi podarenú skladbu si zahráme v tejto súvislosti. Na tých prvých Grammy, na cenách Grammy, ktoré sa udeľovali v Los Angeles v 59. to bola veľká paráda, si to predstavujeme ako taký glamour event. No a nahrávkou roka vtedy sa stala skladba, ktorú si vieme asi všetci zaspievať, aj keď možno nie úplne korektne.
0: Ako čo, ale zase aj Mariah Carey to viac menej dobre zvládla na olympiáde, lebo aj túto pieseň interpretovala podľa takého fonograficky dobre spracovaného prepisu, foneticky spracovaného. A je to inak aj pieseň, ktorá vyhrala v Sanreme hlavnú cenu svojho času práve v tých 50. rokoch.
1: A najväčší šarm má práve vtedy, keď uspieva on Domenico Modugno. Mel Blue, Dipinto di Blue, alebo teda Volare z rána na FM-ku.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
1: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
2: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Jupiter, Sofia Kurtek.
1: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Predstavitelia Smeru SD pripúšťajú, že bohatší penzisti by 13. dôchodky nemuseli dostávať v plnej výške. Hlas SD ale trvá na súčasnom nastavení. Spojené kráľovstvo sa zrejme pridá k 90 miliardovej únijnej pôžičke pre Ukrajinu. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, miestami až 28 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Miliardový výdavok na 13. dôchodky otvára v koalícii diskusiu o ich adresnosti. Predstavitelia Smeru SD pripúšťajú, že bohatší penzisti by ich nemuseli dostávať v plnej výške. Hlas SD na čele s ministrom práce Erikom Tomášom ale trvá na súčasnom nastavení.
4: Pán premiér a predseda strany Smer na kontrolnom dni u nás na ministerstve povedal, že 13. dôchodok tak, ako je nastavený, je nedotknuteľný. Je to záväzok z programového vyhlásenia vlády vrátane nastavenia.
3: Väčšiu adresnosť a možné zmeny však pripúšťa aj jednota dôchodcov na Slovensku, predseda Michal Kotian.
5: Že by sa buď dala nejaká len časť toho 13. dôchodku, alebo možno úplne vypustiť tých, ktorí majú ten dôchodok vyšší, že si môžu zabezpečiť všetky veci, ktoré potrebujú.
3: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD cestuje do arménskeho Jerevanu na zasadnutie Európskeho politického spoločenstva, ktorého témou je budovanie budúcnosti, jednota a stabilita v Európe. Počas samitu sa má stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Dohodli sa na tom počas sobotného telefonátu s tým, že budú pokračovať vo formáte spoločných vlád, zároveň sa vzájomne navštívia v Kieve ako aj v Bratislave. Spojené kráľovstvo by sa mohlo pridať k 90 miliardovej pôžičke, ktorú chce Európska únia poskytnúť Ukrajine. Úmysel začať rokovať o tejto možnosti by mal premiér Keir Starmer oznámiť na dnešnom samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane. Už včera sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý poukázal na dôležitosť postoja Spojeného kráľovstva k pokračujúcemu tlaku na Rusko.
6: Ďakujeme za vašu sankčnú politiku. Dali ste a dávate skvelý príklad iným krajinám aj v oblasti tieňovej flotily. Myslím si, že ruská ekonomika to cíti, najmä tento rok. Také rozhodnutia sú veľmi užitočné. Napríklad aj naše spoločné kroky v oblasti dronov. Kooperácia a koprodukcia sú dobrým začiatkom.
3: Dron zasiahol výškový dom v Moskve, informoval starosta Sergej Sobianin. Komu dron patril, nešpecifikoval. Nikomu sa podľa neho nič nestalo. Moskva sprísňuje bezpečnostné opatrenia pred piatkovými oslavami Dňa víťazstva. Hokejisti Montrealu s Jurajom Slavkovským postúpili do druhého kola play-off NHL. V rozhodujúcom 7. stretnutí vyhrali na ľade Tampy, za ktorú nastúpil Erik Černák 2-1 a sériu ovládli 4-3. Ani jeden zo slovenských reprezentantov sa do kanadského bodovania nezapísal. Montreal sa v ďalšom kole stretne s Buffalom, ktoré vyradilo Boston. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, prevažne južný vietor do 30, najmä na záhorí, v nárazoch miestami okolo 45 km za hodinu. O 8 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
8: Zelená vlna.
9: Nehoda na diaľnici a dlhá kolona na Kysuciach, či uzavretý tunel Višňové, poďme na cesty. Na D1-tke za Sencom smerom na Bratislavu sa zrazili 4 autá. Prejazdný je len ľavý pruh a v kolóne stratíte asi hodinu a pol. Na obchádzke cez Seneci postojíte takisto hodinu a pol. Na obchádzke cez Blatné, Šenkvice a Pezinok si počkáte hodinu. Tunel Višňové na D1-tke je uzavretý v smere na Ružomberok. Na obchádzke pod Strečnom sa nezdržíte. Opačný smer na Žilinu uzavrú od 19. Nehodu dokumentujú za Nitrou smerom na Beladice v križovatke pri Štítároch. Prechádzajte opatrne a nehoda je aj na výjazde z Betliara na Gemerskú Polomu. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Ako vyzerá situácia na bratislavských diaľniciach, prezradí z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasova.
10: Vjazd do Bratislavy po D1 od Senca je voľný, ale 10 minút sa zdržíte na vjazde do Bratislavy po D2 od Stupavia Malaciek.
9: V kolóne na trase z Čace do Žiliny stratíte viac ako hodinu. 20 minút si postojíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy, v Šali na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove a na trase z Rajca do Žiliny. Ďalej sú 20-minútové kolóny na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny, na vjazde do Ružomberka z Valaskej Dubovej aj z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca a 20-minútové kolóny sú aj v Prešove na Sabinovskej smerom do centra, na vjazde do Prešova z Kapušian a na vjazde do Košíc z Košických Olšian. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Ráno na FM-ku.
12: Tak je to pomerne intenzívne na cestách, pevné nervy, dávajte si pozor, ak niekam cestujete a beríme, že Rádio FM vám bude robiť spoločnosť aj ďalej, ak to tak bude,

0: Skladbe Original naladené máte rádio FM 8.14 a pondelky máme také nostalgické, spomienkové, ale zároveň teda tú nostalgiu spojenú s dobrou a, nebojme sa povedať, kvalitnou muzikou.
1: No, takto pred 20 rokmi už boli určite vzrušení, pretože opäť dní im mal výjsť debutový album, konkrétne na 9. mája 2006 si to naplánovali Beirut, aby vydali svoj debut. Gulag Orchestra si pripomenieme aj teraz v rubrike Kultový album a potom si zahráme aj jednu pomerne prekvapujúcu skladbu pre nás, keďže ide o americký projekt Bratislava, tak sa volá pesnička, ktorá sa nachádza na tomto albume.
0: Viac pokračuje teraz Peter Dolník.
2: Kultový album. Gulag Orchestra je obdivuhodný v tom, že niekto tak mladý, ako bol v tom čase Zak Condon, dokázal mať takú jedinečnú víziu a dostať ju na album. Condon bol výborný študent, ktorý však v 17 rokoch nechal školu a vydal sa na výlet svojho života do Európy. Tu spoznával krajiny, žúroval s domácimi, až kdesi započul balkánsku muziku, Boban Markovič Orchestra a Gorana Bregoviča a hlboko sa do nej zamiloval. Jeho debut Gulag Orchestra je výsledkom toho, čo tu zažil a počul.

Black Orchester je Kondonova interpretácia balkánskeho folku. Aj keď to znie ako balkánsky orchester hrajúci smútočné balady či veselé pochody, album zahral Zack Condon takmer úplne sám. Pomáhali mu iba s húslami a perkusiami. V zápätí po vydaní albumu Condon sformoval kapelu, v ktorej už hralo čelo, akordeón, gitara, mandolína, ukulele či baritónový saxofón.

Gulag Orchester ukazuje, akú silu mali vtedy albumové formáty. Beirut mali vtedy naozaj unikátny zvuk a mnohí fanúšikovia sa vďaka tomuto albumu vydávali na výlety do Európy, aby navštívili miesta, ktoré ho inšpirovali. Berlínsky Prenzlauer Berg, Wroclaw aj Bratislavu. Čo je sympatické na Beirut je, že sa zvukovo posunuli ďalej a svoje prvé dva albumy nechali za sebou ako dokumenty tých čias a nežijú z nich dlhé roky.

0: FM, predtým aj Bratislava, tak sa volá skladba od kapely Beirut, ktorá sa nachádza na ich debutovom albume, ktorý je zároveň kultovým albumom na tento týždeň u nás v Rádiu FM, viac na Rádiu FM.sk.
1: A zahráme si ďalej aj Anemoju, predtým aj Elbow s veľkým hitom Grounds for Divorce a opäť sa pozrieme na ranné cesty. Je to dnes, takto v pondelok na nich veľmi rušné. Čo sa deje aktuálne, povieme v zelenej vlne.

0: teraz máme 8.31, pozrieme sa aj na cesty, naozaj dnešný pondelok skúša našu odolnosť v oblasti dopravy. Postojte si vo viacerých kolónach, dostaneme sa k ním, no a potom si zahráme napríklad aj Jimmyho P. Takto to bude znieť v tej ďalšej polhodine rána na FM-ku, ale zastaví sa hudobne aj Louis Austin. LA Broken Social Scene, L+. Gorillaz, pozveme vás aj na koncert Medial Banana. Zostaňte s FM-kom.
1: Zelená vlna.
2: No a pozrime sa na tú rannú dopravu, najskôr na nehody. Jedna je v Bratislave, Devínskej Novej Vsi, za Volkswagenom. V smere na Bory Mall pri kruhovom objazde sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia. Na diaľnici D1 za Sencom v smere na Bratislavu sa zrazili 4 autá. Prejazdný je iba ľavý pruh a v kolóne stratíte hodinu a pol. Na obchádzke cez Senec si postojíte hodinu, na obchádzke cez Blatné, Šenkvice a Pezinok si počkáte takisto hodinu. Za Nitrou smerom na Beladice v križovatke pri Štitároch je ďalšia nehoda, prechádzajte opatrne, a na ceste prvej triedy za Oravským Podzámkom v smere na Dolný Kubín sa stala ďalšia nehoda, prejdete striedavo, no a o nehode vieme aj na výjazde z Betliara na Gemerskú Polomu, aj tam prejdete striedavo. Stojíte v mnohých ranných kolónach, výraznejšie sa zdržíte na výjazde do Šale Strnovce nad Váhom asi 15 minút, na trase z Rajca do Žiliny takisto 15, na trase z Čace do Žiliny je to hodina, 15 minút stratíte na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny aj z Lieskovca, na viazde do Ružomberka z Valaskej Dubovej si postojíte 20 minút, 15 minút sa zdržíte aj na viazde do Košíc Šace z Čečejoviec a v Prešove na Sabinovskej v smere do centra, v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého v smere do centra stratíte dohromady 20 minút a na viazde do Prešova z Kapušian sa zdržíte 15 minút. Dajte si veľký pozor na D1 za Piešťanmi v smere na Trnavu, na 80. kilometri kráča po krajnici Chodec. Ešte raz, na D1 za Piešťanmi v smere na Trnavu na 80. kilometri. Radary merajú na viazde do Brzotína z Oslavca a v Košiciach na Jantárovej v smere na Rastislavovú. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do jej prvého vydania prijali pozvanie pilotky Andrea Davis Brezoňáková a Vanda Palkovičová. Andrea pilotuje Boeing 737 a Vanda Airbus A320. Hovorili aj o tom, kedy zažívajú najväčší adrenalín.
3: Ja mám stále adrenalín, keď sa vypnem autopilota na pristáti.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, že v pilotovaní Airbusu a Boeingu sú veľké rozdiely, z ktorého letiska mali pri prvých letoch traumu, aj o tom, či si môže pilot v kokpite počas tu pospať. Svoja som FM. Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s pilotkami. Svoja som FM.
4: Ráno na FM-ku. Fake it, to your place where I help it. Time to be a safe. Come to me, be my, my. Fake it, to your place where I help it. Time to be a safe.

0: Louis Austin asi zaslúži každý takto v pondelkovom ráne. Vy ste ho dostali z Rádia FM. A More sme si vypočuli v ráne na FM-ku. Predtým aj Jimmy P a Sana House v jednej takisto asi celkom fajn energiu prinášajúcej skladbe Be Mine. Toto je Rádio FM.
1: A dejú sa pekné veci, na ktoré by ste sa mohli ísť pozrieť. Divadelné predstavenia, filmové projekcie, diskusie, vedecké prednášky, či cestovateľské večery, aj koncert sa inak jeden bude diať, Medial Banana. Na ten vás pozveme o chvíľu aj so vstupenkami najskôr, ale tým ostatným oblastiam, ktoré som vymenovala, sa bude venovať naša kolegyňa Vlaďa. Infolist FM. V Prešovskom divadle Alexandra Duchnoviča si dnes môžete pozrieť predstavenie Kramerová versus Kramer od kolektívu Slzy Janka Borodáča. V Prešove pozývame aj do kultúrneho priestoru Wave na prednášku venovanú Vietnamu na skútri. O cestovaní, respektíve o cestovateľských prešľapoch sa bude rozprávať aj v Banskobystrickej záhrade. Dnes pozývame aj do bratislavského priestoru Biela 6 na prednášku o populačnej explózii minulého storočia a tzv. Husákových deťoch, alebo do Tuby na diskusiu o umení vo verejnom priestore. Infolist FM. V Bratislave dnes pozývame aj do KCčka na ďalšiu časť prednáškového formátu Savinči kaviareň. Viac o jeho téme už prezradila Katarína Gáliková zo Slovenskej akadémie vied.
2: Ako sa písalo o mimozemšťanoch, keď aj fantázia bola pod dohľadom? To vám v Savinči kaviarni v KCčku priblíži literárna vedkyňa Olha Norba zo Slovenskej akadémie vied. Dozviete sa napríklad aj to, ako autori ukrývali kritiku režimu medzi riadky príbehov o budúcnosti.
1: Prednášku si môžete vypočuť zdarma už dnes o 19. hodine. Infolist FM. Zajtra v Bratislave pozývame do zrkadlovej siene Primaciálneho paláca na podujatie Bratislavské kultúrne fórum s podtitulom Nezvykáme si. Samosprávy v čase krízy v kultúre. Zastaviť sa môžete aj v Pistoriho paláci na diskusnom formáte Hovorí Pistori, kam tentoraz prijali pozvanie tanečník Martin Talaga a režisér Gregor Valentovič. Zavítať opäť môžete aj do Tuby na debatu o komunitnom bývaní. V bratislavskom kine Lumier na vás zase zajtra čaká premietanie dokumentu Pán Nikto proti Putinovi s následnou diskusiou s českým koprodukčným tímom. Zajtra pozývame aj do Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, kde sa môžete zúčastniť komentovanej prehliadky k výstave Umenie by vás mohlo aj vyliečiť od umelca Otisa Lauberta. Infolist FM.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
4: Lock this down.
5: Lock it down.
4: Let them know we were the pro. This is Speckway.

0: Teraz sa chystajú na špeciálne koncertné turné. Viac o ňom hovorí Erik Schulz.
1: Ahojte, chcel by som vás pozvať na Red Sun Tour, počas ktorej spolu s Lejlo Fajom obehneme niekoľko slovenských a českých klubov, kde odpálime našu rhythm show. No a prednedávno sme s Leom vydali spoločný track Ready Go a práve dokončujeme ešte jeden špeciálny, tak si to s nami príďte užiť naživo. Čaute! Rozlúžme sa teraz,
2: kým sa máme radi. Tak ešte presné súradnice Medial Banana, Lejlo Faj v bratislavskej Novej Cvernovke vystúpia už tento piatok 8. mája.
0: Ak tam chcete byť, rýchlo píšte na studio@radiofm.sk. Máme pre vás dve vstupenky.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Bolo 9 hodín.
3: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Národná dielničná spoločnosť začala uzatvárať tunel Višňové. Uzávera potrvá 2 týždne. Emmanuel Macron vyzval na koordinované znovu otvorenie Hormuzského prielivu Iránom a USA. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, miestami až 28 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Výsluch by mal absolvovať Tomáš Sabo, ktorý si za vraždu Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej odpikáva 25-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Právoplatne odsúdený aj za prípravu vražd prokurátorov, ku ktorej sa priznal. Národná dielničná spoločnosť dnes o 8 hodine uzatvorila jednu z dvoch tunelových rúr v smere do Košíc v dielničnom tuneli Višňové a začala tak jeho jarnú údržbu. Tunelová rúra pre smer do Bratislavy sa uzavrie o 19. hodine. Doprava sa teda opäť presúva pod Strečno. Práce na odstraňovaní zosuvu, ktoré sa na ceste prvej triedy aktuálne robia, zastavia až do znovu otvorenia tunela. Dĺžka uzávierky 2 týždne zodpovedá podľa hovorcu Národnej dielničnej spoločnosti Tomáša Ferenčáka tomu, aký je dlhý.
5: Pre porovnanie, tunel Branisko má 5 kilometrov, len jednu rúru a údržba trvá 5-6 dní. Tunel Višňové má dve rúry, každú dlhú takmer 8 kilometrov, čo znamená násobne viac plochy na očistenie, násobne viac technológie, kamier, hlásičov požiaru. Špeciálnu kapitolu tvoria odvodňovacie rúry, pri Višňovom ich je 66 kilometrov.
4: Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval na koordinované znovu otvorenie Hormuzského prielivu zo strany Iránu a Spojených štátov. Stalo sa tak pri príchode na rokovanie Európskeho politického spoločenstva v Jerevane. Šéf Elizejského paláca sa podľa agentúry AFP vyjadril skepticky k novej operácii, ktorú oznámil americký prezident s cieľom uvoľniť túto strategickú trasu a takisto kritizoval jej rámec, ktorý označil za nejasný. Donald Trump v nedeľu uviedol, že Spojené štáty budú sprevádzať lode, ktoré nemohli Perský záliv v uplynulých týždňoch opustiť. Uzavretie Hormuzského prielivu má obrovský vplyv na Áziu a oblasť Tichomorského oceánu. Na stretnutí s predsedom austrálskej vlády v Canberre to povedala japonská premiérka Sanae Takaichiová. Rokovala s ním o zabezpečení dodávok energií pre svoju krajinu. Austrália je už teraz najväčším dodávateľom skvapalneného plynu pre Japonsko, ktoré do Austrálie exportuje ropné produkty. Premiér Anthony Albanese vyzdvihol, že dohody sú prospešné pre obe strany. Okrem zabezpečenia energie, podľa neho podporujú obchod a investície a pomáhajú udržiavať pracovné miesta.
6: Hoci geografia umiestňuje naše krajiny na ďaleký sever a ďaleký juh Indo-Pacifiku, vďaka odhodlaniu našich krajín sme si bližší a viedlo to k sérii nových dohôd. Pre Austrálčanov to bude znamenať, že budeme menej zraniteľní voči globálnym otrasom, aké práve teraz vidíme pre konflikt na Blízkom východe.
4: Naši hokejisti si v záverečnej príprave na svetový šampionát pripísali druhé víťazstvo. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu zdolali Lotyšsko 5-2 a vrátili mu prehru 1-5 zo soboty brankár Adam Gajan.
7: Naozaj sme hrali neskutočne a akurát som hral chlapcom, že 10 striel sa mal naposledy asi tak 10 rokov dozadu, keď sme hrali proti Humenému za Poprave, vyhrali sme tak 20-0. Bolo to na jednej strane ťažké ostať v tom zápase, ale Lotyši nemali žiadnu šancu až na tie dva breaky v našej presilovke, takže naozaj sme hrali neskutočne.
4: Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, prevažne južný vietor do 30, najmä na záhorí v nárazoch miestami okolo 45 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
2: Nehody a viaceré kolóny, poďme na cesty. Začíname dobrou správou. Na D1 za Sencom smerom na Bratislavu už odstránili dopravnú nehodu. V kolóne si však stále postojíte 3 štvrte hodiny. Na obchádzke cez Senec stratíte 40 minút a na obchádzke cez Blatné, Šenkvice a Pezinok si počkáte pol hodiny. Nehodu odstraňujú na výjazde z Betliara na Gemerskú Polomu, kde prechádzate striedavo, a pri Petrovanskom vysielači sa zrazilo auto so skútrom, premávku riadi polícia. 15 minút si v kolóne počkáte na trase z Čadce do Žiliny a na viezde do Popradu z Hozelca. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra, na viezde do Šale z Trnavca nad Váhom a na viezde do Prešova z Kapušian. Pozornosť zvýšte na R1 za výjazdom Žarnovica juh smerom na Zvolen. V strede cesty tam prekáža asi polmetrový hranol. No a tunel Višňové na D1 v smere na Ružomberok uzavretý. Na obchádzke pod Strečnom sa momentálne nezdržíte. V opačnom smere na Žilinu uzavrú tunel o 19. hodine. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádia FM, a teda aj z Rádiom FM v tejto hodine hudobne napríklad aj Arlo Parks, aj Alexis Taylor s tým svojím nezameniteľným vokálom, ale znieť bude aj Paul Young.
1: Teraz sa nám vkradli do myslí a aj do nášho ranného playlistu Tito Pet Shop Boys, taká drobná hymna na úvod tejto hodiny.
0: A pritom táto skladba je všetko len nie drobná, asi

0: Where There's Smoke, There's Fire pripomínajú The Black Keys v ráne na FM-ku. Aj toho spomínaného Paula Younga si vypočujeme o malú chvíľu.
1: Zatím si ale prebehneme slovenské kluby. Poďme sa pozrieť, kam sa dá ísť dnes večer zabaviť v E-Faun. Music List
2: FM. V stredu v bratislavskom Nuspirite zahrajú duo Motil a Rottenstein program Heavyweight Meeting. Po nich pokračuje party Desperate House Vibes s DJom Kinetom. Vo štvrtok v prešovskej Christiani zahrajú Lash & Gray s Eugenom Vizvárim a ich hostia. V piatok na Subdecku oslaví Drum & Bassové združenie a Booking Dramatic svoje 30. narodeniny. Zahrajú Clute, QZB, Subtension a line-up doplní množstvo DJov, či už zakladateľov alebo novších členov Dramatic Crew. Na akcii Sampler v bratislavskom New Spirit Bare zahrá DJ Sheenaz z Veľkej Británie a rezidenti DJ Tasun a Gary. V Novej Cvernovke odpália prvé vystúpenie v rámci Red Sun Tour, Medial Banana a Lalo Fai. V Art Café v Banskej Štiavnici zahrajú Adam the World a Mishino. V sobotu v Breznianskej Bombure zahrá blúzová kapela ZVA 1228 Band. A vo Fabrike 61 v Partizánskom zahrajú Corbin Dallas. Na Žilinskú stanicu v sobotu zavíta improvizátor a gitarista Štefan Sabo spolu s citarovým dúom Kráľovany. V nedeľu zahrá v Novej Cvernovke britská senzácia folk postrokovo elektronická 8-člená kapela Caroline.
3: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Je 9.25. Z Rádia FM doznievajú Rolling Blackouts Coastal Fever a dali by sme vám radi do pozornosti nové vydanie podcastu našich kolegov Juraja Malíčka a Pala Hubináka.
1: Mickey Mouse, tri kruhy navrhnuté tak, aby sa dali ľahko nakresliť. Mickey Mouse je 10 ročia naozaj fenoménom popkultúry, ale zamýšľali ste sa niekedy nad zneužitím Mickeyho Mousea v rámci nacistickej propagandy? Juraj Malíček, áno.
2: Mickey sa stal v nacistickom Nemecku obeťou nacistickej propagandy ako do veľkej miery. Tá postava bola v podstate perzekovaná. Jednoducho Mickey ako by sa stal symbolom všetkého toho, čo ten mladý árijský Nemec nemá mať rád. Existovalo dokonca také heslo, že deti majú opustiť teda Mickeyho v mene nemeckého ideálu a začať nosiť svastiku, čo je taký krásny ideologický presah, kde proste vidieť, že ten vnútorne slobodný Mickey jednoducho tým nacistom vadí.
0: Mickey Mouse za okolnosti vzniku tejto legendárnej animovanej postavy sú tému aktuálnej epizódy podcastu Encyklopédia popkultúry. Nájdete aj toto vydanie v obľúbených podcastových platformách.

0: 7.38, začíname nový pracovný týždeň. Na cestách je to intenzívne, ak niekam smerujete, tak radšej si pozrite, ako vyzerá tá vaša trasa, lebo môžu sa tam diať rôzne veci dnes ráno. Hlásili ste množstvo nehôd a kolón, ale teda o inom sme chceli. Ideme sa pozrieť na nové vydanie podcastu Storočnica, ktorým si pripomíname ste výročie začiatku vysielania Slovenského rozhlasu.
1: Po svete stále existujú poslucháčske kluby, v ktorých sa združujú rádioamatéri, ktorí počúvajú rozhlasové vysielanie z rôznych kútov sveta na krátkych vlnách a podávajú o tom správu.
0: V Slovenskom rozhlase takéto listy dodnes inak naši kolegovia dostávajú, najmä do redakcie zahraničného vysielania, do Rádia Slovakia International. No a hovorí Karol Palkovič, historicky prvý šéf Rádia Slovakia International.
2: A potom si pamätám ešte jednu vec, ako sme dostali prvý ohlas v podobe magnetofonovej kazety, takisto z New Yorku, kde nám písal krajan, teda aj nahraté to bolo, ako tam sledovali tú našu prvú reláciu, že aká, v takom klube poslucháckom, no to bolo úžasné na nás, ako nám to dalo toľko energie do tej ďalšej práce.
1: No a práve Rádiu Slovakia International a histórii súčasnosti zahraničného vysielania Slovenského rozhlasu bude venované ďalšie vydanie rubriky Storočnica, ktorú môžete počúvať každý pondelok po 15. v Popo FM.
0: Alebo v podcastových aplikáciách.

0: je 9:45 a do slnečného rána, už takého rozbehnutého dňa, možno v mnohých prípadoch z vás, vyhráva Rádio FM a znieme do slnečného dňa, už aj pomerne teplého, 16 stupňov je v Bratislave, 18 v Nitre, 13 na Sliači, 18 stupňov už odmerali o 9 v Poprade a 16 je v Košiciach.
1: Jasno až polojasno bude aj počas dňa, k tomu veľmi teplo. Denná teplota 22 až 28 stupňov, fúkať bude južný vietor do 30 v nárazoch, do 50 km za hodinu.

0: a nešetrili emóciami v tomto prípade Arcade Fire z rádia FM doznieva Neighborhood 3 no 3 o 9.52. To znamená, že o chvíľu bude 10 hodín a 4-hodinové ráno na FM-ku sa končí.
1: Z neho pozdravujú Dominika a Martin Gallagher, ten sa prihlási krátko po 10. Majte vydarený deň.

0: osmička.
1: V slovensko-českom rebríčku je 8. Tamara Kramár a 7. Kind Frequency. Novinka číslo 1. Blame Your Jeans Yuki. Šiesta Siu, piatý Mifeza Heidi Beretta a štvrtý Puding pani Elvisovej. Novinka číslo 2. Music z All I Got od Devzaka. Tretia skončila Mňaulau, druhý This is Kevin a víťazia opäť Priestor. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na Rádio FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci a vypočujte si osmičku v nedeľu po 19.
0: Osmička. Rádio FM.

Príjemné podnielkové predpoludne vám prajem, milí FM priatelia. Je tu nový týždeň, tak dúfam, že sa neuveriteľne tešíte a takisto dúfam, že sa tešíte na nasledujúce 4 hodiny vysielania rádia FM. Galgar od Mixu a od mikrofónu pozdravuje.

10 hodín a 14 minút, Rhythm and Love a spolu s týmto textom aj jeho autor Joshua Aydin a pred ním Junepinku, Obong Jair a úplne na úvod dnešného denného vysielania to bol Lake Turner. No a čo nás čaká, neminie v následujúcich hodinách, nás neminie napríklad náš infolist, ale ani náš musiclist, takisto pôjdeme do kina. Takisto sa vydáme do sveta filmu, tak poďme a ešte raz príjemné predpoludne.

Zapo.

10 hodín aj 30 minút, presne v tejto chvíli. Počúvate Fred Again. Predtým to boli Theory Corporation a ešte skôr Chicky Boom a Juxek. A teraz sa chvíľku budeme venovať dnešnému super letnému, krásnemu, slnečnému počasiu. Až by sa žiadalo povedať vítaj leto. No a možno to bude aj na mieste, pretože najvyššia denná teplota dnes dosiahne 28 stupňov Celzia. No a v Bratislave je už takmer 20, ale viac ako 20 je v Gabčíkove alebo v Hurbanove, dokonca 21,5, 19,5 je v Žiline, 18,5 je v Košiciach, ale aj na severe je veľmi pekne. V Poprade je napríklad 19 stupňov, na vrchole Chopku 5 stupňov. Počúvate Rádio FM.

10 hodín a 42 minút, počúvate Hoover Phonic a pesničku, v ktorej je použitý jeden z najslávnejších a najpoužívanejších bubenických prechodov vôbec, podľa mňa. No už sa tam neozve, ale ozval sa tam hneď niekoľkokrát to Hoover Phonic a You Love Me To Death. No a dnes je 4. máj a hneď ako som dnes vyšiel z domu, tak cestou do práce mám kvetinárstvo, ktoré nadšene oznamovalo a ešte stále aj oznamuje na svojej tabuli. Predpokladám, že dnes má meniny Florián, takže všetci milovníci kvetov, buďte pozdravení. Okrem toho je dnes medzinárodný deň ságy Star Wars, ale hlavne je to deň výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika. No a pre Florianov by bolo dobré aj niečo zahrať, som si povedal, tak som im vybral Darks.

10 hodín aj 51 minút, Homeboy Sandman, všetko na porádku a pán, ktorý má 42 a stále to nedáva zmysel, tak ja mám trošku viac a zmysel to dáva ešte menej, takže milý Bene, priprav sa na najhoršie. No ale možno to zmenia, blížiace sa správy prídu zhruba o 8 minút. 8 minút super hudby v podaní Šušu.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Jury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi. Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
1: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Európa musí znížiť závislosť na dovoze fosílnych palív aj v obrane, hovorí šéfka Európskej komisie. Rakúsko vyhostilo troch ruských diplomatov pre podozrenia zo špionáže. Dnes prevažne jasno až polojasno a veľmi teplo, miestami až 28 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Právoplatne odsúdený Tomáš Sabo odmietol na hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku vypovedať v kauzách objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Dôvodom je, že sa obáva možného trestného stíhania. Na dnešnom hlavnom pojednávaní je spomedzi štvorice obžalovaných prítomný len Dušan Kracina. Marian Kočner, Alena Žužová a Darko Dragič súhlasili s konaním v ich neprítomnosti. Európa musí znížiť svoje závislosti v troch oblastiach na dovážaných fosílnych palivách v obrane a tiež pokiaľ ide o dodávateľské reťazce. Pri príchode na rokovanie Európskeho politického spoločenstva v Jerevane to povedala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Samit sa koná v čase energetickej krízy, ktorá je dôsledkom vojny USA, Izraela s Iránom. Ceny palív stúpli v súvislosti so zastavením prepravy v kľúčovom Hormuzskom prielive. Rakúsko vyhostilo troch ruských diplomatov pre podozrenia zo špionáže. Od začiatku vojny na Ukrajine už z Rakúska vyhostili 14 zamestnancov ruského veľvyslanectva. Celkovo je v Rakúsku akreditovaných približne 220 osôb. Šéfka rakúskej diplomacie Beate Meinlová-Reisingerová v stanovisku uviedla, citujeme:
3: Táto vláda zmenila kurz a podnikáme rozhodné kroky proti špionáži. Ruskej strane sme to dali jasne najavo, a to aj v súvislosti s anténami na ruskom veľvyslanectve. Je neprijateľné, aby sa diplomatická imunita používala na špionáž.
2: Viedeň má podozrenie, že nadmerný počet antén a satelitov na budovách ruského zastupiteľstva Moskva využíva na špionážne účely. Dnes uplynulo 107 rokov od tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. V predvečer tohto výročia zorganizovali v jeho rodnom kraji tradičnú pietnú spomienku, hovorí primátor Brezovej pod Bradlom Jaroslav Ciran.
4: Boli bohoslužby na košariskách v kostole, na Bradle zapálené 4 vatry v rohoch mohyly. Tie symbolicky pripomínajú 4 mŕtvych, ktorí zahynuli v prípade lietadla Caproni, a zároveň symbolizujú 4 svetové strany.
2: Štefánik je aj v súčasnosti inšpirujúcou osobnosťou, pokračuje generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová.
5: Netreba na jeho odkaz zabúdať, pretože je živý aj dnes. My sa staráme aj o múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách. Ja sa teším, že múzeum navštevujú hlavne mladí ľudia, školy. Vytvárame im programy, aby sme im približili našu históriu.
2: Spomienkové podujatia pokračujú aj dnes v Ivánke pri Dunaji na mieste havárie Štefánikovho lietadla a v Bratislave pri jeho soche. Hokejisti Montrealu s Jurajom Slavkovským postúpili do druhého kola play-off NHL. V rozhodujúcom 7. stretnutí vyhrali na ľade Tampy, za ktorú nastúpil Erik Černák 2-1 a sériu ovládli 4-3. Ani jeden zo slovenských reprezentantov sa do kanadského bodovania nezapísal. Montreal sa v ďalšom kole stretne s Buffalom, ktoré vyradilo Boston. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov na Orave a pod Tatrami, ojedinele chladnejšie, prevažne južný vietor do 30, najmä na záhorí, v nárazoch miestami okolo 45 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Zelená vlna.
7: Uzavretý tunel Višňové a kolóna na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Tunel Višňové na D1 je v smere na Ružomberok uzavretý, na obchádzke po Strešnom sále nezdržíte. V opačnom smere do Žiliny uzavrú tunel Višňové o 19. hodine. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny si v kolóne počkáte 20 minút. Pri výjazde z Levíc po Jurskej ceste pre opravu v oboch smeroch uzavreté železničné priecestie. Osobné autá to obídu cez Hornú a Dolnú Seč, nákladné cez Jur nad Hronom. V Hlohovci je takisto pre opravu uzavreté železničné priecestie na Hviezdoslavovej ulici. Osobné autá môžu obchádzať cez Alekšince, nákladné cez Piešťany. Pozor, obchádzka je slabo vyznačená. Radar vás nameria za Plešivcom smerom na Slanec a vo Veľkých Trakanoch na hlavnom ťahu obojsmerne. No a na záver máme dobrú správu. Nehodu na ceste 3. triedy za Stretavkou smerom na Dráňov odstránili a úsek je opäť plne prejazdný. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Gallagherom.

11 hodín a 8 minút, počúvate Rádio FM a počúvate Memorabiliu, čo je nová pesnička od Nine Inch Nails, Boys Noise. Čo je podľa mňa veľmi dobré spojenie. Pohrozili tohto roku aj na slavnej Coachella a myslím, že úspech nájdu aj počas leta na rôznych festivaloch a my sa teraz vyberieme veľmi ďaleko, dokonca možno aj najďalej, ako sa dá. Vyberieme sa totižto do austrálskeho Perthu. Tak sa volá pesnička, o ktorú sa postarali Beirut. Počúvate Rádio FM.

0: 11 hodín aj 19 minút, neviem, že či Self-Esteem, ktorá sprievala predchádzajúcu pesničku, má dceru, ale ak áno, tak túto pesničku jej asi nespieva, ale my ostatní z ňou môžeme byť úplne spokojní. Mother a Self-Esteem. No a teraz ideme za kultúrou, pretože pred nami je náš infolis a ten bude plný divadelných predstavení, filmových projekcií, diskusí, vedeckých prednášok, no chýbať nebude ani cestovateľský večer, viac kolegyňa Kiša Gahajerová.
1: Infolist FM. V Prešovskom divadle Alexandra Duchnoviča si dnes môžete pozrieť predstavenie Kramerová versus Kramer od kolektívu Slzy Janka Borodáča. V Prešove pozývame aj do kultúrneho priestoru Wave na prednášku venovanú Vietnamu na skútri. O cestovaní, respektíve o cestovateľských prešľapoch sa bude rozprávať aj v Banskobystrickej záhrade. Dnes pozývame aj do bratislavského priestoru Biela 6 na prednášku o populačnej explózii minulého storočia a tzv. Husákových deťoch, alebo do Tuby na diskusiu o umení vo verejnom priestore.
2: Infolist FM.
1: V Bratislave dnes pozývame aj do KCčka na ďalšiu časť prednáškového formátu Savinči kaviareň. Viac o jeho téme už prezradila Katarína Gáliková zo Slovenskej akadémie vied.
3: Ako sa písalo o mimozemšťanoch, keď aj fantázia bola pod dohľadom? To vám v Savinči kaviarni v KCčku priblíži literárna vedkyňa Olha Norba zo Slovenskej akadémie vied. Dozviete sa napríklad aj to, ako autori ukrývali kritiku režimu medzi riadky príbehov o budúcnosti.
1: Prednášku si môžete vypočuť zdarma už dnes o 19. hodine.
2: Infolist FM.
1: Zajtra v Bratislave pozývame do zrkadlovej siene Primaciálneho paláca na podujatie Bratislavské kultúrne fórum s podtitulom Nezvykáme si. Samosprávy v čase krízy v kultúre. Zastaviť sa môžete aj v Pistoriho paláci na diskusnom formáte Hovorí Pistori, kam tentoraz prijali pozvanie tanečník Martin Talaga a režisér Gregor Valentovič. Zavítať opäť môžete aj do Tuby na debatu o komunitnom bývaní. V bratislavskom kine Lumier na vás zase zajtra čaká premietanie dokumentu Pán Nikto proti Putinovi s následnou diskusiou s českým koprodukčným tímom. Zajtra pozývame aj do Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, kde sa môžete zúčastniť komentovanej prehliadky k výstave Umenie by vás mohlo aj vyliečiť od umelca Otisa Lauberta.
2: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: 11 hodín aj 32 minút, Rádio FM a hudba zo Spojených štátov, Oxygen, nový single Beyond, predtým Mialal a Šupa a Vec. No a teraz sa ideme venovať našim podcastom, napríklad tomu, ktorý sa volá Pozor Spoiler, kolegovia Hubinák a Malíček a v tom aktuálnom vydaní riešia Fight Club.
1: Palaniukové prvotiny boli odmietnuté a dá sa povedať, že neočakával, že by niekedy mohlo byť jeho dielo vydané. Lenže kniha, ktorá vyšla v roku 1996, nebola nejak úspešná. Predalo sa len 5000 výtlačkov. Podstatné však je, že si ju všimol producent Ross Grayson Bell, ktorý mal za sebou také projekty ako Pretty Woman, no a bol nadšený. Takže ihneď kúpil práva na tento film.
0: Viac o filme v našom podcaste samozrejme. Hrať budú Nouvelle Vague.

11:43, počúvate Trikyho, ale ten interpretuje pesničku kapely, na ktorú sa už veľmi, veľmi tešíme. Na pohode budú hrať Cure, o tom všetci dobre viete. A to, že to bola ich pesnička, asi viete tiež veľmi dobre. Počúvali ste The Love Cats. No a raz možno na pohode bude aj táto fantastická švédska kapela, volajú sa Off The Mats. Hej, 11:45 už v tejto chvíli, stále Rádio FM.

11 hodín aj 54 minút, počúvate Rádio FM a ja viem, že vám to tak nepríde, ale s dobrými pesničkami je jeden veľký problém. A to ten, že čo zahrať po nich. No ale snáď to opäť nejako zvládneme. Táto dobrá bola od Uncle. No a ja len dúfam, že táto sa vám bude páčiť rovnako. Robin XX, Dopamine. A rovnako dúfam, že niečo dobré si dáte o chvíľu na obed.

0: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Tripartitou prešiel bez pripomienok nový občiansky zákonník. Minister spravodlivosti hovorí o väčšej voľnosti. Spojené štáty spúšťajú operáciu Projekt Sloboda v Hormuzskom prielive. Zajtra bude malá oblačnosť a teplo do 28 stupňov. Príjemné poludnie želá Barbara Čierna. Hospodárskou a sociálnou radou, ktorá dnes zasadá na úrade vlády, prešiel bez pripomienok nový občiansky zákonník. Cieľom je podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska zo Smeru SD zjednodušiť zmluvné vzťahy a priniesť väčšiu voľnosť pri ich nastavovaní.
3: Ruší sa záväzková časť v obchodnom zákonníku a celá sa presúva do občianskeho zákonníka, tak s dôsledkom čoho už nebudeme mať dve kupné zmluvy, dve zmluvy o dielo a tak ďalej, ale zjednocuje sa táto právna úprava do jedného jediného právneho predpisu. To znamená, už nebude v praxi potrebné najprv riešiť otázku, že podľa akého zákona mám postupovať, podľa toho, či som obchodník, alebo som fyzická osoba, alebo sa chcem dohodnúť na jednom alebo na druhom.
2: Podľa prezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Miroslava Kiraľvargu je nový občiansky zákonník príkladom toho, ako sa má pripravovať legislatíva. Vyzval preto poslancov, aby ju dodatočne nemenili.
4: Toto je veľká legislatívna zmena, ktorá vplýva na celospoločenský život. Akékoľvek dodatky ku občianskému zákonníku bez toho, aby sa zanalyzovali veľmi detailne, môžu narušiť to, čo bolo krvopotne niekoľko rokov pripravované. Takže veľká vďaka aj za vypočutie tohto môjho apelu.
2: Materiál by mal ísť v stredu na rokovanie vlády. Poslanci Národnej rady pokračujú v rokovaní 49. schôdze neverejne. Rokujú totiž o výročných správach vojenského spravodajstva Slovenskej informačnej služby za rok 2024. Popoludní by sa malo rokovať o environmentálnom fonde a o zmenách vo verejnom obstarávaní. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje 13. hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jana Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Z objednávky je obžalovaný Marian Kočner, ktorý vinu odmieta. Prípad sa pojednáva na novo už po tretí raz. Najvyšší súd predchádzajúce dva rozsudky zrušil. Na dnešné pojednávanie neprišli Marian Kočner, Alena Žužová, Darko Dragič ani Dušan Kracina. Dnes mal vypovedať aj spolupáchateľ vraha Miroslava Marčeka, šofér auta Tomáš Sabo. Vypovedať však odmietol, aby si neprivodil trestné stíhanie. Pojednávanie bude pokračovať aj zajtra a pozajtra. Spojené štáty nasadia do operácie Projekt Sloboda, v rámci ktorého budú sprevádzať obchodné lode cez Hormuzský prieliv, torpédoborce, lietadlá aj tisíce vojakov. Projekt má byť súčasťou širšieho diplomaticko-vojenského rámca, ktorý ráta s viacerými konkrétnymi operáciami. Irán hrozí, že zaútočí na cudzie vojnové plavidlá, ktoré sa k prielivu priblížia. V Jerevane sa začal summit Európskeho politického spoločenstva. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová v jeho úvode konštatovala, že európsky pilier NATO je potrebné posilniť aj v súvislosti s odchodom 5000 amerických vojakov z Nemecka.
5: Európa nie je o geografii, ale o hodnotách a zásadách. Aj preto sme radi, že tu vítame predstaviteľov Kanady. Samozrejme, summit v Arménsku ukazuje, aký dôležitý je Kaukaz, najmä v čase vojny v Iráne.
2: Poprední republikáni v kongrese predtým kritizovali rozhodnutie Bieleho domu stiahnuť 5000 vojakov z Nemecka. Tvrdia, že Bielý dom poslal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi zlý signál. Donald Trump oznámil, že to je iba začiatok. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota, miestami najmä na západe 15 až 8, inde aj do 1 stupňa. Cez deň veľmi teplo 23 až 28 stupňov a fúkať bude južný vietor do 45 km za hodinu.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Rádio FM s Gallagherom.

0: 12 hodín aj 9 minút, vítajte v dnešnom popoludní. Na úvod to bol Ketama, jeho Man with a Second Face. No a teraz si dáme niečo, pričom vám bude, dúfam, o niečo lepšie chutiť, ako by vám chutilo bez toho. No, takže nasledovať bude dnešné hudobné obedné FM menu Lil Wayne, Little Sims a Massive Attack. Dobrú chuť.
1: Si tu veux, ne regarde surtout pas en bas. Non, ne me quitte pas des yeux. Ne me quitte pas des yeux. La tempête hurle et nous sommes au milieu. Bien qu'elle détruise tout sur son passage.

12 hodín 24 minút. Dúfam, že dnešné obedné hudobné FM meno chutilo. Hrali vám Lil Wange, Little Sims a Massive Attack.

0: 12:35, počúvate Rádio FM, pred chvíľou to bola slovenská produkcia v podaní pána, ktorý si hovorí Good Mood. No a toto je pesnička v podaní dvoch bratov, ktorí si pre zmenu hovoria Disclosure. No a my sa teraz pre zmenu od hudby presunieme k filmu, pretože do kín prichádza francúzska kriminálna dráma Prípad 137 od režiséra Dominika Molla, autora oceňovaného filmu Noc 12. Viac už prezradí kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM.
2: Prípad 137 je príbeh inšpirovaný skutočnými udalosťami, ktorý vás vtiahne do prostredia napätých protestov vo Francúzsku a následného vyšetrovania. V centre deja stojí vyšetrovateľka, ktorú si zahrala Lia Drucker. Prípad zraneného mladíka z demonstrácie sa jej spočiatku javí ako ďalší spis v nekonečnom rade. Postupne však zisťuje, že ide o oveľa zložitejší prípad. Po filme môžete sledovať, ako sa snaží dopatrať k pravde, aj napriek tlaku okolia a prekážkam, ktoré jej kladie samotný systém. Film Prípad 137 sa odohráva na pozadí protestov hnutia žltých hviezd, no nezameriava sa na samotné demonštrácie. Sleduje najmä to, čo prichádza po nich. Po filme budete môcť vidieť výsluchy, zbieranie dôkazov aj rôzne pohľady na to, čo sa vlastne stalo. Každý má svoju vlastnú verziu, od obhajoby zásahu až po jeho ostrú kritiku. Nejde však o akčný thriller. Skôr o komorný, miestami až dokumentárne pôsobiaci film, ktorý stojí na detailoch a postupnom odhaľovaní pravdy. Silnou stránkou snímky je aj herecký výkon Lee Drucker, ktorá nesie príbeh a dodáva mu autenticitu. Film mal svetovú premiéru v hlavnej súťaži na filmovom festivale v Cannes.
3: C'est à la manifestation de samedi, un policier qui lui a tiré dessus avec un flashball.
2: Prípad 137 ukazuje, aké náročné môže byť hľadanie spravodlivosti, najmä vtedy, keď je problémom aj systém, ktorého ste súčasťou. Film je práve v kinách.

0: 12 hodín a 49 minút hrala vám hudba slovenská Analog Runner z jeho posledného EP, skladba nazvaná Reunion, a predtým to bola čisto poľská produkcia Báš a skladba remixovaná ďalším Poliakom, ktorý si hovorí Cats and Dogs. No a ešte skôr Goldie, ktorý už čoskoro vystúpi aj v Bratislave, a my sa opäť presunieme do sveta podcastov a opäť hlavnými postavami budú kolegovia Malíček a Hubinák. Tentokrát v podcaste Encyklopédia popkultúry riešia postavičku, ktorá je navrhnutá tak, aby sa dala ľahko nakresliť, a volá sa Mickey Mouse. No a kolega Hubinák zisťoval to, čím bolo inovatívne nahrávanie hudby k Mickey Mouseovi.
1: Keď sa pripravovala sekvencia s Mickey Mouseom, tak dirigent Leopold Stokowski chcel, aby divák mal pocit, že orchester hrá priamo v sále. Preto spolu s RCA vyvinuli nový systém Fantasound. Nešlo typické stereo, bolo tam viac kanálov, ľavý, stredný, pravý a kontrolný kanál na riadenie hlasitosti a pohybu zvuku. Zvuk sa ale mohol presúvať medzi reproduktormi. Napríklad husle zneli zľava, dýchové nástroje zprava a celý orchester zo stredu. To bolo na rok 1940 veľmi inovatívne.
0: No a viac sa dozviete v podcaste, ktorý sa volá Encyklopédia popkultúry.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Valierkou. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Hospodárska sociálna rada bez pripomienok schválila nový občiansky zákonník. Irán zasiahol americkú vojnovú loď nedaleko Hormuzského prielivu. Zajtra bude malá oblačnosť a teplo do 28 stupňov. Počúvate správy s Barbarou Čiernou. Hospodárska sociálna rada dnes bez pripomienok schválila nový občiansky zákonník. Zásadná vec podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska zo Smeru SD je, že sa zjednocujú zmluvné vzťahy.
3: Ruší sa záväzková časť v obchodnom zákonníku a celá sa presúva do občianskeho zákonníka, tak s dôsledkom čoho už nebudeme mať dve kupné zmluvy, dve zmluvy o dielo a tak ďalej, ale zjednocuje sa táto právna úprava do jedného jediného právneho predpisu. To znamená, už nebude v praxi potrebné najprv riešiť otázku, že podľa akého zákona mám postupovať, podľa toho, či som obchodník, alebo som fyzická osoba, alebo sa chcem dohodnúť na jednom alebo na druhom.
2: Materiál by mala v stredu prerokovať vláda. Minister dúfa, že aj tam prejde bez problémov a dostane sa následne aj na rokovanie do parlamentu. Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kirilvarga vyzval poslancov, aby nový občiansky zákonník dodatočne nemenili.
4: Toto je veľká legislatívna zmena, ktorá vplýva na celospoločenský život, akékoľvek dodatky ku občianskému zákonníku bez toho, aby sa zanalyzovali veľmi detailne, môžu narušiť to, čo bolo krvopotne niekoľko rokov pripravované. Takže veľká vďaka aj za vypočutie tohto môjho apelu.
2: Dve rakety podľa iránskych ozbrojených síl zasiahli loď amerického námorníctva pri ostrove Jask nedaleko Hormuzského prielivu, potom keď ignorovala varovania iránskych revolučných gard, aby zastavila. Washington sa k tomu zatiaľ nevyjadril. Námorníctvo iránskych revolučných gard predtým vydalo novú mapu oblasti Hormuzského prielivu, ktorú kontroluje a varovalo americké sily, aby tam nevstupovali. Teherán tvrdí, že porušovateľov iránskych pravidiel plavby zastaví silou. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Baghia zároveň obvinil Washington z komplikovania rokovaní o ukončení vojny.
5: Pre Spojené štáty nie je ľahké vzdať sa svojho zvyku nadmerných a neprimeraných požiadaviek. Čelíme neustalej zmene postojov a otvárania otázok, ktoré by v praxi mohli akýkoľvek diplomatický proces komplikovať.
2: Americký prezident Donald Trump včera sľúbil, že americké námorníctvo bude sprevádzať lode, ktoré uviezli v Perskom zálive pre americko-izraelskú vojnu proti Iránu. Európa musí znížiť svoju závislosť v troch oblastiach: na dovážaných fosilných palivách, v obrane a na dodávateľských reťazcoch, napríklad od Číny. Pri príchode na rokovanie Európskeho politického spoločenstva to v Jerevane vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Šéf únijných samitov Antonio Costa ocenil prítomnosť vôbec prvého mimoeurópskeho lídra, kanadského premiéra Marka Carneyho. Ukrajina pripravuje s Európskou úniou dohodu v oblasti dronov. Po stretnutí so šéfkou Eurokomisie v Jerevane to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Priblížil, že diskutovali o poskytnutí prvej platby z 90 miliardovej pôžičky pre Ukrajinu, ktorá má posilniť obranu a pokryť výdavky štátu na tento a nasledujúci rok. Prvá časť, 6 miliard, bude podľa neho smerovať práve do spoločnej výroby dronov. Európska únia podľa šéfky Eurokomisie touto investíciou zapája Ukrajinu do svojich projektov v oblasti protivzdušnej obrany. Noc bude jasná až polojasná, teplota klesne najmä na západe na 15 až 8, inde aj na 1 stupeň a na strednom a východnom Slovensku môže byť ojedinele aj prízemný mráz. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, naďalej veľmi teplo 23 až 28 stupňov a fúkať bude južný vietor do 45 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
0: Neprejazná cesta pri Michalovciach a nehoda v Liptovskom Hrádku. Pridávame správy z dopravy. Na 18-ke za Michalovcami smerom na Strážske sa zrazili dve vozidlá. Polícia informuje, že cesta je uzavretá. Obchádzať môžete po Topolianskej. Nehodu dokumentujú v Liptovskom Hrádku na hlavnom ťahu v kruhovom objazde. Premávka sa tam spomaľuje. Tunel Višňové na D1 je v smere na Ružomberok uzavretý. Na obchádzke pod Strečnom je premávka plynulá a nezdržíte sa. V opačnom smere do Žiliny uzavrú tunel Višňové o 19. hodine. Cesta medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou je pre výstavbu diaľnice D3 uzavretá a obchádzka vedie po ceste číslo 11. Aj preto si na trase z Čadce do Žiliny v kolóne počkáte 20 minút. Radar vás nameria na výjazde z Hôrky do Jánoviec a v Košiciach na Jantárovej smerom do centra. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Rádio FM s Gallagherom.

13 hodín a 8 minút, začali sme poslednú hodinu dnešného denného vysielania. Toto je Alison Moyet a Vince Clark, zakladateľ Depeche Mode a ich spoločný projekt Yazoo. Pesnička Neodchádzaj, alebo Don't Go, no a to bude platiť ešte 52 minút.

0: 13 hodín aj 18 minút hit a Angel, predtým Charlie XCX, ešte skôr Caribou. No a teraz sa s Faunom ideme pozrieť na miesta, kde si budete môcť ísť zahroziť.
1: Music List FM. V stredu v bratislavskom Nuspirite zahrajú duo Motil a Rottenstein program Heavyweight Meeting. Po nich pokračuje party Desperate House Vibes s DJom Kinetom. Vo štvrtok v prešovskej Christiani zahrajú Lash & Gray s Eugenom Vizvárim a ich hostia. V piatok na Subbacku oslaví Drum & Bassové združenie a Booking Dramatic svoje 30. narodeniny. Zahrajú Klut, QZB, Subtension a line-up doplní množstvo DJov, či už zakladateľov alebo novších členov Dramatic Crew. Na akcii Sampler v bratislavskom Nuspirit bare zahrá DJ Sheenaz z Veľkej Británie a rezidenti DJ Tasun a Gary. V Novej Cvernovke odpália prvé vystúpenie v rámci Red Sun Tour, Medial Banana a Lay Lo-Fi. V Art Cafe v Banskej Štiavnici zahrajú Adam the World a Michino. V sobotu v Breznianskej Bombure zahrá blúzová kapela ZVA 1228 Band. A vo Fabrike 61 v Partizánskom zahrajú Corbin Dallas. Na Žilinskú stanicu v sobotu zavíta improvizátor a gitarista Štefan Sabo spolu s citarovým dúom Kráľovany. V nedeľu zahrá v Novej Cvernovke britská senzácia folk postrokovo-elektronická 8-člená kapela Caroline.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
3: Hi Radio FM, this is Nia Archives and you're locked in to Radio FM.

0: Rádio FM, 13 hodín aj 27 minút, hrám Vitalič a jeho Poison Lips, a predtým tu bola Nia Archives a k nej by som rád iba dodal toľko, že jej úplne novú pesničku si budete môcť vypočuť dnes večer medzi 18. a 20. v novej hudbe, ktorej veríme. A teraz náš podcast, ktorý je o dievčatách, ale nie len pre dievčatá.
1: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do jej prvého vydania prijali pozvanie pilotky Andrea Davis Brezoňáková a Vanda Palkovičová. Andrea pilotuje Boeing 737 a Vanda Airbus A320. Hovorili aj o tom, kedy zažívajú najväčší adrenalín.
2: Ja mám stále adrenalín, keď sa vypnem autopilota na pristáti.
1: Rozprávali sme sa aj o tom, že v pilotovaní Airbusu a Boeingu sú veľké rozdiely, z ktorého letiska mali pri prvých letoch traumu, aj o tom, či si môže pilot v kokpite počas letu pospať.
3: Svoja som FM.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s pilotkami.
3: Svoja som FM.

13:40. Noise Cat, míňajú dni. A čo míňa vás? No, vedel by som o jednej veci, ktorá vás určite neminie, a ňou je dnešné Popo FM, začne už o 20 minút.

13 hodín aj 49 minút. Počúvate naše denné vysielanie, ktoré ale končí. Pred chvíľou to boli Whale Swimming Pool, predtým Digitalism a apropos aj tí budú hrať skoro na Slovensku. No a ešte skôr ako Digitalism na Slovensku tu bude dnešné Popo FM a ďakujem za pozornosť. Počuť sa budeme zajtra ráno. Čau.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do jej prvého vydania prijali pozvanie pilotky Andrea Davis Brezoňáková a Vanda Palkovičová. Andrea pilotuje Boeing 737 a Vanda Airbus A320. Hovorili aj o tom, kedy zažívajú najväčší adrenalín.
4: Ja mám stále adrenalín, keď sa vypne autopilota na pristáti.
3: Rozprávali sme sa aj o tom, že v pilotovaní Airbusu a Boeingu sú veľké rozdiely, z ktorého letiska mali pri prvých letoch traumu, aj o tom, či si môže pilot v kokpite počas letu pospať.
2: Svoja som FM.
3: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s pilotkami.
2: Svoja som FM. Radio FM. Popo FM.

0: Krásne pondelkové popoludne vám všetkým želáme. Je 4. maj a aktuálne sú 4 minúty po 14. To znamená, že sa začína dnešné Popo FM.
1: Pekný deň vám želáme. Áno, ani sme sa nenazdali a už je tu opäť pondelok. No, tak si ho poďme užiť. Budeme tu až do 18.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Anderson Paak ako hosť u Disclosure. Táto dvojica ho oslovila na spoluprácu, ktorá im opäť vyšla, no cap, no a Disclosure momentálne brázdia Spojené štáty, majú za sebou koncert v Atlante, dnes vystupujú v Nashville, no a oni si vystačia sami dvaja, už roky hrávajú Guy a Howard v tejto svojej pôvodnej zostave aj naživo, samozrejme ak s nimi nevystupuje niektorý z ich hostí.
1: Ale určite tam nie sú sami, napokon fanúšikov majú dosť, takže to musia byť naozaj skvelé oslavy dobrej tanečnej hudby. No a my teraz budeme naďalej brázdiť vody zahraničnej hudobnej scény, pretože v Rádiu FM a v Popo FM budú mať priestor aktuálne hudobné správy. Slovo Manika.
2: Hudobné správy FM.
3: Hannah Cohen je späť s novým singlom. Hudobníčka, ktorá minulý rok vydala album Earth Star Mountain, vám ponúka

Nia Archives potvrdila návrat s novým albumom, pomohli jej s ním James Ford, známy vďaka spolupráci za Arctic Monkeys, či Ethan P. Flynn, ktorý pracoval aj s FKA Twix. Novinku Emotional Junglist čakajte 24. júla. Už teraz si z albumu môžete vypočuť aj nový single Boys in Blue.

Doug Antonov a jeho Bleach sa vracajú s novým albumom, predstavili z neho čerstvý single, album Everyone for 10 Minutes, ktorý vyjde už 22. mája, podporili novinkou

0: Faja, co nás zobrali na popoludnejšie sushi. Toto bola ich novinka, ktorá sa volá, ako isto tušíte, sushi. No a vy ste ho počúvali od nás z Rádia FM pár minút pred pol treťou. Pokračovať budeme s Devzakom, takisto budete počuť Bleachers, ale aj Left Field. Nech sa vám teda všetkým príjemne počúva.
1: Rádio FM. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete, Klub bitkárov.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: stop.
1: Po každej svadbe takmer dopadnú šaty nevesty tak ako v titule tejto piesne Dirty Wedding Dress, špinavé svadobné šaty, tak sa volá táto pesnička od Bleachers, ale to je dôkaz toho, že si tú svadbu svadobčania užili.
2: Ešte, no, že sa volajú Bleachers.
1: Presne tak. No a Bleachers majú pre vás dobrú správu, už tak začiatkom roka sa na to fanúšikovia teda pýtali a dostali aj správnu odpoveď, že áno, vyjde nový album. A ten album je naozaj už na spadnutie, pretože vyjde 22. mája a nahrávka od Bleachers sa bude volať Everyone for 10 Minutes.
2: No a teda sa budeme rozprávať, ako my sa v Popo FM zvykneme, aj o tom pracovnom prostredí, pretože kričať by sa v práci naozaj nemalo. V našej sérii s názvom Radšej takto sa venujeme rôznym životným situáciám, aj tomu, ako sa s nimi vysporiadať. A dnes sa bude Zuzana Líšková rozprávať s lektorkou komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu o tom, prečo je tón rozhovoru dôležitý.
3: Krik na pracovisku je neprípustný. Samozrejme sme ľudia a občas nás niečo nahnevá priveľmi na to, aby sme sa dokázali ovládnuť. No je rozdiel, či je krik vybočením z normy, za ktorý sa ospravedlníme, alebo nastaveným štandardom, ako hovorí Eva Casagrandová, lektorka komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu v Akadémii kritického myslenia.
4: Každý môže urobiť chybu. Ak sa to stane raz a vy vidíte, že tá manažerka alebo ten manažer je naozaj v mimoriadnej situácii, je to extrémne krízová situácia a nejak včas ako ujde mu ten hlas alebo jej aj sa potom tak sa zastaví a urobí si prestávku a proste ide niekde a snaží sa akoby spracovať tie silné emócie. Sme ľudia a tie emócie, to my nikdy neoddelíme. Takže môže sa stať, ale nemalo by sa stávať.
3: Ak sa krik znormalizuje, mali by sme dávať spätnú väzbu často a naliehavo, aby bolo jasné, že s takto nastaveným typom komunikácie nesúhlasíme. Nepriateľné je aj agresívne či vulgárne vyjadrovanie.
4: Ten firemný chmes by mal byť do takej miery profesionálny, že niekto povie, ale veď to by bola inak nuda. Vieš čo, radšej nuda ako takéto extrémy a vlastne cvičiť ako keby tých ľudí, lebo to nie je úplne naše miesto. Čiže radšej budem nudný, veľmi spisovný, nepoužívať žiadne slangové slova a nerobiť žiadne foriky.
3: Na pochopenie toho, prečo je tón, akým hovoríme, dôležitý, slúži jednoduché cvičenie. Skúsiť si tú istú vetu povedať rôznymi spôsobmi, ako to na jednom školení urobila aj Eva Casagrandová.
4: Keď sme tú istú vetu, že pošlem vám to zajtra do e-mailu, povedali, že milo, potom, že ako by sme to hovorili mesačnému dieťaťu, keď sa skláňame nad tým kočiarom, potom, že ako by sme to povedali neisto, a to bolo, že pošlem ten e-mail zajtra, a potom bolo, že agresívne, ako by sme to povedali. A bolo to až smiešné, ako za 5 minút sme vlastne mali bez akéhokoľvek teoretického mudrovania navnímané a pochopené, prečo je tón dôležitý. Ten tón určuje, či hovorím z nadradenej pozície, alebo či som rovnocenný partner v tej komunikácii.
3: Dôležitou súčasťou komunikácie na pracovisku je prijatie zodpovednosti za chyby, ktorých sa dopustíme. Pre mnohých je však tento krok mimoriadne problematický, pretože radi zotrvávajú mimo komplexného egostavu dospelého, čo je pojem, ktorý vychádza z Berného transakčnej analýzy.
4: On hovorí o tom, že každý vlastne dospelý človek má v sebe tri také komplexné egostavy, a to je egostav rodiča, dieťaťa a dospelého.
3: Pre udržanie profesionálneho pracovného prostredia je dôležité nenechať sa zlákať napríklad stavom kárajúceho rodiča. Kárajúci rodič v tých druhých totiž takmer bez výnimky zobudí rebelujúce dieťa a potom sa komunikácia dostane na úroveň, v ktorej je ťažké udržať efektívnosť a odstup.
2: V našej sérii s názvom Radšej takto budeme na budúce pokračovať v rozhovore o tom, ako v práci ostať tým dospelým. Rádio. Počúvaj.

0: She works out too much a MGMT tu nás v pondelkovom Popo FM. Po celej budeme pokračovať, dáme si Salt the Sundays a zaznie aj Curly Simon s piesňou Nebudeme plakať, tak určite zostaňte naladení.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico sa má v sobotu v Moskve stretnúť s Vladimírom Putinom. Slovenskí hasiči odišli na pomoc do Českého Švajčiarska. Zajtra bude malá oblačnosť a teplo do 28 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Prioritou premiéra Roberta Fica je spoločné stretnutie slovenskej a ukrajinskej vlády, kde plánuje otvoriť aj diskusiu o ropovode Družba. Uskutočniť by sa mohlo koncom júna v Bratislave alebo Kyjeve. Premiér na samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane, kde sa stretol aj s ukrajinským prezidentom, zároveň potvrdil, že sa zúčastní na oslavách Dňa víťazstva v Moskve.
2: Tak ako pôjdem v štvrtok do Nemecka a pôjdem do koncentračného tábora Dachau, tak pôjdem v sobotu do Moskvy, položím kvetiny na hrob neznámeho vojaka a mám mať krátke stretnutie s prezidentom Putinom. To je všetko, nejdem na žiadnu vojenskú prehliadku.
1: Správa o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2024 nebola obsažná, bola nevyvážená a diskusia k nej sa niesla vo vypetej atmosfére. Vyhlásili to opoziční poslanci po ukončení dnešného neverejného rokovania. V utajenom režime prebrali okrem správy o činnosti SIS aj správu o plnení úloh vojenského spravodajstva za rok 2024. Podľa koaličných poslancov bola správa o činnosti SIS vecná a konkrétna. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa končí funkčné obdobie v rovnakom roku, ako majú byť parlamentné voľby, teda v roku 2027. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD si preto myslí, že nového generálneho prokurátora by si už mal parlament zvoliť v novom zložení. Vlastného favorita zatiaľ nemá.
3: Pre mňa je to úplne jedno. Ja chcem, aby generálny prokurátor plnil svoju úlohu a to, čo mu ukladá zákon, aby zabezpečoval spravodlivosť na Slovensku, aby to robil rovnakým metrom, tomu viedol aj svojich podriadených. To je najzásadnejšie.
1: SAS oceňuje, že koalícia už nechce počas svojho funkčného obdobia vymeniť generálneho prokurátora. Predseda Branislav Gröling zároveň pripúšťa, že ani opozícia ešte nad nomináciou neuvažuje.
4: Toto naozaj má urobiť nová vláda a nebudem hovoriť, že naša vláda alebo ich vláda. Vôbec tu nie je žiaden tlak na to, aby sa generálny prokurátor vymenil. Tu máme pozície v rámci guvernéra Národnej banky, ktorý nám presluhuje. Tu máme voľné miesta v súdnej rade. Nič sa nedeje.
1: Slovenský tím hasičov odišiel na pomoc do Národného parku České Švajčiarsko, kde je rozsiahly lesný požiar. Česko predtým v tejto súvislosti aktivovalo mechanizmus civilnej ochrany Európskej únie, ktorý slúži na zabezpečenie pomoci v prípade mimoriadnych udalostí či katastrof. V parku začalo horieť v sobotu predpoludním. Lesy Slovenskej republiky upozorňujú na zvýšené riziko lesných požiarov aj na Slovensku v dôsledku pretrvávajúceho sucha. Spojené arabské emiráty rokujú so Spojenými štátmi o menovej swapovej politike. Swapové linky medzi centrálnymi bankami štátov umožňujú každej krajine získať menu druhej strany bez toho, aby sa uchýlili k devízovým trhom, čím sa šetria náklady na transakcie a znižuje sa kurzové riziko pre zahraničných investorov. Minister obchodu Spojených arabských emirátov Tani Al-Zeyudi zdôraznil, že pre krajinu je prioritou budovanie nezávislej infraštruktúry a rozvojové projekty.
5: USA uplatňujú menovú swapovú politiku iba s 5 subjektmi centrálnymi bankami Kanady, Európskej únie, Spojeného kráľovstva, Švajčiarska a Japonska. Stať sa súčasťou tejto skupiny je záležitosť elity. Nejde o to, aby sme zachraňovali nejaké rozhovory, ako o tom počujeme na sociálnych sieťach.
1: Minister financií USA Scott Bessent v apríli spresnil, že viacero krajín Perského zálivu a Ázie požiadalo Spojené štáty o menové swapové linky, čo im má pomôcť zvládnuť dôsledky vojny na Blízkom východe. Noc bude jasná až polojasná, teplota klesne najmä na západe na 15 až 8, inde aj na 1 stupeň. Na strednom a východnom Slovensku môže byť ojedinelá aj prízemný mráz. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, naďalej veľmi teplo, 23 až 28 stupňov a fúkať bude južný vietor do 45 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
7: kolóna na D2 aj na Kysuciach aj uzavretý tunel Višňové. Počúvate dopravné správy. V kolónach si postojíte v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Malaciek, sa zdržíte 15 až 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. V kolónach stojíte aj na trase zo Žiliny do Rajca, stratíte takmer pol hodinu. 20 minút čakáte na trase z Čadce do Žiliny a rovnako aj v opačnom smere zo Žiliny do Čadce. 10-minútové kolóny hlásite v Bratislave Mlynskej doline smerom na Patronku, na vjazde do Šele Strnovca nad Váhom, na vjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy, ale aj na vjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom čakáte 10 minút a rovnako stratíte aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové smerom na Ružomberok, obchádzka vedie po Podstrečno, smer na Žilinu zavrú o 19. hodine. Radary nám hlásite na D1 pri Ilave smerom do Trenčína a merajú aj v Gerlachove v oboch smeroch. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: The Curly Simon nám otvára ďalšiu hodinu pondelkového Popo FM, už je po 15.
1: No a my vám naďalej želáme príjemné popoludnie. Pozdravujú vás Lucia a Vierka a aj v tejto hodine si budeme dobre hrať.
0: A okrem toho sa o malý moment budeme venovať našej pravidelnej storočnici FM, keďže rozhlas oslavuje storočnicu, tak sa tomu venujeme pravidelne aj v našom vysielaní. Nech sa vám teda naďalej príjemne počúva.

0: No poriadne sú veselí títo The Softs, ktorí nám zneli z rádia FM. Sweetie Pie, to je pesnička, ktorá je súčasťou tej nahrávky, ktorú vydali tento rok. Minulý rok tiež sa posnažili, vydali nejaké nové single a teda s tou novou hudbou nás zásobujú aj naďalej. Ak máte radi tento štýl, tak verím, že sme vás potešili.
1: Rádio Slovakia International je zahraničná programová služba STVR, ktorá poskytuje informácie o Slovensku v cudzích jazykoch. História zahraničného vysielania rozhlasu slávi v roku 2026 90 rokov od svojho zahájenia. O jej minulosti aj prítomnosti sa dozviete v ďalšom vydaní rubriky Storočnica.
2: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
3: Rádio Slovakia International RSI vzniklo v prvých dňoch vzniku Slovenskej republiky. Dnes je to ďalšia verejnoprávna služba, ktorú poskytuje STVR. RSI je serióznym hlasom, ktorý prezentuje našu krajinu v zahraničí. O jeho aktuálnej programovej štruktúre hovorí tímliderka a redaktorka anglického vysielania RSI Martina Šimkovičová-Greňová.
4: My vysielame 24 hodín denne, celý týždeň, ale tých 24 hodín sa 8-krát zopakuje trojhodinov blok, ktorý je vyskladaný z tých šiestich redakcií, z tých šiestich jazykov. Slovenčina, angličtina, nemčina, ruština, francúzština, španielčina.
3: Pravidelné zahraničné vysielanie rozhlasu na našom území, vtedy rádiožurnálu, bolo zahájené v auguste 1936, čiže pred 90 rokmi. Rádio Prague International vysielalo na krátkych vlnách, takže sa dalo naladiť po celom svete, hovorí Klára Stejskalová, šéfredaktorka Rádio Prague International.
5: Zahájenie toho vysielanie bylo dáno geopolitickou situací. Tehdejší ministerstvo zahraničí Československé republiky cítilo nutnost nějakým způsobem bojovat proti propagandě, která se v předvečer druhé světové války šířila z Německa, z Maďarska, ze Sovětského svazu nebo z Itálie, a oni hledali nějaký účinný nástroj, jak právě prezentovat Československo a jak například i oslovovat krajany v zámoří, aby nějakým způsobem podpořili tu republiku.
3: Po roku 1939 sa stalo Radio Prague International hlasnou trúbou vládnúcich režimov. Po roku 1948 malo za cieľ paralizovať ohovárania o socialistickom Československu a získavať v zahraničí poslucháčov pre idei socializmu.
4: V 70. rokoch, keď Solidarność v Poľsku, hej, naberala na sile, no tak vzniklo vysielanie v poľskom jazyku, aby vyvažovalo tie revolučné nálady v Poľsku, aby vyvažovali tými správnymi informáciami, aby Poliaci vedeli, že vlastne ako to je v tom socializme, a neverili tomu, čo im ten Lech Wałęsa, hej, hovorí.
6: Tu Rádio Praha, Praha, Československo. Takto sa denne v deviatich rečiach začínajú relácie Československého zahraničného vysielania, ktoré sa obracajú k desiatkam miliónov poslucháčov na celom svete. Celkové sa vysiela v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine, arabčine, španielčine, portugalčine, češtine a slovenčine. Tieto vysielania sú určené pre všetky kontinenty.
3: Naše Rádio Slovakia International si dodnes ponechalo aj vysielanie na krátkych vlnách. Okrem informácií o Slovensku v cudzích jazykoch poskytuje tiež tzv. Krajanské vysielanie pre Slovákov a Slovenky žijúcich dlhodobo v zahraničí. Hovorí tým líderka krajanskej redakcie RSI Ingrid Slaninková.
7: Takisto ako úlohou aj dnešného vysielania je vlastne propagovať Slovensko v zahraničí a spájať našu krajinu so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Takže ten koncept je stále rovnaký, cieľ toho vysielania je rovnaký.
3: Na svete stále prežívajú kluby ľudí, ktorí sa stretávajú, aby spolu počúvali vysielanie rádií na krátkych vlnách a potom o tom podávali správu. Hovorí historicky prvý šéfredaktor RSI Karol Pálkovič.
8: A potom si pamätám ešte jednu vec, ako sme dostali prvý ohlas v podobe magnetofonovej kazety, takisto z New Yorku, kde nám písal krajan, teda aj nahraté to bolo, ako tam sledovali tú našu prvú reláciu, že aká v takom klube poslucháckom, no to bolo úžasné na nás, ako nám to dalo toľko energie do tej ďalšej práce.
4: Čo je fascinujúce, tak a neviem, že či z Indie alebo z Bangladežu, ale to je taký poslucháč, ktorý akože nenormálne pozorne počúva a potom sa opýta také otázky, že čo ja viem, minula sa pýtal, že či oslavujeme Svetový deň zdravia na Slovensku a potom, že ako sa to prejavuje.
3: A ešte jednu funkciu má zahraničné vysielanie Slovenského rozhlasu. Okrem poslucháčov v zahraničí tiež slúži tzv. Novým menšinám, teda cudzincom žijúcim na Slovensku. Prístup k dôležitým informáciám v zrozumiteľnom jazyku majú mať totiž všetci občania Európskej únie.
2: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
1: Ďakujeme kolegovi Petrovi Dolníkovi. No a vy si všetky vydania rubriky Storočnica FM môžete vypočuť aj ako podcast v obľúbených podcastových aplikáciách.

0: Salt do tejto chvíle, aj takto znie pondelkové popoludnie, 4. maj u nás v Rádiu FM. No a pokračovať budeme aj s domácimi, ale tiež samozrejme ďalšími zahraničnými interpretmi. Tamara Kramar je pripravená, Charlie XCX, ale aj Blame Your Jeans, tak určite zostaňte s Rádiom FM a s dnešným vydaním Popo FM.
1: Rádio FM. Osmička.
2: V slovensko-českom rebríčku je 8. Tamara Kramar a 7. Kind Frequency. Novinka číslo 1, Blame Your Jeans, Yuki. Šiesta Siu, 5. Mifeza Heidi Beretta a 4. Pudding pani Elvisovej. Novinka číslo 2, Music z All I Got od Devzaka. Tretia skončila Mňaulau, druhý This is Kevin a víťazia opäť Priestor. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na Rádio FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci a vypočujte si osmičku v nedeľu po 19.
1: Osmička. Rádio FM.

0: Toto je jedna z tých novších piesní od Tamary Kramár. Z Rádia FM ste počúvali No Pressure. No a Tamara Kramár, ako isto viete, momentálne trávi väčšinu času v New Yorku, ale mali sme to šťastie, že sa zastavila nedávno aj osobne v Popo FM, spolu s kapelou prišla odohrať niekoľko piesní a okrem toho sme sa veľmi príjemne porozprávali a Tamara prezradila napríklad aj takú vec, že už sa pokúša písať piesne aj po slovensky. A čo ďalšie prezradila, to sa dozviete, ak si vypočujete záznam jednak rozhovoru a jednak spomínaného minikoncertu, ktorý odohrala tu pre popoludnejšie vysielanie. Všetko to pekne spolu v jednom balíčku nájdete na našom webe radiofm.sk.
1: Takže tie slovenské texty, to je hudba budúcnosti, ale my teraz ideme nazrieť do minulosti. Fanúšikovia filmov si už môžu vypočuť ďalšie vydanie podcastu Pozor, spoiler. Naši kolegovia Malíček a Hubinák sa aktuálne venujú filmu Fight Club, teda Klub bitkárov Davida Finchera, ktorý by sa v súčasnosti už asi na plátna dostal veľmi ťažko. Prečo tomu tak je, to vysvetlí kolega Juraj Malíček.
2: Zároveň sa ukazuje, ako sa tá mimoriadne spoločnosť zmenila a teda môžeme dneska tvrdiť, že Klub bitkárov ako film by dnes nemohol zvyknúť práve kvôli tomu, ako oslavuje individualizmus, ako oslavuje takéto akože samopačné mužské ego. Jednoducho ten film je do veľkej miery postavený aj na rodových stereotypoch a vlastne prezentuje hodnoty, ktoré dnes považujeme za negatívne, ako hodnoty pozitívne.
1: Fight Club, teda Klub bitkárov, je nakrútený podľa rovnomennej knihy Chucka Palahniuka, vďaka čomu sa kniha o podivnom trojuholníku lásky a nenávisti dostala na filmové plátna, ozrejmuje Pavol Hubinák.
3: Palahniukové prvotiny boli odmietnuté a dá sa povedať, že neočakával, že by niekedy mohlo byť jeho dielo vydané. Lenže kniha, ktorá vyšla v roku 1996, nebola nejak úspešná. Predalo sa len 5000 výtlačkov. Podstatné však je, že si všimol producent Ross Grayson Bell, ktorý mal za sebou také projekty ako Pretty Woman, no a bol nadšený. Takže ihneď kúpil práva na tento film.
1: Celá séria podcastu Pozor, spoiler je k dispozícii vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Aktuálna epizóda sa venuje filmu Klub bitkárov.

0: Love is the Drug a Grace Jones tu u nás v pondelkovom Popo FM krátko pred 16. No a po celej budeme pokračovať, ďalšia výborná hudba je pred nami, tešiť sa môžete na This is Kevin, dáme si Gum Pudding pani Elvisovej, ale zaznie aj ukážka z nášho nového albumu Týždňa, takže určite zostaňte s nami, aby ste sa dozvedeli, o akú nahrávku ide. Nech sa vám všetkým príjemne počúva.
1: Rádio
2: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do jej prvého vydania prijali pozvanie pilotky Andrea Davis Brezoňáková a Vanda Palkovičová. Andrea pilotuje Boeing 737 a Vanda Airbus A320. Hovorili aj o tom, kedy zažívajú najväčší adrenalín.
3: Ja mám stále adrenalín, keď sa vypnem autopilota na pristáti.
2: Rozprávali sme sa aj o tom, že v pilotovaní Airbusu a Boeingu sú veľké rozdiely, z ktorého letiska mali pri prvých letoch traumu, aj o tom, či si môže pilot v kokpite počas letu pospať.
4: Svoja som FM.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s pilotkami.
4: Svoja som FM.
5: Rádio FM. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Bolo 16 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Opozícia považuje správu o SIS za neobsažnú, koalícia ju vníma ako vecnú. Rusko podľa Fínska ostane pre Európu hlavnou bezpečnostnou výzvou. Zajtra bude malá oblačnosť a teplo do 28 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Správa o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2024 nebola podľa opozičných poslancov obsažná, vyvážená a diskusia k nej sa podľa nich niesla vo vypetej atmosfére. V utajenom režime prebrali okrem správy o činnosti SIS aj správu o plnení úloh vojenského spravodajstva za rok 2024. Člen výboru Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska.
3: Sme rokovali o správe, ktorá pojednávala o činnosti v roku 2024. Čiže odtedy sa aj svet menil, odtedy sa bezpečnostné rizika menil, odtedy sa menilo úplne všetko, čo súvisí s činnosťou spravodajských služieb, čiže celá debata bola asi na takej úrovni.
2: Podpredseda klubu z Hlasu SD Robert Puci si myslí, že šéf SIS pripomienky opozície dostatočne vysvetlil.
4: Klasická správa výročná, prešli sa veci, boli nejaké väčšie možno výhrady zo strany opozičných kolegov, ale tie evidujete, lebo tie sú tu dlhšie.
2: Právoplatne odsúdený Tomáš Sabo odmietol na dnešnom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku vypovedať v kauzách objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Za vraždu novinára si už odpikáva 25-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Právoplatne odsúdený je aj za prípravu vražd prokurátorov, ku ktorej sa priznal. Hlavné pojednávanie dnes pokračovalo aj čítaním skorších výpovedí svedkov vrátane Bernarda Slobodníka. Právny zástupca obžalovaného Mariana Kočnera Marek Para povedal, že na Bernarda Slobodníka podal trestné oznámenie za krivú výpoveď aj v inej trestnej veci. Niekdajšia poradkyňa českého premiéra Andreja Babiša a podpredsedníčka predstavenstva spoločnosti Farma Čapí hnízdo, europoslankyňa Jana Naďová, dostala na Mestskom súde v Prahe trojročný podmienečný trest a 500 000 pokutu za dotačný podvod a poškodzovanie záujmov Európskej únie. Trestné stíhanie Andreja Babiša je v tejto kauze prerušené, keďže má poslaneckú imunitu. Rozsudok nie je právoplatný. Rusko je najväčšou bezpečnostnou výzvou pre Európu bez ohľadu na to, kedy a ako sa skončí vojna na Ukrajine. Povedal to český prezident Petr Pavel na stretnutí s fínskym partnerom Alexandrom Stubom, ktorý sa považuje za silného podporovateľa vstupu Ukrajiny do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Alexander Stub vyzdvihol skúsenosti Ukrajiny s moderným vedením vojen.
5: Európa má, okrem záloh, zhruba 2 milióny vojakov. Rusko ich má menej ako 1,5 milióna. Ukrajina má 800 000 vojakov. My, Európania, sa musíme zbaviť myšlienky na to, čo Ukrajina od nás potrebuje a musíme si položiť otázku, čo od nej potrebujeme my.
2: Need from Ukraine. Alexander Stub dodal, že Európa musí s rozvahou urobiť NATO o niečo európskejším, než aké bolo tradične. Európska komisia chce zjednodušiť ostro diskutované nariadenie o odlesňovaní. Predpis sa ponovom nebude vzťahovať na dovoz kože. Pôvodne by museli aj firmy dovážajúce kožu dokazovať, že ich produkty nepochádzajú z odlesnených oblastí. Podľa agentúry Reuters ich zo zoznamu vylúčili v dôsledku kampane určitých priemyselných skupín, ktoré argumentovali, že výroba kože nepodporuje chov dobytka, ktorý spôsobuje odlesňovanie. Noc bude jasná až polojasná, teplota klesne najmä na západe na 15 až 8, inde aj na 1 stupeň a na strednom Slovensku a východnom Slovensku môže byť ojedinela aj prízemný mráz. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, naďalej veľmi teplo, 23 až 28 stupňov a fúkať bude južný vietor do 45 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Kolóna na D2, kolóna aj v Žiline, ale aj uzavretý tunel Višňové. Počúvate dopravné správy. V kolónach si postojíte na trase zo Žiliny do Rajca, stratíte pol hodinu. Takmer pol hodinu sa zdržíte na trase zo Žiliny do Čadce. 20 minút čakáte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku. 15 minút na moste Lanfrancony smerom do Malaciek, národná diaľničná.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Zelená vlna 0800 900 800.
7: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: just keeps going.
1: Jancy z Ovusu z Rádia FM a pieseň Life Keeps Going. Takto sme odštartovali ďalšiu hodinu pondelkového Popo FM. Už je po 16. a my vás srdečne pozdravujeme.
2: Áno, Genesis bol taký vážny aj prísny. My možno budeme tiež vážne, ale možno aj veselé v tejto hodine. Budeme sa napríklad venovať aj nášmu novému albumu týždňa.
1: Presne tak, už o malý moment sa mu budeme venovať a prezradíme vám, o akú nahrávku pôjde, o akej nahrávke budete tento týždeň na našich vlnách počuť a ktorú vám budeme predstavovať. A okrem toho bude znieť napríklad aj hudba od Gam alebo Pudding pani Elvisovej. Lucia a Vierka vás pozdravujú.

0: Nový singel od slovenskej zostavy Venier sa volá Color Blind. No a kapela ho predstaví aj na koncertoch. 15. mája sa predstavia v Trnave, potom vystúpia v Modre 16. mája a 21. mája majú naplánovaný koncert v Bratislave. Minulý týždeň sme sa s časťou kapely Venier aj rozprávali práve o tejto skladbe, ktorú u nás odpremierovali. Naozaj vyšla len v piatok, len pred víkendom, ale snáď ste si ju už stihli napočúvať. Ak nie, tak určite vám ju ešte niekedy z Rádia FM zahráme, pretože je výborná a kapele samozrejme k tomu gratulujeme.
1: Áno, presne ako hovoríš, ja už som mala pocit, že už som s touto skladbou tak stotožnená, že mi ani sa mi nezdá, že iba minulý týždeň sme ju predstavovali. Ideme vám teraz predstaviť ďalšiu novú hudbu, keďže máme nový týždeň, máme aj nový album týždňa a o debutovom albume Pigeon sme už hovorili niekoľkokrát. No a nastal ten čas, kedy si ich nahrávku môžeme vypočuť. Urobíme tak aj v tejto chvíli s Petrom Dolníkom.
2: Album týždňa Pigeon Autonational. Tento týždeň sme vyberali medzi novými titulmi od Seafill, Jessica Hoop a Laibach. Do vašej pozornosti dávame debut britskej petice Pigeon. Autonational sa zaoberá témami ako spolupatričnosť, migrácia či hľadanie identity. Je to ale prekvapivo radostná a entuziastická hudba, vo svojej povahe experimentálna, ktorá nepozná hraníc. Skladba číslo 1, Energy.

kapela Pidžan a ich novinka, to je náš album týždňa, no a budeme sa tejto nahrávke, tomuto albumu tento týždeň v Rádiu FM intenzívne venovať.

0: This is Kevin z Rádia FM v piesni Run. No a my budeme pokračovať aj z live. Takisto Licky Lee si dáme a zaznie i domáci hudobník Zandome. Nech sa vám teda všetkým príjemne počúva. Buďte s nami aj naďalej. Pozdravujeme a želáme pekné pondelkové popoludnie.
1: Rádio FM. Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
2: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
1: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia. Rádio FM.

0: Na svoje predchádzajúce nahrávky pravdepodobne táto kapela nadviaže v júni. Majú tam totiž naplánovaný nový album. Počuli sme anglickú štvoricu Live a podľa toho, ako zatiaľ znela ukážka, počuli sme skladbu The Dolly Wagon, tak pôjde o ďalší skvelý release. Myslím si, že sa Live nemusia obávať o pozitívnu spätnú väzbu.
1: Divadelné predstavenia, filmové projekcie, diskusie, vedecké prednášky či cestovateľské večery. Takéto pozvánky máme pre vás v dnešnom infoliste FM. Slovo má kolegyňa Vladimíra Kiša-Gahérová.
2: Infolist FM. V Prešovskom divadle Alexandra Duchnoviča si dnes môžete pozrieť predstavenie Kramerová versus Kramer od kolektívu Slzy Janka Borodáča. V Prešove pozývame aj do kultúrneho priestoru Wave na prednášku venovanú Vietnamu na skútri. O cestovaní, respektíve o cestovateľských prešľapoch sa bude rozprávať aj v Banskobystrickej záhrade. Dnes pozývame aj do bratislavského priestoru Biela 6 na prednášku o populačnej explózii minulého storočia a tzv. Husákových deťoch, alebo do Tuby na diskusiu o umení vo verejnom priestore.
3: Infolist FM.
2: V Bratislave dnes pozývame aj do KCčka na ďalšiu časť prednáškového formátu Savinči kaviareň. Viac o jeho téme už prezradila Katarína Gáliková zo Slovenskej akadémie vied.
4: Ako sa písalo o mimozemšťanoch, keď aj fantázia bola pod dohľadom? To vám v Savinči kaviarni v KCčku priblíži literárna vedkyňa Olha Norba zo Slovenskej akadémie vied. Dozviete sa napríklad aj to, ako autori ukrývali kritiku režimu medzi riadky príbehov o budúcnosti.
2: Prednášku si môžete vypočuť zdarma už dnes o 19. hodine.
3: Infolist FM.
2: Zajtra v Bratislave pozývame do zrkadlovej siene Primaciálneho paláca na podujatie Bratislavské kultúrne fórum s podtitulom Nezvykáme si. Samosprávy v čase krízy v kultúre. Zastaviť sa môžete aj v Pistoriho paláci na diskusnom formáte Hovorí Pistori, kam tentoraz prijali pozvanie tanečník Martin Talaga a režisér Gregor Valentovič. Zavítať opäť môžete aj do Tuby na debatu o komunitnom bývaní. V Bratislavskom kine Lumier na vás zase zajtra čaká premietanie dokumentu Pán Nikto proti Putinovi s následnou diskusiou s českým koprodukčným tímom. Zajtra pozývame aj do Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, kde sa môžete zúčastniť komentovanej prehliadky k výstave Umenie by vás mohlo aj vyliečiť od umelca Otisa Lauberta.
3: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Aj Temple ste si mohli vychutnať v pondelkovom Popo FM krátko pred 17. Jetstream Hard je pieseň, ktorú máme za sebou, no ale veľa skvelých sklade máme ešte pred sebou. Po celej aj DJ Marky, Ghost Poet alebo Jada G, tak zostaňte s nami a nech sa vám všetkým naďalej príjemne počúvam. Pozdravujú vás Lucia a Vierka z toho dnešného Popo FM.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Jury,
2: Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi.
1: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister financií avizuje ďalšie rokovanie o cenách palív zo Slovnaftom. Rusko v tomto roku zintenzívnilo útoky na ukrajinské prístavy. Zajtra bude malá oblačnosť a teplo do 28 stupňov. Príjemný podvečer praje Barbara Čírna. Podľa predsedu hnutia Slovensko Igora Matoviča kauza týkajúca sa matky lídra Progresívneho Slovenska pripravuje opozíciu o percentá a otvára súčasnému premiérovi cestu k ďalšej vláde.
2: Chceme ich vyzvať, aby nehľadeli len na svoj sebastredný sebecký záujem, či už samotného lídra opozície alebo svojej politickej strany. A ak o tomto budú hovoriť, že nikto nebol obohatený, žiaden podvod nenastal a administratívne pochybenie, tak toto je cesta do pekla.
1: Reaguje Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska.
3: Igor Matovič nikdy nezmeška príležitosť, aby sa dostal do centra pozornosti a neváha pritom hazardovať s budúcnosťou Slovenska.
1: Minister financií Ladislav Kamenický avizoval pokračovanie rokovaní vlády so Slovnaftom o cenách pohonných látok. Existenciu rafinérie na Slovensku označil za výhodu a pri dodávkach ropy zdôraznil význam ruského smeru. Opozičná SAS reagovala návrhom znížiť spotrebnú daň z palív na najnižšiu úroveň povolenú v Európskej únii. SNS bude žiadať ubezpečenie predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD, že počas funkčného obdobia do najbližších volieb nikdy nezahlasuje za vstup Ukrajiny do Európskej únie. Napísal to predseda SNS Andrej Danko na sociálnej sieti s tým, že strana vyjadruje nesúhlas s rokovaním predsedu vlády s prezidentom Ukrajiny. Volodymyr Zelenský predtým oznámil, že sa popri samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane stretol s Robertom Ficom. Ten následne avizoval, že jeho prioritou je spoločné stretnutie Slovenska a ukrajinskej vlády, ktoré by mohlo byť koncom júna v Bratislave alebo Kieve. Premiér ďalej povedal, že účasť kanadského premiéra Marka Carneyho na samite Európskeho politického spoločenstva naznačuje veľké približovanie sa Kanady a Európskej únie a Európy ako takej. Podotkol, že o Kanade sa hovorí ako o náhrade na miesto Spojených štátov, ktoré podľa neho dávajú ruky preč od Európy. Hovorca iránskej diplomácie Ismail Baghaei vyhlásil, že Irán stále prehodnocuje reakciu Spojených štátov na iránsky 14-bodový mierový plán. Odmietol, že by súčasťou mierových rokovaní mal byť aj iránsky jadrový program.
4: V tejto fáze nehovoríme o ničom inom, než o úplnom konci vojny. Akým smerom sa v budúcnosti vydáme, sa rozhodneme v pravý čas.
1: Ismail Baghaei tiež zopakoval, že nátlak a hrozby zo strany USA na Irán nefungujú a za blokádu Hormuzského prielivu sú priamo zodpovedné Spojené štáty a Izrael. Po explózii na juhokorejskej lodi v Hormuzskom prielive hlásia požiar. Podľa vlády v Soule došlo k výbuchu a požiaru na lodi prevádzkovanej juhokorejskou lodnou spoločnosťou, ktorá kotvila vo vodách v blízkosti Spojených arabských emirátov. Z lode zatiaľ nehlásia obete ani zranených. Rusko od začiatku tohto roka zintenzívnilo útoky na ukrajinskú prístavnú infraštruktúru. Informoval o tom vicepremiér Oleksii Kuleba, podľa ktorého do konca apríla Rusi na prístavy vypustili 800 dronov, čo je 10-násobne vyšší počet oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Udržiavanie prístavov v južnej časti Odeskej oblasti v prevádzke má pre Ukrajinu a jej vojnové hospodárstvo kľúčový význam, keďže vývoz, najmä obilnín a kovov, je pre ňu dôležitým zdrojom príjmov. Noc bude jasná až polojasná, teplota klesne, najmä na západe na 15 až 8, inde aj na 1 stupeň a na strednom a východnom Slovensku môže byť ojedinela aj prízemný mráz. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, naďalej veľmi teplo, 23 až 28 stupňov a fúkať bude južný vietor do 45 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Nehoda na Orave, kolóna na Kysuciach, pozrime sa na cesty. Následky nehody odstraňujú medzi Dlhou nad Oravou a Krivou, prechádzate striedavo. V kolónach čakáte na trase zo Žiliny do Rajca, stratíte takmer pol hodinu 20 minút čakáte na trase zo Žiliny do Čadce a 10-minútová kolóna je na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové smerom do Ružomberka, obchádzka vedie po Podstrečno, opačný smer uzavrú o 19. hodine. Radary nám hlásite v Košiciach na Toriskej smerom na Štúrovú a merajú aj na výjazde do Tulčíka z Kapušian. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Jada G, All Day, aj takto znie Rádio FM, pekné pondelkové popoludne vám želáme, no a pred nami je posledná hodina dnešného Popo FM.
1: No tak vám želáme, naďalej príjemné počúvanie, ešte stále pokračujeme, naďalej sú tu Lucia a Vierka, no a s nami aj dobrá hudba.

credits roll, thunder for last year.

0: Situationship is not art, to je pieseň od slovenskej hudobníčky Ovarius, ktorá zaznela naživo aj práve v štúdiu Rádia FM počas Popo FM, keď u nás Ovarius bola predstaviť svoj nový album, ten vyšiel 1. apríla, volá sa Alone. A okrem skladby, ktorú sme doteraz počuli, tak zazneli ešte tri ďalšie, no a na YouTube kanál Rádia FM už pribudlo aj video, teda môžete si to vypočuť aj s obrazom, že ako to tu u nás vyzeralo, keď Ovarius aj s kapelou hrá. Nech sa páči, môžete si teda nájsť práve toto video, ktoré je už k dispozícii.
1: Ale môžete ostať aj s nami, pretože teraz sa pozrieme na to, aké hudobné podujatia nás čakajú v najbližších dňoch, aké koncerty, aké party sa chystajú. Viac prezradí Peter Dolník.
2: Musiclist FM. V stredu v bratislavskom Nuspirite zahrajú duo Motil a Rottenstein program Heavyweight Meeting. Po nich pokračuje party Desperate House Vibes s DJom Kinetom. Vo štvrtok v prešovskej Christiany zahrajú Lash & Gray s Eugenom Vizvárim a ich hostia. V piatok na Subdecku oslaví drum and bassové združenie a Booking Dramatic svoje 30. narodeniny. Zahrajú Klut, QZB, Subtension a line-up doplní množstvo DJov, či už zakladateľov alebo novších členov Dramatic Crew. Na akcii Sampler v bratislavskom Nuspirit bare zahrá DJ Sheenaz z Veľkej Británie a rezidenti DJ Tasun a Gary. V Novej Cvernovke odpália prvé vystúpenie v rámci Red Sun Tour, Medial Banana a Lay Lo-Fi. V Art Café v Banskej Štiavnici zahrajú Adam the World a Mishino. V sobotu v Breznianskej Bombure zahrá blúzová kapela ZVA 1228 Band. A vo Fabrike 61 v Partizánskom zahrajú Corbin Dallas. Na Žilinskú stanicu v sobotu zavíta improvizátor a gitarista Štefan Sabo spolu s citarovým dúom Kráľovany. V nedeľu zahrá v Novej Cvernovke britská senzácia folk postrokovo elektronická 8-člená kapela Caroline.
3: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

had a dream, she took my hand. James Blake, tu u nás v Rádiu FM. Pekné popoludne vám všetkým, no a o chvíľu si zahráme tiež Fred Againa s Obon Žajárom, ale tiež Annu Calvi s Mattom Bernigerom, tak si to nenechajte újsť a buďte s nami. Rádio FM.

0: taký soundtrack na leto. Veď vieme, že Fred Again píše veci tak, aby sme si ich hneď zapamätali, hneď nám utkvejú v mysli aj v srdci. No a potom zavolať o Bon Jovi, tak to už je len taký bonus, už to snaď ani nemôže znieť lepšie.
1: Ale je to fantastický bonus. Taký bonus by som určite prijala, keby som niekedy raz písala takúto pesničku ako Fred Again. Teraz sa ale od hudby presunieme k filmom. Do kín prichádza francúzska kriminálna dráma Prípad 137 od režiséra Dominika Mola, autora oceňovaného filmu Noc 12. Viac už prezradí kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Prípad 137 je príbeh inšpirovaný skutočnými udalosťami, ktorý vás vtiahne do prostredia napätých protestov vo Francúzsku a následného vyšetrovania. V centre deja stojí vyšetrovateľka, ktorú si zahrala Lia Drucker. Prípad zraneného mladíka z demonstrácie sa jej spočiatku javí ako ďalší spis v nekonečnom rade. Postupne však zisťuje, že ide o oveľa zložitejší prípad. Po filme môžete sledovať, ako sa snaží dopatrať k pravde, aj napriek tlaku okolia a prekážkam, ktoré jej kladie samotný systém. Film Prípad 137 sa odohráva na pozadí protestov hnutia žltých hviezd, no nezameriava sa na samotné demonstrácie. Sleduje najmä to, čo prichádza po nich. Po filme budete môcť vidieť výsluchy, zbieranie dôkazov aj rôzne pohľady na to, čo sa vlastne stalo. Každý má svoju vlastnú verziu, od obhajoby zásahu až po jeho ostrú kritiku. Nejde však o akčný thriller. Skôr okomorný, miestami až dokumentárne pôsobiaci film, ktorý stojí na detailoch a postupnom odhaľovaní pravdy. Silnou stránkou snímky je aj herecký výkon Lee Drucker, ktorá nesie príbeh a dodáva mu autenticitu. Film mal svetovú premiéru v hlavnej súťaži na filmovom festivale v Cannes.
3: C'est à la manifestation de samedi, un policier qui lui a tiré dessus avec un flashball.
2: Prípad 137 ukazuje, aké náročné môže byť hľadanie spravodlivosti, najmä vtedy, keď je problémom aj systém, ktorého ste súčasťou. Film je práve v kinách.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Doterajšie konsolidačné opatrenia nepriniesli očakávané výsledky, upozornili zamestnávatelia po rokovaní dnešnej tripartity. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by sa mohlo uskutočniť do konca júna v Bratislave alebo Kieve, povedal slovenský predseda vlády. Zajtra bude malá oblačnosť, teplo do 28 stupňov a veterno. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Hospodárenie štátu sa zhoršuje. Deficit štátneho rozpočtu ku koncu apríla medziročne vzrástol o približne 500 miliónov eur na úroveň 2,6 miliardy eur, teda o takmer štvrtinu. Zamestnávatelia po rokovaní dnešnej tripartity upozornili na to, že doterajšie konsolidačné opatrenia nepriniesli očakávané výsledky. Podľa prezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Miroslava Kiraľvargu sa síce štátu podarilo vlani vybrať na konsolidačných opatreniach približne 2 miliardy 400 miliónov eur, zadlženie však naďalej rastie.
2: Sme zadlžení na úrovni 84 miliárd a v roku 26 sa očakáva, že napriek konsolidácii budeme oveľa viac zadlžení, zhruba na úrovni 90 miliárd, čo znamená viac ako 62% HDP.
1: Konfederácia odborových zväzov pripomína, že na základe odpočtu z predchádzajúcich dvoch rokov sa ukázalo, že výber daní bol nižší, ako predpokladali návrhy štátneho rozpočtu. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD tieto výhrady odmieta. Tvrdí, že oproti stavu po predchádzajúcej vláde sa deficit zlepšil.
3: Namiesto 1,5% za 2 roky 2,06%. Tu všetci vykrikujú, ak nekonsolidujeme. Ja odmietam tieto klamstvá o tom, že konsolidácia nepomáha. Nie je to pravda.
1: Podľa ekonóma Slovenskej akadémie vied Viliama Páleníka štát dostatočne nešetril na vlastných výdavkoch a hoci by bez konsolidácie bola situácia ešte horšia, lepšie nastavené opatrenia mohli priniesť priaznivejší výsledok. Stav generálneho prokurátora Maroša Žilinku je po včerajšej hospitalizácii plne stabilizovaný a bez ťažkostí, informovala o tom komunikačná špecialistka Penta Hospitals Jana Fedáková. Toho v nedeľu v popoludnejších hodinách podľa medializovaných informácií prijali s podozrením na infarkt.
4: Pacient je po ošetrení v plne stabilizovanom stave a bez ťažkostí v najbližších hodinách bude prepustený do domáceho liečenia a následnej starostlivosti.
1: Premiér Robert Fico sa má počas návštevy Moskvy stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Premiér o tom informoval dnes v arménskom Jerevane v rámci stretnutia Európskeho politického spoločenstva. Robert Fico navštívi Rusko v sobotu 9. mája pri príležitosti oslav víťazstva nad fašizmom. V Moskve má položiť kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády. Robert Fico sa v Jerevane stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Premiér po stretnutí povedal, že spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by sa mohlo uskutočniť do konca júna v Bratislave alebo Kieve. Venovať by sa podľa neho mohli cestnému prepojeniu, ale aj budúcnosti ropovodu Družba. V Rakúsku zadržali 39-ročného muža slovenského pôvodu, ktorý je podľa vyšetrovateľov podozrivý z kontaminácie detskej výživy a vyhrážania sa firme HIP. Vyšetrovatelia sa k nemu dostali cez anonymný e-mail s vydieračskými požiadavkami. Podľa dostupných informácií ide o bývalého zamestnanca firmy, ktorý vlani prišiel o prácu. Motívom činu bola údajne pomsta. Zajtra má byť malá, miestami zväčšená oblačnosť, v noci 15 až 1, cez deň 23 až 28 stupňov. Fúkať bude južný vietor do 45 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
5: Aj krátko po 18. vám želáme pekný pondelok spoločnosti Rádia FM. Toto už je čas, kedy rozbijame prvé tohto týždňové vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom pre vás máme ako inak novinky, ktoré treba počuť. Čakajú nás Nia Archives, Kelsey Lou, Bleachers a Johanna Cohen a predstavíme vám aj celkom nový single týždňa. Ja som Nika, pozdravujem.

práve skladbe Life Keeps Going sme presne pred týždňom udelili titul Single týždňa. Ten pre vás máme aj dnes, a to úplne čerstvý. Predstavím vám ho o 19. Ešte predtým si dáme aj skladby z novinky Theft World, ktorú minulý piatok vydali Lip Critic. K tomu pridáme aj Robin, IBBO Sound Machine, Opus King, aj Kelsey Lou, ktorý nový album produkoval Jack Antonoff z kapely Bleachers. A práve Bleachers sú pregnami. Jack Antonoff okrem toho, že sa venuje produkovaniu albumov pre iných, tak inšpirovaný vlastnou svadbou a manželstvom nahral aj nový album s kapelou Bleachers. Album Everyone for 10 Minutes vyjde už 22. mája aj s touto novinkou Unjoking.

0: Z Rádia FM ste počúvali solovku Josha Conwaya z The Marías, ale aj Robin. Skladbu Blow My Mind už od nás dobre poznáte. Skladba z albumu Sexistential sa ale dočkala tejto novej verzie od dvojky Catriel a Paco Amoroso. Do 20. pre vás ešte máme aj albumový tip od Lip Critic aj Jesky Hoop. Dáme si aj nové single od Pearl and the Oysters, Channel Beats, I Finna Wolf Herda a o pár minút nás čaká aj nový single Kelsey Lou so známym hostom. Majte aj naďalej pekný pondelok z Rádia FM. Pozdravuje Nika.
1: FM. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete Klub bitkárov.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.

naladené máte Rádio FM a práve od nás ste mali aj dvojku Žagrína Noša Thing, ktorý nám po necelom roku opäť pripomínajú spoločný projekt Versus GT a pridali sme aj Ibibio Sound Machine, ktorí sú späť s novinkou Return to Sender. A teraz od nás hudobníčka, ktorá pár mesiacov dozadu ohlásila album So Help Me Gold, z ktorého už predstavila pár singlov a jeden bol aj našim singlom týždňa. Hrať vám ideme Kelsey Lou, ktorá na novom albume stavila na dvoch silných producentov, dvojku Jack Antonova Yves Dumour. A nielen to, na album, ktorý vyjde v júni, dotiahla aj hosti a hostky ako Kim Gordon či Kamasi Washington a na albume bude hostovať aj Sempa, a to práve na tejto skladbe Better Than That.

0: z Rádia FM ste počúvali spoluprácu dvojky Kelsey Lua Sempa a toto bola tiež spolupráca Opus King a The New Eves z pripravovaného albumu The Sweet Goodbye, ktorý Opus King vydajú v júli, sme si dali The Head Tree.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: Aj čo zna náš albumový tip, uplynulý piatok sme sa dočkali čerstvých albumov od Tori Amos, The Black Keys, The Modern Woman, ale aj Lip Critic a práve ich albumovej novinke Theft World sa budeme venovať počas najbližších minút. Po vychvaľovanom debute Hex Dealer sa kapela vrátila s novou štúdiovkou, ktorú inšpiroval až taký veľmi bizarný príbeh ich frontmana. Počas turné k albumu Hex Dealer bola totiž spevákovi Brettovi Kasserovi ukradnutá identita a v jeho mene boli uskutočnené stovky nákupov vrátane katalógu kapely na Bandcampe. Podvodníkom bol fanušik v mikine s motívom Five Nights at Freddy's, presvedčený, že hudba Lip Critic obsahuje skryté kódy pre prepracovanú hru na hľadanie indícií. Kapela sa s ním dokonca stretla a nahrali si ho v jednej reštaurácii a keď im vysvetlovalo celú túto bizarnú príhodu, tak ich to inšpirovalo až tak, že zahodili všetky skladby, ktoré mali hotové na nový album a začali úplne od znova. Z nového albumu Theft World vyberáme tri ukážky Charity Dinner, My Blush, ale aj 200 Bottles on Eviction.

0: Nie, nepočúvate Headbanger FM s Rudým Rusom. Ten pre vás máme až po 22. s ešte tvrdšou hudbou. Toto bol náš pondelkový albumový tip v programe Nová hudba, ktorej veríme. Za nami sú Lip Critic a ukážky z novinky Theft World. Už o chvíľu vám predstavíme aj nový single týždňa a teraz sú pripravené aj hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Versus GT, teda projekt, ktorý založili Jacques Green a Nosha Thing, je späť s dvojicou singlov. Po minuloročnom debutovom albume majú pre vás novinky Divovci da Curve. Opus King majú pre vás čerstvú spoluprácu z pripravovaného albumu The Sweet Goodbye, ktorý vyjde v júli, vypustili spoluprácu s The New Eves na skladbe The Head Tree. Remember me. Brightonský Can't Pineapple zverejnili nový single. Na aktuálne turné upozorňujú čerstvou skladbou Little Things, ktorá je ich prvou novinkou po tak

0: aj Downtown Boys ste počúvali v pondelkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej varíme. Okrem toho, že ich čakajú koncerty z Gang of Four, tak ich koncomujú na čaká aj vydanie nového albumu a práve z novinky Public Luxury bol aj single You're a Ghost. Do 20. pre vás ešte mám aj Fina Wolfharda, Hanu Cohen, Channel Beats a k tomu aj albumový tip od Českých. Majte aj naďalej pekný pondelok z programu Nová hudba, ktorej varíme, vás pozdravuje Nika.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A ideme na náš nový single týždňa. Nia Archives hlási návrat s novým albumom Emotional Junglist, ktorý vyjde koncom júla, a jedna skladba z albumu, ktorý je produkovali Ethan P. Flynn či James Ford, bude od nás znieť aj s titulom Single týždňa. Toto je Boys in Blue.
1: Single týždňa.
2: Hi Radio FM, this is Nia Archives and you're locked in to Radio

0: single týždňa, toto bola Nia Archives s novinkou Boys in Blue.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz nás čaká Hannah Cohen, ktorú sme naposledy spomínali minulý rok vďaka albumu Earth Star Mountain. Teraz je späť s týmto singlom Golden Chain.

pár minút po 19. ste s pondelkovým vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom sme si dali čerstvý single Grega Mendeza, ale aj New Yorkčana Shauna Loversa, ktorý si hovorí Channel Beats, a koncom júna vydá nový album Your Day Will Come, na ktorom budú hostovať napríklad aj Ulrike Spacek. Toto bol pilotný single albumu Song for the Messenger. A nový album na ceste majú aj Pearl and the Oysters, inšpirovaný buddhizmom, silou vlastného vedomia a aj nepokojom, ktorý v sebe máme. Nahrali nový album Monkey Mind, ktorý čakajte koncom júna aj s týmto singlom The Mood.

Z Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť nový album Pearl and the Oysters a toto bol Finn Wolfhard, ktorú už nevnímame len ako herce napríklad zo seriálu Stranger Things, ale podobne ako jeho kolega zo seriálu Joe Keery, a.k.a. Joe, aj on rozbehol hudobnú kariéru. Už počas leta chystá nový album Fry from the Hip. Súčasťou bude aj táto novinka I Let You Finish. Už o chvíľu pre vás máme aj čerstvý single od kapely Guest List a k tomu si dáme aj albumový tip od Jesky Hoop. Nech sa vám Rádio FM aj naďalej dobre počúva. Do 20. je tu s vami Nika.

programu Nová hudba, ktorej veríme, ste počúvali nový single Swim Deep, ale aj kapelu, ktorá už stihla turné s Blossoms či Inhaler. Minulý rok vydali aj svoje prvé EP a teraz potvrdili už aj debutový album. Toto boli Guest List z debutu Something Real, ktorý manchesterská kapela vydá v auguste. Ste počúvali pilotný single You Should Care. A teraz od nás Jessica Hu, ktorá sa minulý piatok vrátila s albumom Long Way Home. Ako viedla samotná Jessica Hu, počas ostatných pár rokov sa v jej živote udiali zásadné zmeny, ktoré ušpirovali k tomu, aby si prenajala karavan a precestovala takmer celé Anglicko a počas toho zbierala nápady na nový album, ktorý zároveň aj návrat.

0: Do pozornosti sme vám dali jej nový album Long Way Home. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Hannah Cohen je späť s novým singlom. Hudobníčka, ktorá minulý rok vydala album Earth Star Mountain, vám ponúka

Nia Archives potvrdila návrat s novým albumom, pomohli jej s ním James Ford, známy vďaka spolupráci s Arctic Monkeys, či Ethan P. Flynn, ktorý pracoval aj s FKA Twigs. Novinku Emotional Junglist čakajte 24. júla. Už teraz si z albumu môžete vypočuť aj nový single Boys in Blue.

Doug Antonov a jeho Bleach sa vracajú s novým albumom, predstavili z neho čerstvý single, album Everyone for 10 Minutes, ktorý vyjde už 22. mája, podporili novinkou

0: Hudobné správy FM.
1: Si tu celkom sám a predsa nečakane. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. Štebot sa ako vtáci na svitanie.

Daniel Avery vydal v piatok rozšírenú verziu albumu Tremor aj s bonusmi. Toto bol jeden z nich a práve s jeho spoluprácou z Unepinku už pondelkové vydanie jej programu Nová hudba, ktorej veríme aj uzatvárame. Ďalšie novinky, ktoré treba počuť pre vás, máme opäť zajtra po 18. Majte ešte pekný zvyšok večera z Rádia FM. Pozdravujú Eugen a Nika.

0: FM. Nová hudba, ktorej veríme. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Živé mesto FM.
1: Dobrý večer, priatelia, vítajte opäť v Živom meste FM s Milotou Sidorovou za mikrofónom. Zdravíme vás z pyramidy Slovenského rozhlasu a z našej relácie, ktorá sa venuje politikám, ktoré prechádzajú skrz náskrz európskym, národným a samosprávnym spektrom a ovplyvňujú architektúru, územné plánovanie, ale vôbec spôsob, akým staviame naše mesta a náš životný priestor. A dnes pokračujeme v téme, ktorú vy už poznáte a volá sa bývanie, alebo v podstate v súvislosti s tým, čo sa momentálne deje a to, že Európska komisia pripravila ako keby návrh nového rozpočtu, nového programového obdobia, ktorom by malo byť 43 miliard eur na zlepšenie stavu bývania v Európe. A o tých 43 miliard bude vlastne bojovať a dohadovať sa o tom členské štáty. A keďže toto je výnimočná príležitosť, ako nejakým spôsobom spojiť sily, je to vlastne vec, ktorá na ktorú budú citlivo reagovať samozrejme aj mesta. My sme si v predošlých reláciách spravili taký úvod do bývania. Vieme, že sme veľmi nedostupní na Slovensku a už ani keby nemáme populačný úbytok, aj tak by nám tie byty chýbali. Padlo veľa a veľa faktorov, že prečo to tak je, pričom jedným z nich je ako keby aj spomalená legislatíva a zastaralé normy. A to bude vlastne relácia, ktorej sa budeme venovať dneska. Čiže kto naozaj je akože hardcore milovník legislatívy, zaparkovali ste u nás dobre. A kto nie je, tak verím tomu, že dnes sa dozviete možno niečo o tých paragrafoch, ktoré vám formujú nielen vaše bývanie, ale vašu peňaženku a vašu hypotéku. Tak, a na úvod si predstavíme hosti. Dneska som rada, že sa zase spája prax s legislatívou a vlastne finančníctvom, takže sú tu traja, začnem dámou. A je to moja bývalá kolegyňa z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky Katarína Labatová. Katka, ahoj.
2: Ahoj, dobrý deň.
1: Ty budeš hovoriť o tom, čo úrad pripravuje alebo vôbec aká je situácia v štáte, pokiaľ ide legislatívu a normy. A druhým hosťom je môj súčasný kolega z ateliéru Kompas, ktorý pôsobí hlavne v Bratislave, ale nie len, a je to architekt Miro Čatloš. Ahoj.
3: Dobrý večer, ahojte.
1: Doniesol si sem extrémne veľa plachiet papierov rôznych legislatív. Vy to nevidíte, ale on bude taký chytrý, že to všetko povie. No a tretí host je vlastne človek, ktorý podľa mňa prešiel všetkými sekciami a kútmi, čo to obnáša výstavba. A nielen, že pôsobil ako developer a architekt, ale v podstate aj zabrdol do legislatívy a v súčasnosti aj poradca pre bývanie vlastne našej predložlej hostke, viceprimátorke Lenke Antalovej Plavuchovej, Karol Machanek. Karol, vítaj.
4: No, dobrý deň, ahojte.
1: Dobre, tak na úvod si dovolím akože možno začať, Mirom, ty si tu vlastne prvý poznám to povedzať tak z brusu, keď pôsobíš v podstate jednou z najväčších ateliérov na Slovensku, ktorý sa trošku aj píši tým, že sa snaží stavať nejaké kompaktné mesta. No a keď dostanete zadanie, povedzme, na nejakú bytovku, čo sú tie veci, ktoré ako keby sa snažíte presadzovať a kde sa začína byť problém?
3: Náš ateliér vlastne, ja tam pracujem 20 rokov a za tú dobu sa nám podarilo postaviť tisícky bytov, prevažne Bratislava a okolí. A naša filozofia zásadne sa pri výstavbe nových štvrtí vracia k osvedčeným princípom, ktoré v mestách boli a opustili sa možno niekde po druhej svetovej vojne pri rozmachu veľkej sídliskovej výstavby s obrovskými zelenými plochami. A naša filozofia väčšinou vychádza z kompaktnej blokovej zástavby a jasne definovaných hraníc. A ako taká táto forma zastavby okamžite naráža na nejaké legislatívne problémy, či už ide o svetlotechniku, alebo parkovanie, pomer zelene a podobne. Dá sa povedať, že táto forma zastavby, ktorá je tak priaznivá pre mestský rozvoj, aj pre ekonomiku, nakoľko vyťaží územie primeraným spôsobom, je veľmi náročná na koordináciu a na to, aby bola vyjednaná s príslušnými legislatívnymi rámcami.
1: Ďakujem, takže si spomenul v podstate hneď tých troch akože aktérov tohto celého, tu aj svetlotechniku, parkovaciu normu alebo celkovú legislatívu. Čo to vlastne v praxi znamená? Akože začneme kresliť bloky a potom sa stane čo? Z tých blokov sa stane pôsobením týchto noriem a vôbec tejto legislatívy aký tvar, alebo čo sa stane?
3: V optimálnom prípade nič. Ale dá sa povedať, že tieto parametre sa menia v čase a ten projekt trvá povedzme od prvej škice alebo prvého stretnutia po kolaudáciu nezriedka 10-12 rokov. Uh-huh. A v čase toho projektovania sa legislatíva mení a nejak reaguje na iné podnety a vy vlastne ku koncu pracujete v úplne inom prostredí a ďalší projekt podobného charakteru už ako keby ani neviete postaviť a začínate znova.
1: A to si spomenul aj tu možno, že prečo je to až 12 rokov, kým sa niečo postaví, lebo zavtedy sa môžu zmeniť úplne paradigmy. To je ako keby ďalší faktor. Ďakujem. A Karol, ty si staval tiež hodne. Myslím, bol si v predošlom s developerom Corvin, takže máš na starosti alebo neviem, Blumenthal, ak by niekto videl. To je tiež pomerne taká bloková, celkom taká kompaktná štruktúra, ale nie všade ste mali takúto možnosť. Ja sa chcem spýtať, že toto, čo Miro hovoril, že na začiatku sa navrhnú, povedzme, bloky alebo hustejšia zástavba, ako to ovplyvňuje tú cenu toho metra štvorcového. O čom vlastne ľudia nevedia, keď si kupujú ten byt, že možno preplácajú a už by nemuseli?
2: No, ono, taký ten laický pohľad na tú cenu bytu je, že však niekto kúpil nejaký pozemok a postavil na tom bytovku, veľa na tom zarobil a predal to. Ono, samozrejme, ten proces je pomerne zložitý, však na každom bytovom dome, keď si to človek spočíta, tak interne alebo externe robia, že by som povedal, že stovky vysokoškolských vzdelaných ľudí, aby sa to pripravilo. Hej, a není to len teda akože o tej stavbe. Ale samozrejme, že tá, napríklad sa dostaneme k tej svetlotechnike, tak áno, tá svetlotechnika vám vplýva na ten projekt, takže ho neviete urobiť najracionálnejší. Hej, akože úplne základným parametrom toho akože kvalitného výsledku pri tom developmente je, aby ste mali dobrý pomer toho, čo postavíte a toho, čo je teda, sú tie byty, alebo toho, čo predávate. Keď tento pomer z nejakých dôvodov sa vám zhoršuje, tak potom vám to predražuje samozrejme cenu toho bytu, lebo viac, na ten meter štvorcový bytu musím postaviť viacej tých ostatných metrov. A ďalšia vec je to, čo Miro hovorí, že tých 10-12 rokov, no, ten development je v princípe akože investičný nástroj na zhodnocovanie kapitálu. Zhodnocovanie kapitálu v tomto spoločenskom zriadení je akože mantrou, hej. Je to úplne najdôležitejšia vec, aby akože bol výnos a zisk zaujímavý. A samozrejme, že čím dlhšie sú tam uviazané tie kapitálové zdroje, tak sa ten výnos tých kapitálových zdrojov musí objaviť v tej cene. No a samozrejme, že tej cene nepomáha aj to, že ten dopyt po tých bytoch je oveľa väčší, ako je ponuka. To znamená, že na tej dopytovej strane víťazia tí najsilnejší, to je zase tí, ktorí svojím spôsobom zase zhodnocujú ten kapitál a kupujú tie byty napríklad aj ako investične. Hej, lebo ono možno veľakrát to má taký narratív, že niekto si kúpi 1-2 byty, aby mal pre deti a zainvestuje si, ale ono to není, títo ľudia sú není problém. Takže my sme zažívali pri tých projektoch, že boli ľudia, ktorí si kúpovali 11, 21 bytov a tak ďalej. Uh-huh. A nechávali ich akože ležať ľadom. Uh-huh. No takže toto sú veci, aj, sú to všetko spojené nádoby, hej? A samozrejme, že to funguje tak, že keď niekto má do toho zainvestované peniaze a tá absorpcia toho trhu dovoluje si vypýtať viacej peniazy, tak si vypýta viacej peniazy, akože... Uh-huh. To je ako kapitalizmus.
1: Dobre, takže dva faktory, kapitalizmus, ale aj to, že vlastne tie normy, ako keby tú plochu, na ktorej ty postavíš, orežú a vlastne tým pádom je ten meter, ktorý sa naozaj postaví, musí zhodnotiť aj tie metre, ktoré si nepostavil. Hej?
2: Áno, napríklad tak. Áno. A potom je taká, ako, že však to je taká ako v princípe anekdotická vec, ale každý, kto pozná trošku tie svetlotechnické schémy, tak presne vie, prečo tie domy vyzerajú tak, ako vyzerajú, prečo majú tak poustupované podlažia, prečo majú ako nejaké medzery a tak ďalej. Že veľakrát si človek, keď laicky sa na to povie, tak si povie, že ten architekt asi niečo užíval, uh-huh, aj počas tej tvorby, keď to takto vyzerá, ale keď človek pozná tú svetlotechnickú akože realitu. Tú schému a tú realitu, tak pochopíš, že to je vlastne ten svetlotechnický diagram premietnutý do toho domu.
1: Ono by sa to dalo tak prirovnať k tomu, ako keď, ja neviem, ste stavali z plasteliny, ako keby nejaké tie kocky a zrazu musíte vyrezať túto dlatom tam a chceli ste postaviť vlastne akože blok a zrazu vám z toho vyjde nejaká točiaca sa veža, hej? Áno. Lebo ste vlastne rešpektovali všetko, čo ste mali a potom je otázka, že či naozaj toto je v poriadku.
3: Veľakrát ten proces tak vyzerá, že začnete s tým ideálom, ktorý by bol, si myslíte, najlepší ekonomicky aj efektívne a aj pre to prostredie a potom postupne urezávate a urezávate z toho pôvodného zámeru.
1: Ďakujem, prejdeme. Katka, na úrade pre územné plánovanie akože je ambícia stávané prostredie zlepšovať. Takže ako z pozície štátu vnímaš stav legislatívy, že to dedičstvo, ktoré sme zdedili, ako je to nejaký osud alebo rozhodnutie, je to nemenné, prípadne čo sa s tým dá robiť?
4: Ja by som rada začala s tým, čo sa nám podarilo a možno prešla k takej väčšej mierke, a teda konkrétne k územnému plánovaniu. A Milo, ty si bola veľkou súčasťou toho, takže samozrejme vieš, ten veľký krok vpred, čo sa nám podarilo aj po vzore Európskej únie, je teda samostatný zákon o územnom plánovaní, neskôr úrad, a teda vyhláškami vznikla metodika a štandardy spracovania územných plánov, ktoré teda jasne určujú definície, požiadavky, jednotlivé regulatívy, ktoré si obce musia určiť a tie, ktoré si môžu určiť. Čiže dá sa povedať, že je to taká kuchárska knižka o tom, ako môže obec narábať so svojím prostredím, a teda do roku 32 všetky obce musia mať tieto územné plány, a keďže dodnes tie pravidlá neboli jasne určené v tých územných plánoch, bola tam veľká polemika, aj tu vznikali zdržania tých jednotlivých projektov. Napríklad, ako už Miro spomenul, napríklad ten

0: vedieť, čo neskôr sa spraví s tou normou a teda neprechádza rovnakým legislatívnym procesom ani nepodlieha rovnakým legislatívnym pravidlám tieto normy.
1: Tak, tu si začala veľkú tému, ja si dovolím taký disclaimer, že máme síce ako keby zákony, ktoré sú veľmi ťažké, musí ich prebehnúť medziresortné pripomienkovanie, schváliť ich parlament a tak ďalej. Každé písmeno je pod veľkým drobnohľadom vlastne. Potom máte ako zákony také, že menšej vážnosti, ja som vždy tak hovorila, predpisy, to sú tie vyhlášky, tie sú také druhé. Tie nemusí schvaľovať parlament, ale musí prejsť medziresortné pripomienkovanie. To znamená, že rezorty, ale zaujímavé organizácie sa musia zapojiť a to sa musí vyhodnotiť. A opäť je to pod veľkým drobnohľadom, hej. Keď už máte pod vyhláškou nejaký taký, že chcete niečo spresniť, tak sa vydajú metodické stanoviská, ktoré vždy vydá ministerstvo, úrad a povie, aha, túto situáciu sme nedoriešili presne, tak navrhujeme toto. Ale aj to má nejakým spôsobom vychádzať z nejakej odbornej debaty. No a potom máme potom taký, že free ride, hej, taký, že divoké kone proste v našej legislatívnom systéme a to sú vlastne technické normy. Oni vznikli za to, že áno, skupiny vlastne expertov sa stretnú a vymyslia najlepší možný systém, ja neviem, na svetlo alebo na parkovanie a tak ďalej. A napísali technickú normu. Ale problém je potom, keď vlastne toto technické sa nedostalo do toho ako keby zákona a vzniká nám tu nejaký systém otačných kolies, čiže vy vlastne chcete niečo spraviť, ale vlastne neviete, aké sú pravidlá, lebo na konci tá norma, ktorá vlastne vôbec nemá ten drobnohľad, je to v podstate pár ľudí, ktorí sú experti, sa dohodnú na nejakú tému a vy to musíte nejak skombinovať s tými všetkými vecami, hej. Čiže toto je kritika aj na český systém stavebníctva, aj náš, že vlastne my sme jak také otáčacie hodiny a predstavte si, že by ste išli autom, musíte vedieť všetky pravidlá naraz, lebo havarujete. Ale keby sme mali túto analogiu stavebnej legislatívy a odkazu na noriem priznať k tomu autu, tak idete asi tak, že naštartujete, idete cez križovatku a potom sa vám vyskočí, že aha, mohol by som ísť touto rýchlosťou a potom a za jazdy sa dozvedáte vlastne, ako to má celé byť.
2: Hej. Je to tak?
1: A je to špatne. Hej. Čiže, ale môžeme si povedať ešte konkrétne, akým spôsobom tie normy vznikajú, alebo teda respektíve, že ktoré sú asi také najhorúcejší kandidáti v tomto systéme a či napríklad úrad alebo vôbec štát sa nehodlá s touto takou nerovnováhou nejakým spôsobom aj popasovať?
0: My sa momentálne najmä venujeme tej svetlotechnickej norme alebo normám, keďže oni sú to štyri normy, ktoré na seba vzájomne odkazujú a teda konkrétne dve vyhlášky na ne odkazujú. Čiže ako si už spomínala, vzniká také pekné koleso alebo kolesa, ktoré sa okolo seba otáčajú. Diskutujeme a rokujeme s jednotlivými rezortami, takisto sme prezentovali tú tému svetlotechnickej norme na Rade pre územné plánovanie. Hľadáme riešenia, čiže je to naozaj v procese. Uh-huh. A veríme, že sa nám to podarí.
1: Dobre, možno sa pozrieme na tú, Miro, my keď sme sa bavili pred reláciou, ty si povedal, že nie len tento systém, že normy si napíšu veľa vecí a častokrát nie sú písané tak sporo a výkladne, ako povedzme tá legislatíva, ale napíšu tam všeličo, aj obrázky si tam dajú, aj všelijaké teoretické úvody a tým pádom, keď sa takýto text stáva záväzným pravidlom, tak sa veľmi ťažko interpretuje. Ty si to pomenoval taká, že šedá zóna. Vedel by si tú šedú zónu interpretácie nejak približiť poslucháčom na nejakom konkrétnom možno dome, alebo čo je problém vlastne, keď dochádzame?
2: Tak je viacero úplne základných pojmov, ktoré tie normy nejak regulujú a veľakrát si odporujú v rôznych častiach výkladu toho pojmu. Čiže to zastávaná plocha, alebo veľmi v legislatíve bol používaný funkčné využitie apartmán, alebo mám tu taký veľký výkres so sebou z formátu A1, ktorý nikto poslucháčov neuvidí, ale má 9 riadkov, asi 12 stĺpcov podľa predpisov a sú tam nakreslené grafy, ak tie normy na seba nadväzujú v spolupráci s vyhláškami a zákonmi a je tam identifikovaný niekoľko rozporov, ktoré proste panujú medzi týmito jednotlivými právnymi ustanoveniami. A v Vyplýva to práve z toho, z tej formy toho procesu, ktorý sme asi zdedili z Československej socialistickej republiky.

0: Ameriky, jak my a Česká republika. V Českej republike to dospelo k tomu, že sa riešilo to, aby právo bolo nielen vykonateľné, ale aj prístupné všetkým, a dospelo to k tomu, že ako náhle vyhláška odkazuje na nejakú technickú normu, tak tá norma musí byť všetkým bezodplatne sprístupnená. Takže
1: toto možno ešte ďalší level, takže to asi posluchači nevedia, že za normy sa platí, aby ste ich vôbec uvideli. Takže
0: posluchači vlastne nemajú šancu ako majitelia istých práv na svojej parcele vedieť, aké tie práva sú, keďže tá norma je za nejakým plateným portálom a nie je verejne dostupná. A zároveň zmena normy, niečo ako novela, proste úprava normy prebieha v odbornej komisii. Ja napríklad ako autorizovaný architekt veľakrát neviem, že taká zmena prebieha, a týka sa to mojej každodennej praxe. A potom si len spätne, keď je už norma vydaná, prečítate, čo musíte splniť. Predstavte si, že ste v polovičke nejakého projekčného procesu, prípadne týždeň pred rozdaním, a zrazu máte úplne iné pravidlá.
2: Ja by som možno ešte doplnila k tomu procesu toho príjmania noriem. Je to vo všeobecnosti skôr, keďže Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo má svoju metodiku, štatút, a prizývajú si vlastne odborníkov na tvorbu tých noriem. Z mojej skúsenosti z technickej komisie 108 svetlo a osvetlenie, tam sú nejaké základné pravidlá, a rada by som upresnila, že teda predtým, než sa vydá tá norma, je možné ju pripomienkovať. Je to cez web Úradu pre normalizáciu, ale bohužiaľ nie je o tom veľké povedomie, a takisto aj rezorty sa zväčša nevyjadrujú k týmto normám.
1: Čiže je to taká ako keby... Ide to pod radarom proste väčšiny ľudí. Dobre, no a ešte sa poďme vrátiť možno k tým, taktože, aby to neznelo, že normy sú úplne na nič. Hej. Oni majú svoj nejaký význam, ale poďme si povedať, akože z hľadiska 21. storočia, aj to, čo si Miro, ty hovoril, že máme právo na právo. Ako by to mohlo fungovať lepšie s tými normami, aby sme vlastne mali tú legislatívu, povedzme, svižnejšiu a povedzme demokratickejšiu? Ťažká otázka.
0: No, dobrá otázka.
3: Ja si myslím, že jedna vec je ako keby dôležitá, a čo by sme si mali povedať, že my sme jedna z krajín Európskej únie, ktorá podľa mňa nemá akože v tomto rámci nejaké akože extrémne špecifické postavenie, že sme taká istá krajina s podobnými podmienkami ako všetky alebo väčšina európskych krajín. Preto si myslím, že jednak by sme mali akože harmonizovať tú normotvorbu, a mali by sme ju akože harmonizovať dôsledne, lebo poznáme prípady, kde v európskej norme je výraz na niečo recommended, a u nás sa to dostane do normy akože musí sa. Hej, to je akože veľký rozdiel, ako odporúčané a musí sa. To je jedna vec, a druhá vec je, že my sme si prebrali zase, akože zase sme niekde na pol ceste ostali, že my sme prebrali z toho plánovaného hospodárstva nejaký systém tvorenia noriem, ale zrušili sme nejaké centrálne orgány, ktoré boli aj vtedy, ktoré boli akože nejaký výskumný ústav stavebníctva, boli nejaké cenárske orgány a podobne. Lebo pravda je tá, že dneska, a teraz ja sa nechcem nikoho dotknúť, ale poviem, že z nemenovaného rezortu alebo z nemenovaného odboru sa stretnú štyria ľudia v nejakej kancelárii, stanú sa vlastne ako tou komisiou, vytvoria novú normu, nikto o tom nevie. Oni možno majú aj nejaký, akože, že ich point of view je akože, že správny, ale oni neberú ohľady na to, že čo tým spôsobia a aký domino efekt s tým spôsobia. A z toho potom vzniká to, že vznikajú vlastne podľa mňa hospodárske škody. Lebo to nie je len o tom, že niekto musí prekreslovať projekt a že To není o tom, že len developeri, lebo nie len developeri stavajú byty, hej, byty stavajú aj obce, stavajú aj občania si stavajú stavby, stavajú aj podnikatelia si stavajú stavby, a napríklad veľakrát pri výrobe, hej, kde tá obstarávacia cena tej stavby je v niekoľkých stovkách eur za meter štvorcový, hej, že sa stavajú výrazne lacnejšie, to môže mať akože dopad v rádoch desiatok percent takéto zmeny. Akože či ide o nejaké stabilné hasiace zariadenia a tak ďalej. Takže ja si myslím, že chýba nám tu to, a teraz sa nechcem dotknúť úradu pre normalizáciu, ale ten úrad pre normalizáciu by nemal byť len vydavateľstvom noriem a predajcom tých noriem, ale mal by trošku aj ako vedieť hodnotiť alebo sa viacej pýtať možno ostatných rezortov, že či naozaj na tom trvajú, lebo zase poviem, že bol som pri jednej debate pri tomto o osvetlení a o svetlotechnike, kde zástupca ministerstva zdravotníctva povedal, že oni nevidia na tom ten zdravotný rozmer alebo tú hodnosť. To znamená, že niekto vytvára normu a aplikuje normu, odvoláva sa na to, že to má zdravotné efekty a potom ako ten, kto má to zdravie na starosti, povie, že on nepozná tie efekty. Mm-hmm. Takže to je podľa mňa trošku problém.
1: Čiže je to aj problém, že nesprávne ľudia sú v prítvorbe a schvaľovaní toho, ale to, čo aj hovoríš, že vlastne to je to podstatné, že vlastne chýba tu ten mozgový trast, ale v podstate tí ľudia, ktorí by vlastne spájali tú realitu vlastne tej výstavby a to, prepáčte, ale to nie sú úradníci na ministerstvách. Oni nestávajú proste, čiže že potrebuje byť tam veľký ako keby dialog s tým segmentom, ktorý naozaj stavia, ktorý pozná vlastne tú realitu a vie im potom oponovať. Toto proste dneska nie je. A potom máme vlastne normy, ktoré sú akože odstrihnuté od reality. Oni síce vytvárajú dokonalé podmienky v tej konkrétnej veci, napríklad máme dokonalú akustickú normu alebo dokonalú svetlotechnickú, alebo neviem čo, ale keď to dáte dokopy, tak Miro z toho nevie postaviť vlastne nič.
0: V zásade vyjde vždy to isté.
1: A čo nám ide potom?
0: Tak v zásade celé je to nastavené tak, aby sme stavali zhruba štýlom Petržalka, že vám vyjde okno istých rozmerov, vyjdu vám nejaké nároky, ktoré sú aj vplyvom toho, že integrujeme nové technológie, zlepšujeme efektivitu, ekologickú tepelnú, pridávame nové technológie, ako sú elektrické vozidlá, tak vám vyjde vlastne, že s fasádou už neviete nič urobiť, lebo všetky prostriedky, ktoré boli na ten projekt alokované, zožral jednak proces v tom dlhom časovom úseku a výnosy z toho procesu, ktoré sa musia zaplatiť. A druhá je práve tieto zvýšené nároky. A je veľmi ťažké potom stavať prostredie originálne alebo podnetne.
1: Áno, a napriek tomu aj Miro vlastne Kompas alebo aj máte na triku ako keby viacero budov alebo vôbec aj mestských štvrtí, ktoré sú kompaktnejšie napriek týmto prísnym podmienkam. V podstate, Karol, aj ty si pracoval na projektoch, ktoré ako keby sa snažia tie normy tak obísť, pretože je tam nejaká logika nejakého zdravého úsudku alebo nejakej finančnej incentívy. Pre mňa je tá otázka možno z pohľadu developera, že keď sa developer rozhodne, ja proste chcem spraviť tie bloky, lebo verím tomu, že takáto štruktúra je dobrá pre ľudí, pre ekológiu, pre neviem čo všetko, že koľko to stojí potom, že keď on napriek tomu všetkému sa rozhodne proste postaviť takúto štruktúru.
3: No,
1: že obísť tú prísnosť tej normy, hej?
3: Takto, v prvom momente, čo nejakým spôsobom odstrašuje toho developera, keď je akože akokoľvek zodpovedný a poviem, že inštitucionalizovaný, je to, že akékoľvek počítanie s tým, že obídem normy, mi vytvára nejakú nepredikovateľnú situáciu. Uh-huh. A vlastne pri tom projekte sa vám nič horšie nemôže stať, ako keď nemáte skolaudovaný barák a ľudia vám sedia na kufroch, hej, poviem tak akože nadnesene. To znamená, že ono nakoniec sú developeri, ktorí s tým bojujú a nechávajú na tom bojovom poli akože nejaké obete. Pravda je, že väčšinou tie obete potom zaplatia tí kupujúci. Uh-huh. Takže zase to zdražuje tú výstavbu, ale veľa z tých developerov proste potom ustupí a radšej ide akože cestou ľahšieho odporu, lebo ako aj tá cesta ľahšieho odporu je pomerne dlhá v našom prostredí a predlžovať si to násobne je ako príliš veľké riziko. Takže chce to akože dosť veľký entuziasmus u tých developerov.
0: Áno, áno. Ja môžem potvrdiť, že tie projekty, ktoré sa podarili takto realizovať, tak bola veľká ochota na strane developera. A istá obeta, nie len časová, ale aj samozrejme z princípu tej zástavby aj hmotového riešenia sa vytvorili nejaké priestory, ktoré nie sú plnohodnotné byty, lebo nemajú čas preslenenia, chýba im povedzme pol hodinka, tak sú v kategórii nebytových priestorov. Čiže má to nejaký priamy finančný dopad, hospodársky dopad.
3: Uh-huh. A ja k tomu poviem ešte jednu vec k tým nebytovým priestorom, že na to je veľakrát taký argument, že protiargument, že no však sa nesťažujte, veď ľudia to kupujú tak ako byty. No však to je pravda, že to ľudia kúpia tak ako byty, ale potom tam prichádza pre tých ľudí niekoľko nepríjemností, že napríklad v Bratislave je 12-násobne vyššia daň z nehnuteľnosti na nebyt. Hej. Sú to problémy s parkovacou politikou, niekde bývajú problémy so zapísaním trvalého pobytu, potom to má vplyv na umiestňovanie detí do škôl, umiestňovanie do domov sociálnych služieb a tak ďalej.
0: Aj na financovanie.
3: Aj na financovanie.
2: Zvýšené hypotéky.
3: Akože, potom áno, že vytváram z môjho pohľadu zbytočne, ako keby, že nielen polepšovňu developerom, ale ešte aj tým akože budúcim obyvateľom, čo sú moji občania tej krajiny a mal by som ako tým svojim občanom slúžiť.
1: A ten rozdiel môže byť, ja neviem, že minúta v presunení. To...
3: Áno, áno, áno.
1: Čiže vy to postavíte za, ja neviem, povedzme, že byt za 500 000, áno. Ale vlastne je tá minúta ho diskvalifikuje a zrazu je to nebyt, ale ten človek, čo si ho kúpi, povedzme, tak potom má všetky tieto životné situácie. Áno. Hej?
3: Tak,
1: a tá otázka je, lebo poďme ako na tú svetlotechnickú normu. Ono akože má určovať, koľko denného svetla musí padať do bytu. To znie akože veľmi humánne, to ako aby nikto si nemyslel, že tu chceme spraviť nejaké katakomby, z čoho častokrát aj obvinujú tých developerov. A to znie humánne, ale čo v praxi toto znamená pre hustotu zástavby v podstate? Mm-hmm. Tak poďme rozobrať tú svetlotechnickú normu. Čo sa skladá, ktoré možno pasáže z nej sú problematické a vedeli by sme to spraviť možno lepšie.
2: Hej, ja by som sa možno ešte vrátila späť k tomu územnému plánovaniu a doplnila tie problémy alebo výzvy, čo sú versus územný plán svetlotechnika. Teda obec alebo mesto si schváli územný plán alebo ešte predtým prerokuje ho, ľudia ho môžu pripomienkovať, je to pomerne dlhý proces a je to vlastne dohoda spoločenská o tom, čo môže vzniknúť v tomto území. V tomto územnom pláne si povedia teda, že môže byť kompaktná bloková zastavba, ale potom príde svetlotechnika, celé to okreše a aj tie mestá a obce majú vlastne problém s týmto. Čiže oni nejako plánujú, ale toto plošné pravidlo, ktoré je príjmané v skupine odborníkov, ako sme už spomínali, teda častokrát nezvažujú vplyvy na prostredie, tak to nám vlastne tú spoločenskú dohodu ešte okresajú. Napríklad dnes máme záväznú európsku dohodu o nezaberaní pôdy do roku 2050 a táto svetlotechnická norma ide v priamom rozpore s týmto. Mesta sa nám rozrastajú do krajiny, zvyšujú sa nám dochádzkové vzdialenosti, takisto vlastne je to sú to parametre všetky priamo rozpore s klimatickou krízou, kedy vlastne nie je možné nejaké vsakovanie vody do pôdy, ani nejaká vegetácia, ktorá by nám pomohla v tých tepelných ostrovoch v mestách. A teda v porovnaní s európske krajiny majú jednoduchý geometrický výpočet, ktorý v slovenskom kontexte momentálne nie je možné použiť. Máme tam komplikovaný výpočet, presne stanovené, kedy a ako máme použiť tento výpočet a takisto je nutné vlastne zadať túto robotu svetlotechnikovi a následne preukázať svetlotechnickým posudkom.
1: Tak to je trošku
2: posudkom.
1: Taký hardcore, ešte si poďme to povedať pre poslucháčov, pretože spojila územný plán s tým výpočtom svetlotechniky na začiatku. To, čo Katarína hovorila, je dôležité povedať. Tvorba územného plánu je de facto akože miestny stavebný zákon. Ten územný plán vám má presne povedať pravidlá, za koľko, kde vy môžete postaviť. To je to, čo aj hovorili chlapci na začiatku, že áno, toto je ten môj pozemok, tu sú také pravidlá. A potom príde ten norma od boku a povie, ale pozor, hej.
2: Hej.
1: A to, čo si začala hovoriť vlastne na konci, je vlastne ten spôsob výpočtu toho svetlotechnického posudku. Tak ja sa možno spýtam, Karol alebo Miro, ako vy s týmto žijete, ako sa na to pozeráte, alebo ako Katarína povedala, iné krajiny možno majú aj iný spôsob výpočtu. Tak v čom je to u nás také iné?
3: No, ja to tak poviem, že ja to možno poviem z toho pohľadu, ako keby technika a človeka, ktorý na stavebnej fakulte teda akože študoval aj tú stavebnú fyziku. A pamätám si, čo nám tí naši docenti vtedy o tej svetlotechnike hovorili a nevyjadrovali sa teda ani vtedy o nej úplne pekne. A za mňa je to, za mňa ten výpočet je proste matematický, akože matematický nástroj, ktorý ako keby nič nehovorí. Hej, to je akože vzorec nejakého súboru koeficientov, ktorý stanovuje nejakú hranicu. Ja len tak pre zaujímavosť poviem, že jeden z tých koeficientov je koeficient znečistenia okna. A keď sme sa pýtali tých svetlotechnikov, že ako sa určuje, tak povedali, že dávajú tam vždy 0,9. No tak to je akože, že takže ono je to, ja to tak nazývam, že tmárstvo, zabalené do výpočtu.
2: By som ešte doplnila k tejto špecialitke, tam v tej norme je dokonca napísané, že odporúča sa umývať okna, ja neviem, dvakrát do roka, tuším, tam je napísané. Tak,
3: no, takže...
0: To našťastie nie je záväzné, vážení poslucháči.
3: toto je, ale ako, keď sa na tú svetlotechniku, aby sme to ako zjednodušili ľuďom, že tie štvrte, v ktorých najradšej bývame, ktoré sú najatraktívnejšie vo všetkých mestách, nielen v Bratislave, sú tie, kde tá svetlotechnika vôbec nevychádza.
0: Myslím, že to sú normy.
3: Všetky štvrte, ktoré vyrástli proste predtým, než akože bola postavená tá komplexná výstavba sídlisková. A tam ja musím povedať, že keď si pozrete mapu, hej, lebo ono celá tá hra je o juhu, severe, východe, západe, a keď si pozriete mapu aj tých sídlisk, ktoré vyrastli ako v tej komplexnej bytovej výstavbe, tak nájdete proste obrovské bytové doskové domy, ktoré majú celé severné fasády, ktoré proste nemôžu vychádzať v svetlotechnike a nie sú tam len preplávajúce byty. A keď si pozriete list vlastníctva, tak zistíte, že všetky sú zapísané byty. Tak ja sa potom pýtam tých svetlotechnikov, ako sa toto stalo, keď vy tvrdíte, že tá svetlotechnická norma je vytesaná do kameňa už 70 rokov?
0: Ja si aj tuším, ale...
1: No, tak poďme na to. Čiže spôsob výpočtu je komplikovaný a založený na zvláštnych parametroch, hej, ale vlastne pomerne zásadne ovplyvňuje ako keby aj tú ekonomiku a vôbec geometriu toho celej budovy. A chcem sa ešte ako keby spýtať, o koľko môže akože zdvihnúť takáto svetlotechnika, ja neviem, ako o koľko predražiť tú budovu. Alebo čo strácame vlastne tou svetlotechnikou dneska, že možno koľko percent bytov?
0: Tak na nábreží Dunaja tu pri Slovenskom národnom múzeu je taká krásna príluka. Mm-hmm. Je tam vlastne len zeleň teraz. Tak vplyvom svetlotechniky je to ekonomicky nezastaviteľné, lebo by ste museli medzi dvoma 6-7 podlažnými domami postaviť dvojpodlažný dom v uličnej zástavbe. Tak... To si asi vieme vyrátať, že 2/3 sú preč.
1: Uh-huh. A takže vlastne sa oplatí mať vlastne ten prázdny pozemok v centre Bratislavy, alebo teda centre mesta?
3: Oplatí sa počkať, možno.
0: Asi.
1: Na čo?
0: No, kým nepoznáme vlastníckú realitu toho pozemku, ale takýchto parciál je v mestách veľmi veľa, ktoré sú takto vplyvné. A nie je možné doplniť historickú zástavu.
3: Ale sú to aj, akože sú to veľakrát aj parcely, ktoré sú vo vlastníctve samospráv alebo vo vlastníctve štátu. A nevie s nimi ako ani štát a samosprávy nevedia s nimi ako keby z tohoto dôvodu nakladať.
2: A keď sú ešte, v centrách miest, tak vlastne tam sú aj pamiatkárske nároky a vtedy vlastne zväčša je to dostávať pod tú existujúcu zástavbu. Čiže
1: doplniť to.
0: No, čiže ale v tomto prípade napríklad ani to nie je možné, lebo ten svetlotechnický limit je tam tak daný, že to proste nevidím.
1: Čiže v podstate, akože, povedzme si to takto, že u nás najsilnejšie pravidlo na tvorbu čokoľvek vo výstavbe je svetlotechnická norma. Pričom by vlastne po správnosti si legislatívy mala sedieť úplne na spodku. Nie, ona vlastne prekonáva všetky zákony a tých zákonov je tam 7, tuším, Miro, a sú tam asi 2 vyhlášky a 4 normy. Takže je to nepomer. V tomto sme nepomer. Sme najextrémnejšia krajina v Európe, ktorá má takéto silné pravidlá. Ja sa už len chcem spýtať, je nejaký model jednoduchšieho výpočtu, ktorý by sme vedeli akože aplikovať z blízkeho okolia, aby nás neobvinovali, že sme kultúrne odťažití od ostatného regiónu?
2: Hej. My sme vlastne pozerali na okolité krajiny, ale aj teda na západnú Európu a napríklad od Rakúska, Praha, Brno, Dánsko, Švédsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Belgicko, Slovinsko, to sú nejaké príklady, ktoré počítajú teda s jednoduchým geometrickým výpočtom plochy okna versus plocha miestnosti. A teda v Rakúsku je to napríklad 12%, ale v takom Slovinsku je to 20%.
1: Čiže musíš mať 20% veľkosti okna voči podlohe.
0: Podľahovej
2: ploche miestnosti.
1: Čiže vlastne si to viem presne, že tieto na stavebnom úrade to škrtne, že ček a ideme.
2: A v Rakúsku napríklad nie je potrebné ani svetlotechnický posudok, teda vlastne architekt dá projekt a to stačí ako na dodržanie týchto podmienok.
1: Dobre, a ja by som povedala, že na úvod stačí, dáme si krátku pauzu a vrátime sa k vám opäť po prestávke.
4: Živé mesto FM s Milotou Sidorovou.

0: A vítajte v Živom meste FM dnes mimoriadne náročnej téme. Legislatíva, ktorá nám predražuje bývanie a možno by ani už nemusela. Na začiatku sme si rozobrali vôbec systém ako keby na Slovensku, ako sa tvoria normy, akom sú vzťahu k ostatným zákonom a vyhláškam. Prešli sme pomerne hlbšie do tej svetlotechnickej normy. Ale je tu ďalší aktér, taký adept, ktorý túto situáciu pre nás zhoršuje, a to je parkovacia norma. Tak poprosím niektorého z hostí, uveďte nám súčasný status quo parkovacej normy a prečo, čo vlastne spôsobuje pri výstavbe.
1: Súčasný status asi pri bytovej výstavbe asi najviac ovplyvňuje, a nie je tá norma, ako vyhláška 532, ktorá hovorí, že každý byt musí mať jedno parkovacie miesto, odstavné. K tomu si musíte prirátať ešte požiadavky, ktoré majú, sú aj v norme, ale majú to aj bežne aj mestské úrady, teda hlavného mesta, je tu magistrát, aby 10% bolo prístupných pre verejnosť, čiže plus 10%. Čiže nedostanete sa pod 1,1 parkovacieho miesta na byt. A keby som to mohol porovnať...
2: Napriek tomu teda, že tá novšia norma, alebo akože aktuálna norma, už začala zohľadňovať polohu v meste, no. Napríklad polohu v peších zónach, v centrálnych mestských zónach a v širšom centre. Akurát nikdy sa neviete dostať po tých 1,1, lebo platí tá vyhláška.
0: Čiže v tomto prípade nie je problém v norme, ale vlastne v tom predpise legislatívnom, ktorý by sa mal vlastne zmeniť.
2: To je presne tá harmonizácia tých predpisov, že nie sú harmonizované, že zmení sa norma a nezmení sa nejaká vyhláška.
0: No Karol, keď hovoríš, jedno parkovacie podzemné miesto v Bratislave stojí tak 25 až 60 tisíc eur. Že, kto to platí, ako sa to premieňa do ceny bytu?
2: Ono je to tak s tými parkovacími miestami, že v princípe parkovacie miesta sa väčšinou predávajú zhruba za tie obstarávacie náklady. U tie obstarávacie náklady toho parkovania sú pomerne vysoké. Pravda je aj tá, že oni sa nakoniec vždy všetky predajú, tie parkovacie miesta, alebo zase fungujú ako nejaký investičný nástroj. Ak začnete predávať parkovacie miesta za 25, po dvoch rokoch po výstavbe už to je 60, tie parkovacie miesta, takže akože ľudia si tam zhodnocujú.
0: Áno, predávajú vlastne parkovacie.
2: Áno, predávajú tie parkovacie miesta. Ja tam vidím iný problém. Ja si myslím, že zníženie akože úrovne automobilizácie sa proste nedá urobiť tak, že budem vytvárať nové parkovacie kapacity. Ono to tak funguje, že keď nechcem, aby mali rodiny po dve a viac aut, tak proste nemôžem násilne vytvárať tie parkovacie miesta. A druhá vec je tá, že veľakrát ľudia hovoria, že no, vy nám hovoríte, že máme prestúpiť na hromadnú dopravu, ale my nemáme električku v našej štvrti. A tam treba vždy povedať, že áno, my to hovoríme tým, ktorí majú tú električku, že majú prestúpiť. Hej, a aby tí, ktorí nemajú tú električku, aby sa vedeli pohybovať tým autom alebo tými autobusmi lepšie. A toto napríklad sa vôbec nezohľadňuje, že ako existuje ten koeficient
1: mestskej polohy,
2: alebo mestskej polohy aj tej dopravnej
1: obslužnosti.
2: Dopravnej obslužnosti alebo dopravnej práce.
1: Dopravnej práce.
2: Áno, ale nie je ako keby zásadný, lebo akože podľa mňa ten, ktorý stavia proste v poli za mestom, ten asi tie parkovacie miesta musí urobiť. Ten, kto stavia na električkovej trati 10 minút od centra, tak je to asi nezmysel, aby sa tam nahulákalo. No, v Blumentali je cez 600 parkovacích miest. Teraz som tam mal nejakého Rakúšana a povedal, že my sme sa tu všetci totálne zbláznili, keď ako v centre meste postavíme takú.
1: Keď si pozriete typický rez aj na Dunajskej, proste nadzemná časť bytovky má 5 podlaží, podzemná 4. No.
0: To je asi dosť drahé toto celé.
2: No to je akože, to je extrémne drahé.
0: A vlastne, dobre, toto je zaujímavé, že vlastne bráni toto priamo vôbec filozofiu zahusťovania miest, lebo úplne je vlastne jedno, či som naozaj pri električke, ale máme zase jedno parkovacie miesto na ten development. Tým pádom vlastne akože lokality, že v Bratislave, že Nové Mesto, Ružinov a všetky tieto nemôžu sa nikdy vyplniť, pretože vždy sa tam zhorší tá vlastne dopravná situácia. Ano. Vy vlastne nemôžete povedať, ale my vieme, že tí ľudia budú chodiť električko, lebo je to ľahšie. Ano. Ale nedostáva sa to do toho výpočtu.
2: Ešte to je taká hlava 22, že vy máte povinnosť robiť dopravno-kapacitné posúdenie, ano. Ktoré robia vlastne dopravaci. A to dopravno-kapacitné posúdenie vychádza z toho, ako zaťažíte tú súčasnú dopravu. A čo je vstupom pre to, ako zaťažíte, no, počet parkovacích miest. Hej, takže ja musím urobiť veľa parkovacích miest, tie sa mi všetky započítajú, hej, a zároveň a potom mi to vlastne akože hovorí o tom, že treba rozširovať cesty. Hej, a to je ako...
1: A to zase umožní väčšiu automobilovú dopravu, lebo však asi veľa ľudí pozná, ako to vyzeralo v Amsterdame a v krajinách Beneluxu v 70. rokoch, ako tam bola automobilová doprava, podobne ako u nás, štvorprúdové cesty. A až po sérii nejakých vážnych nehôd, kde boli vlastne účastníkmi aj deti, tak sa rozhodli, že tá diaľ cesta nevedie. A nielen, že to urobili tak, že začali budovať tie cyklotrasy, ale oni začali budovať na úkor tej automobilovej dopravy. Že vy ju neviete zredukovať tak, že s nej neuberiete proste fyzicky.
0: Čiže z toho, čo vy hovoríte, vlastne vychádzajú dva scenáre, že buď budeme budovať vlastne v centrách miest, ale za náklady, že budú naše, teda tie nové bytovky budú pomaly ako vysoké, tak aj hlboké, lebo budú musieť mať tie parkovania, aby splnili tú vec, tú vyhlášku 5-3-2, hoci norma je už v tomto oveľa ako keby racionálnejšia. Alebo vlastne sa nebudú vyplňať tie lokality v centrách miest a lepšie vám je ísť zase za mesto, kde vlastne je pole zelené, mám diaľnicu a vlastne vôbec sa o to nemusím starať, no, hej?
2: Najvtipnejšie na tejto debate je, akože a dneska to už môžeme povedať, že dneska, keď po Bratislave sa testujú prvé autonómne autá, hej, akože po Bratislave, nie že nehovorím o LA, ale v Bratislave sa testujú prvé autonómne autá, my tu stále ako riešime problém, že či a koľko parkovacích miest máme mať. A ja si myslím, že za takých 30 rokov budú naši potomkovia toto akože v meste riešiť akože dosť veľký problém, čo so všetkými tými podzemnými prázdnymi priestormi, ktoré sa nastavali.
3: Presne tak.
2: V lepšom prípade bude veľa hudobných klubov.
0: Dobre, dobre, tak týmto by som uzatvorila parkovaciu, nepoviem, že normu, ale vlastne skôr vyhlášku 5-3-2, ja verím, že ten tlak tam príde a to jedno ako jedna veta sa zmení a tým pádom nebudeme musieť mať takéto náklady. Doslova náklady. Poďme na tú ďalšiu. Akože, máme tu normy, ktoré sa týkajú protipožiarnej bezpečnosti alebo drevostavie, tak túto len chcem zase poukázať na to, že hneď za hranicami túto vo Viedni v mestskej časti Aspernzajštát sa práve stavia prvý drevený mrakodrap. Hej. Škandinávia masívne stavia z dreva, drevo je vlastne a recyklované materiály sú v jadre ekologickej a klimatickej architektúry. Na Slovensku môžete z dreva stavať, ale iba do určitej výšky a s výraznými obmedzeniami vzdialenosti. Tak poďme si povedať, ako vlastne sa stavia proti akože požiarníci materiálu drevo a vlastne čo by, aký to má vlastne dopad na tú výstavbu.
3: My na úrade vnímame tú výstavbu z dreva ako ekologickejšiu verziu voči betónu a teda znižovanie CO2 emisí. Ale bohužiaľ dnešnej legislatíve a ostatní hostia ma doplňa oveľa presnejšie, je možné stavať iba menšie objekty a aj oddelené od ostatných budov. Ja by som možno ešte k tej parkovacej doplnila, že ako úrad sme pripomienkovali pripravovanú vyhlášku, tú Petri dvojku spomínanú, ale teda ešte je to v procese, takže uvidíme.
0: Dobre, a teraz
3: aj naspäť, konkrétne tie garáže.
0: A teraz naspäť k požiarníkom, pretože nemáme už veľa času. A teda, myslíte si, že je to tak, že naozaj drevo horí tak výrazne ako keby horšie, alebo je to len nejaký vrodený konzervativizmus a taká nedôvera voči tomu materiálu?
2: Tak to je... Zase, akože není sú to žiadne tajomstvá, je to aj vo vysokoškolských skriptách. Hej, drevená nosná konštrukcia, drevený nosník má v ohni dlhšiu životnosť v tom ohni, alebo sa nezbordí za oveľa dlhší čas ako oceľová konštrukcia. Oceľové konštrukcie majú ten problém, že
1: začnú sa
2: krútiť a tým padajú. Takže paradoxne, akože napríklad to drevo voči oceli je určite...
1: Ako zároveň povedal pán Tužinský, profesor, ktorý vysvetloval tieto princípy architektom, neznabohom, stavebným. Keď horí drevený krov, perin vynášajte. Ak oceľový, utekajte.
2: No, takže akože toto je v skratke a Tam je jedna vec, ale akože dôležitá, to zase nie je len v tej požiarničine. Ja mám takú jednu, že kratochvíľu, keď som s niekým v zahraničí v nejakom dome, napríklad akože boli sme pozerať nejaké baráky dostupného bývania v Škandinávii, v Rakúsku a tak ďalej. Ja strašne rád tým lajkom, ktorí idú so mnou, ukazujem, že čo všetko by sa u nás nedalo urobiť v tom dome. Hej, a prečo sú tie naše domy drahšie, lebo toto je akože paradoxné, že tie baráky, ktoré napríklad stavajú aj v Rakúsku, tie spoločnosti pre to dostupné bývanie, a tie baráky, ktoré stáva mesto, pri ktorých som ich trošku do toho videl, tak tie rakúske sú lacnejšie. A sú lacnejšie preto, že napríklad môžu používať akože v úvodzovkách gumu na chodbe. Mm-hmm. Čo samozrejme ten materiál, akože keď je na baze akože že nejakej syntetiky, to neznamená, že je horľavý. Ale my máme taký pohľad na to, že keď je niečo papier, drevo alebo umelá hmota, tak to strašne rýchlo horí. A to úplne nie je pravda, lebo keď máte v tlačiarni arch toho papiera položený na kope, hej, tak ho nezapalíte nijak. Lebo papier horí iba, keď je v liste.
0: No a teraz sa chcem spýtať teda, že kto by túto zmenu, alebo vôbec existuje takáto diskusia na Slovensku a kto by to mal iniciovať?
3: Mhm. Teda náš úrad neeviduje takúto nejakú ucelenú diskusiu na túto tému a my sme otvorení každej takejto diskusie, konštruktívnej diskusie na túto tému a všetky rezorty a aktéri, ktorí sú v tejto téme zapojení, môžu iniciovať túto diskusiu.
0: Miro, kompas niekedy stával z dreva, alebo to už je úplne horšie ešte ako svetlotechnika táto téma?
1: No ani nie, ale... Povedal by som, že ekonomicky to zatiaľ vychádzalo v prospech tej klasickej výstavby, lebo u nás sú ešte, alebo boli, už sa to láme, tie honorárové nároky toho robotníka na stavbe je pomerne nízke v porovnaní s Rakúskom. Ale ako náhle vlastne vplyvom inflácie a podobne sa ten honorár zdvihne, tak už ten čas bude veľmi dôležitý a tá drevostavba, ktorá sa realizuje v nepomerne kratšom čase než klasické železobetónové konštrukcie, bude tak opäť možno zaujímavá a vytvorí väčší tlak. Aj vidujem, že na jedné sídlo veľkej firmy, ktoré robil svetoznámy dánsky architekt, ktorého poznajú všade na svete, pre Bratislavu spracoval takú štúdiu, ktorá sa povoluje, tak tiež to chceli realizovať maximálne z dreva, ale nedokázali proste vyjednať s príslušnými predpismi a prispôsobili sa.
3: Okay. Ešte by som možno doplnil, že pre predstavu poslucháčov tá drevostavba je ako taká skladačka, kde sa v továrni vyrobia tie komponenty a na stavbe sa poskladajú.
1: Prípadne niekedy sa ona aj dopredu zloží, označí, ano. Znova rozobere a zloží na stavbe.
2: Ale to je zase cesta, akože ono takto, že nás zase ako tá núdza nás prinúti sa chovať akože rozumnejšie časom, lebo áno, tak jak Miro hovoril, tie personálne náklady na tej stavbe, alebo tá cena práce naozaj ako keby stúpa a je to úplne v poriadku za mňa. Áno. A proste cestou z toho, ako racionalizovať tie stavby je jednak ako keby unifikácia a druhá vec je samozrejme nejaká prefabrikácia. A áno, aj tieto drevostavby sú prefabrikované, lebo sú pripravované na stavbe. Ano. A ono je to, aj potrebujete menej ľudí a aj rýchlejšie stavate, lebo stavate presnejšie. To znamená, že ono možno ten kubík tej drevostavby stále drahší bude, ako keby toho materiálu, ale tie všetky náklady okolo toho
0: budú lacnejšie.
2: Už sa zrovnávajú.
0: Ja to už na záver doplním možno tým, že práve toto je jedna z vecí, aj to drevostavba a modularita a vôbec taká prefabrikácia takýchto komponentov, ktoré si nezobrete akože ako IKEA, ale skôr ako Lego, vy si vybudujete z toho, čo potrebujete, nie že dávate na seba unimobunky, ktoré ako keby spravia tú kocku. Je to vlastne aj v centre Nového Európskeho Bauhausu takisto požiadavok komisie a financovania, čiže napríklad nové horizony, výskumné granty sú presne na to testovanie takýchto drevostavieb a modulov, ktoré by potom mohli ísť do toho mainstreamu. Takže toto je akože úplne že súčasná vec, ktorá nám môže ovplyvňovať eurofondy. Vyplýva z toho, že na Slovensku by sme mohli začať viesť v podstate aj túto diskusiu. A úplne nakoniec, možno veľmi krátko, ak by ste mali vybrať teraz jednu vec, ktorá by odblokovala situáciu za vás z legislatívy, čo by ste si vybrali? Karol.
2: Ja si myslím, že je dôležitý nejaký sústredený tlak tej branže celej, hej, a prestať sa tváriť nejak, že my sme architekti a my sme projektanti a my sme nejakí developeri a my sme neviem kto a každý má nejaké svoje ciele. Teraz pri tom boji o tú svetlotechniku je trošku vidno, že sa to tak akoby spojilo a došlo to všetkým tým aktérom, že aký je to problém. Ja mám jednu nádej v tom, že štát sa takmer 30 rokoch sa rezignovania akože nejakej bytovej výstavbe sa teraz do tej bytovej zástavby zapojil cez štátom podporované nájomné bývanie a tamto tých partnerov začína tiež dobiehať a zrazu začína byť nejaká, ako keby by som povedal, že vyššia moc možno začne zasahovať.
0: Uh-huh. Ďakujem, Miro. Čo by
1: ja
0: si bral?
1: Ja súhlasím s Karolom.
0: Vybuchal si slovo, prepáč. Katka.
3: Asi musím súhlasiť taktiež. Nás najviac trápi tá svetlotechnika.
0: Dobre, tak želáme lepšie podmienky svetlotechnické na výstavbu a vám, milí priatelia, takisto počúvate nás a dobrú noc.
4: Živé mesto FM s Milotou Sidorovou.

0: Oxen FM.
1: Dobrý večer a vítajte pri počúvaní programu 100% FM. Ja som Daniel Baláš. Ten názov napovedá, že niečoho bude 100% a to niečo znamená domácej hudby. Dnes aj Erik Schulz, Defcat, Fulcrum, Vojtík, Paulina Chrastina.

0: hviezda, saténové ruky, Lolokar, Folgrep, Defcat, Blanche, ale aj Eric Schulz a mnoho ďalších účinkovalo v dnešnom vydaní programu 100% FM. Zajtra sa vám o tomto čase a v tejto relácii povenuje kolegyňa Lucia. Majte pekný večer z Rádiom FM.
1: 100% FM.
2: Tvoja Som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do jej prvého vydania prijali pozvanie pilotky Andrea Davis-Brezoňáková a Vanda Palkovičová. Andrea pilotuje Boeing 737 a Vanda Airbus A320. Hovorili aj o tom, kedy zažívajú najväčší adrenalín.
3: Ja mám stále adrenalín, keď sa vypnem autopilota na pristáti.
2: Rozprávali sme sa aj o tom, že v pilotovaní Airbusu a Boeingu sú veľké rozdiely, z ktorého letiska mali pri prvých letoch traumu, aj o tom, či si môže pilot v kokpite počas letu pospať. Svoja Som FM. Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja Som FM s pilotkami. Svoja Som FM.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
6: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu aj samu seba.
5: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
6: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
7: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.
8: This is Henry Rollins wishing Headbanger FM and Rudy congratulations on 20 years of service. May it never end.

0: I am legend, out for blood od Arch Enemy. Dnes v noci v Rádiu FM je 4. maj, ideme naživo z obrátenej pyramídy Slovenského rozhlasu s Eugenom Šnírenom od mixu s Rudým Rusom. Od mikrofónu až do polnoci so šarmantnou hostkou z Nikou z kapely Gágor. Ahoj, dobrý večer.
1: Ahoj, dobrý večer všetkým.
0: Áno, presne preto to sme si ťa zavolali, lebo minule, keď si tu bola, už je to zo pár rokov, 2 či 3,
1: nejak tak asi.
0: Tak sme zistili, že máš úžasný mikrofonický hlas a že musíme ísť, musíme zistiť, že to tak naozaj je. A volať si ťa čo najčastejšie. Vždy, keď bude príležitosť, vždy, keď bude možnosť. A teraz sa naskytla úplne, že geniálna možnosť. V piatok, finále, Wacken, Metal, Battle. Ale na úvod otázka, ako sa máš, čím aktuálne žiješ?
1: Ďakujem teda, a ďakujem aj za otázku. Aktuálne žijem čím, ty kokso, ani neviem, asi svojou prácou.
0: Ideš si kérku doplniť, že vraj?
1: Idem si kérku doplniť.
0: Nevieš o sebe bulvárne informácie šíriť.
1: Vieš čo, neviem.
0: Instagram nemáš, nevieš bulvárne informácie.
1: Ale ja už sa v tom polepším, už som si ho založila.
0: Ja už
1: ešte sa musím priznať, že síce neviem, ako sa používa. Ale akože už pomaly, hej, ja som v tomto taký old school troška.
0: Si, to som si všimol aj na výbere hudobnom. Že žiješ tak skôr v 0 rokoch, ako v 20.
1: Hej, ja si stále hovorím, že som sa narodila asi v zlých rokoch, vieš? Bo keby som sa narodila niekedy takže tie 80, tak to by bolo, že akurát. Perfektné časy, no.
0: Už by si ťahala na 60, to by bolo super. Nie, počkaj, 80, 40-nička pomaly. Tak to je to lepšie. Čiže budeš mať kérku?
1: Bude mať kérku zase ďalšiu. Ja viem, že sa to veľa ľuďom nepáči, ale keďže som aj umelec sám o sebe a som aj nadšenec umenia, tak áno, mám rada kérky a dám si ich ďalšie a ďalšie.
0: Ideš si zvýrazniť to, čo máš na krku?
1: Áno.
0: Toho motýla?
1: Mm-hmm.
0: Či čo to je? Nočná
1: je
0: to... mora? Alebo čo to...
1: Ja som nočná mora.
0: Ty si nočná mora. To je sympatický motýl, hej?
1: Áno, to je taký môj transformačný motýl.
0: Transformačný motýl. Mm-hmm. A bude teraz zvýraznený, že to nejak...
1: Mojimi čerešňovými koreňmi, ktoré budú síce trošku dead, ale...
0: Čerešňové korene. Okay.
1: Korene, konáre, čo, ja neviem, čo to je.
0: Takto.
1: No jo.
0: Kto to chce vidieť v piatok bratislavské MMCčko?
1: Jo, dojdite sa pozrieť.
0: Už budeš mať, že?
1: Áno, zajtra idem.
0: Snáď to nebude bolieť a rýchlo sa to zahojí.
1: Bude to bolieť a pekelne, ale
0: veď
1: teším
0: sa. Všetko, čo súvisí s krkom za hlavou a tak strašne bolí, hovoria tí, čo sa dávajú tetovať.
1: No že vraj, hej, podľa mňa asi nie je veľmi miesto na tele, ktoré nebolí.
0: Ten motýl ťa bolal?
1: Jo, ale nie až tak ako tá hruď.
0: Hruď bolí. Niekto tvrdil, tuším, že Kerry King zo Slayer, jeho tetovali tuto na hlave hore a to, že strašne bolelo. Ale zase sú znalci, ktorí to vyhľadávajú, tú bolesť. Že sú na nej závislí.
1: Verím tomu.
0: Namiesto toho, aby odbehli maratón, tak idú na 4-hodinovú kérku a berú to ako športový výkon.
1: No, pohode.
0: Že prekonávajú bolesť. Nič to. Arch Enemy, úplne iný song som chcel zahrať. Začalo sa to teda nie veľmi dobre, ale verím, že od tohto momentu, čo sa týka hudby, to bude už iba skvelé. Mal som sa držať tvojho setlistu, Nikol, čo si ty priniesla. A som zistil, že máme vlastne spoločný song obľúbený od Arch Enemy, My Apocalypse.
1: Jo. Kvôli tomu songu som sa v podstate naučila growliť.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Že vlastne si na tom úplne rovnako ako tá nová spevačka z Arch Enemy, tiež kvôli Angele sa začala učiť spievať, growlovať.
1: Áno, vidíš, to neviem. O nej som si ešte veci zistevala.
0: Čo hovoríš na ňu?
1: Akože zaujímavá je celkom, že podľa mňa to tak teraz akože znovu povedzme, že tak obohatilo niečím, ale tým, že som stará škola, tak podľa mňa, proste za mňa tá Angela a aj Alice boli celkom že super, takže uvidíme, čo to ešte dá, čo prinesie.
0: Ako sa cítiš, že vlastne budeš stáť na rovnakom pódiu ako Angela Gossow, aj tá Alice White Glues, ktorá si tam narazila rebra hneď prvý koncert, keď tam skákala?
1: No výborne, je to akože úžasný pocit, ja sa moc na to teším, takže... A dokonca som tam zažila aj In Flames, ktorých mám tiež veľmi rada, takže
0: tiež budem
1: na to spomínať, že aj oni tu stáli a teraz tu stojím ja. Takže
0: som... Tam nespočetné množstvo veľkých umelcov v bratislavskom MCčku s dokonalým zvukom veríme a s fantastickou show hneď 6 hudobných formácií z Česka i Slovenska, pretože budeme mať finále Wacken Metal Battle, o ktorom sa dnes v noci budeme s Nikol rozprávať. Najskôr ale sa vráťme do Zrkadlového hája. Tam ste minulý týždeň zažili pekné veci. Som videl fotky, vyzerajú majestátne. Mm-hmm. Čo to bol za koncert? Aké to bolo?
1: Tak, bolo to Besnenie s bojníkou, kde hrali Katastrofy a Besna a s nimi aj my. My sme to vlastne otvárali a bolo to jedinečné 360 stupňové pódium, čo bolo úplne úžasné. Aj keď bála som sa, či sa stade nestoto, nespadnem.
0: To máš vlastne úplne inú orientáciu, nie? Že nevieš, ktorým smerom sa hýbať. To je také čudné.
1: Je to čudné, ne? Ale z druhej strany to bolo super, že som mohla behať vlastne na každú stranu.
0: Čiže si to využívala.
1: Áno, úplne. Ja proste sa pozerať na všetkých ľudí, ktorých som videla, lebo veľa som ani toho nevidela od tých svetiel.
0: Svietilo ti do tváre rovno?
1: Okay. Áno, tak z hora, z dola, zo všade, ale v pohode, dalo sa. Bolo to akože super. Bol tam dobrý circle pit, takže...
0: Ty máš bezdrôtový mikrofón vždy, že?
1: Nie vždy, ale teda teraz už aktuálne áno. Nemám ho dlho, tak.
0: Ale v Žiline si mala bezdrôtový.
1: V Žiline áno.
0: A v Zrkadláči teda tiež.
1: Jo.
0: Neviem si predstaviť, že s drôtom tam behať hore dole.
1: To by sa nedalo, akože mne už tie káble lízli dosť na nervy a takto je to fakt, že si môžem robiť, čo chcem. No, môžem robiť, čo chcem. Nie až tak úplne, lebo keď chytáš tam tie spätné väzby. Ale inak pohoda.
0: Čiže iníry nepoužívaš zatiaľ?
1: Nie, ale chystám sa na ne.
0: Nebude ti vadiť, že nebudeš mať až taký dokonalý kontakt s ľuďmi, že tých fanúšikov nebudeš až tak počuť?
1: Na týmto sa zamýšľam, že bude to dosť také zvláštne divné, že vlastne nebudem ako keby v takom úplnom kontakte s nimi.
0: Že seba síce dokonale počuje, že vďaka tomu lepšie spievaš, ale tá show ťa vlastne trošku míňa.
1: Trošku, hej, ale my

0: toto bol jeden z najkrajších momentov na koncerte v Žiline, to tvoje uá, á, á, á. Nikol z kapely Gágor je tu s nami a spievala v piesni Hententon z debutového albumu, ktorý už má nejaký ten rôčik. Máte nejaký nový materiál, Gágoriaci?
1: Ale tak niečo sa nám rysuje, no.
0: Pomaly, ale isto.
1: Pomaly, ale isto.
0: Že k tomu musíte sypať z rukáva tie vaše dvojminútové
1: podrhovačky. Ale čo si, na dobré veci sa predsa dlho čaká, nie?
0: Čiže kedy budete mať nový album?
1: Dobrá otázka. Neviem.
0: Nevieš.
1: Ale dúfam, že čo skoro.
0: Skúšky máte ako často?
1: Tak, chalani to mávajú akože, myslím si, že každý týždeň a tak. Ja tým, že ešte...
0: Si v Trnave stále.
1: Áno, takže ja tam mám vlastne skúšobňu. Máme tam tie zdieľané skúšobne, čo spravili, čo je veľmi super, ako to hudobné fitko. Vlastne si zaplatím hodinovku, mám tam dostupné všetko.
0: A hudobné fitko?
1: Áno.
0: Počká, ale však to bolo, tuším, vyhralo to nejakú architektonickú cenu a takéto veci.
1: Nie je to možné.
0: A to kde v Trnave presne?
1: To je na Kopánke. Je to taká časť Trnavy. A vlastne tam je kultúrny dom a určite tie priestory teda venovali tomuto, hej, že máš tam veľkú skúšobňu, máš tam malú skúšobňu a dokonca aj nahrávacie štúdio, ktoré si vieš teda prenajať.
0: A sú tam reálne aj veci, alebo všetko si musíš ty priniesť, nanosiť?
1: Nie, je tam akože, sú tam byci k dispozícii, proste gitary a tak, ja si tam nemusím proste nič zobrať. Keby chcem, tak ani mikrofón nemusím, ale teda ja si nosím svoj. Takže je to super.
0: A využívajú to mladé kapely?
1: Áno. Rozbehlo sa to celkom.
0: Je to normálne, že plné, hej?
1: No, úplne plné nie, ale naplňa sa to.
0: To je super. Tak to je aká paráda. Čiže tam zvykneš si ísť trošku zaposilovať svoj hlas?
1: Tak, pustím si podmas a idem na to.
0: Wow. Asi tam také, že zrkadla až také vychytávky, či až také nie?
1: To nie, zrkadla tam nie sú.
0: A to je škoda.
1: Trošku je.
0: Že?
1: Akože je, no, ale nevadí. Som rada, že tam vôbec sú k dispozícii toľko vecí, ktoré sa dajú využiť, takže ja som spokojná.
0: Perfektné. No a ten Wacken Metal Battle. Aký veľký šok to bol, že ste to vyhrali, to semifinále v Žiline?
1: Tak to bol.
0: Vyzerali ste byť veľmi šokovaní.
1: Jo, celkom, že hej. Ja som tam prišla, vieš, s takým, že zoberem si jedno pol deci, vieš, že buď na to, že postupíme, alebo že nepostupíme proste. Akože o toto sme nečakali, no. Bolo to pre nás fakt, že šok, ale veľmi príjemný šok.
0: My sme tam vlastne vyhlásili s Jurajom Červenákom dve kapely, čiže na treťom mieste Homo Primitive, na druhom mieste SD Rise, alebo naopak.
1: Nie, áno, áno,
0: to tak bolo. A vy ste vtedy vlastne ešte dúfali, alebo že no, tak to už asi nebude.
1: No, ja
0: alebo...
1: som si povedal, že tak to už asi nič teda.
0: A tu zrazu, že Gágor to celé vyhral.
1: Ale ako ste to tak oznámili, vieš, že iba tak pomaly, že tak ako si tu dnešný večer viacerí dávali do Gágora.
0: Pán spisovateľ. Pán spisovateľ.
1: Čo? Gágor, dobre sme počuli.
0: Takže takto sofistikovane to oznámil, hej. Dvaja komótni moderátori. Verím, že si to zopakujeme v piatok. Neviem, kto iný by to so mnou mohol. No niečo vymyslíme. Bude to veľkolepé.
1: A ja budem veriť, že padne aj tá istá kapela.
0: No, trošku náročnejšia konkurencia. Pozerala si
1: vieš čo, jasné. Akože konkurencia tam je brutálna, takže... No, ale som rada, že vôbec sa môžeme takto stretnúť s takýmito super kapelami na jednom stage a dokonca presne. V MMCčku, čo je úplne že paráda.
0: Môžete sa popasovať. Ty to filozoficky tú súťaž ako vnímaš? Lebo však to sa všetci si hovoríme, že súťažiť v hudbe, vedie to v podstate nezmysel, čo tam, ako to chceš uchopiť nejako objektívne. Ale tak nie je to objektívne, je to subjektívny pohľad 8 ľudí, ktorí sa nejak, alebo 10, alebo koľko nás tam bude v porote, ktorý sa nejako spriemeruje a proste niečo z toho vyjde. Vy hudobníci to ako vnímate? Gágore. Toto súťaženie. Akože, lebo sú kapely vášho rangu, dajme tomu undergroundové, ktoré by do toho nikdy nešli a je to vlastne OK. Lebo im to príde proste hlúpe, že súťažiť v hudbe.
1: Tak áno, stretnú sa tam viaceré názory, že no. Vieš, niekomu sa to pozdáva, niekomu nie, akože za celý Gágor asi nemôžem odpovedať, ale vieš...
0: Všetci strany... ste chceli ísť do toho, alebo ste boli takí, že aj že máte v kapele niekoho, kto je skôr taký undergroundovejší? že nie, nechoďme do súťaže.
1: Hej, náš bubeník.
0: Myslel som si, ale hral ako o život v tej žiline.
1: Ježiš, jasné, však akože nás to všetkých baví. A hlavne o tom to je. My sme išli aj do toho s tým, že proste ako normálny koncert jednoducho, hlavne si to užijeme čo najviac ako vieme, ale takto to je na každom koncerte, hlavne tie posledné koncerty. Odkedy konečne som sa dala do svojej vlastnej kože a prestala som sa hanbiť. S týmto som mala dosť veľký problém, si myslím.
0: Ty si sa hanbila. Mm-hmm. A kde sa to zlomilo? Ako sa to zlomilo?
1: Zlomilo sa to vtedy, keď som si tak povedala, že Nika, ty kokos, tak celý život túžiš byť na stage, robiť takúto hudbu a teraz, keď máš tú možnosť, tak sa budeš hanbiť? Akože nie, proste nie. Už to musí skončiť jednoducho. Začni si to užívať proste úplne od pety a ide to.
0: A stalo sa to z koncertu na koncert?
1: Myslím si, že akože aj hej, hlavne tie posledné boli také, no. Takže jo, už proste si to užívam, nech je to, aké je.
0: A preto ľudia, ľudia, ktorí vás videli viackrát v tej Žiline, hovorili, že ste sa enormne zlepšili. Veľmi vás chválili. Ja som bol tiež v šoku, aký ste boli energický, ale potom som si uvedomil, že ja som vás vlastne zažil iba tú v štúdiu, keď ty si mala zlomenú nohu. Čiže to bolo také...
1: Nie, zlomenú po operácii som bola, hej.
0: Po operácii, ja tu si nemala zlomenú nohu, okej. Okay. Ale proste z nohou nie, čiže si bola úplne, si tam sedela. Že to vôbec nebolo. Takže ja som bol úplne, ak si tam vyleteli na to pódium, že wow. A bol som rád, že slovenské kapely nebudú naozaj len takou... Také žrádielko pre tie české veľké, ktoré sem prídu z Prahy, lebo v tej Prahe to bolo vážne silné, no.
1: Škoda, že som to nevidela, ako keby som bližšie, určite by som si ich išla pozrieť. Čo ale vidíš? Tak teraz sa stretneme, takže teším sa.
0: Silent Stream of Godless Elegy in a Sphere a hlavne Late Rest, ktorý vlastne teraz ohlásili, že budú hrať aj na Basin Fire Feste. No, čiže festivalové veci majú pekne rozbehnuté. Vy máte nejaké festivaly, Gágor, na toto leto?
1: Fíha, musím rozmýšľať.
0: Vy proste ten vaken budete mať. Proste idete do Nemecka, o to.
1: Bude, by si mal pravdu, ale akože dobré veľké oči nemáme.
0: Čiže nad týmto ste ešte nepremýšľali, akože logisticky a tak. Že keby náhodou...
1: Tak myslím si, že každého z týchto kapiel to napadlo, že keby náhodou. Okay. Takže asi tak. Uvidí sa.
0: Poďme si zahrať víťazov Wacken Metal Battle, ale toho celosvetového, ktoré sa odohralo v Nemecku. Myslím, že oni boli víťazi v roku 2022. Japonci z Sable Hills, ktorý si ty priniesla. Ja by som ich v živote nepustil, lebo ich nemám rád. A ty ich máš rada z akého dôvodu?
1: Ja mám rada tento song konkrétne, okay. Hej? Akože to, keď som počula, tak ma to neskutočne zaujalo. Tak uvidíme, čo na to povedia aj ostatní.
0: Je to také mierne špecifické, lebo tie predtým veci boli dosť takého generického rázu, by som povedal. Taký ten metalcore štandardný a nezachraňovalo to ani, že sú Japonci a že to je, neviem, čo je pre koho exotické, že je niekto Japonec. Však to je úplne normálna vec v dnešnej dobe v roku 2022 a 24, 26. Ale teda na mu to znie tak trošku inak. Trošku ako Soulfly, nie? Alebo také nejaké to je, také world music. Trošku podmas. Japonský Sable Hills víťazí Wacken Metal Battle a dnes teda v súťažnom duchu v metalovej show Headbanger FM.

0: Mohla by si si vyskúšať zamoderovať, že čo to bolo za pesničku a tak, poď.
1: Tak, toto bol In This Moment a pesnička V Hore.
0: Fantastické. Nicole z kapely Gágor má nahrádza od budúceho týždňa. Budeš cestovať každý týždeň do Bratislavy?
1: A myslím, že nie.
0: To je škoda, teraz viacerí, určite sú viacerí poslucháči smutní. V každom prípade In This Moment si priniesla aj Sable Hills, vynikajúcu hudbu Nicole z kapely Gágor, speváčka frontwoman, ktorá vystúpi už tento piatok v rámci finále Wacken Metal Battle ako najhorúcejšie želiesko slovenské. V ohni šiestich hudobných formácií, a teda In This Moment a Maria Brink, z akého dôvodu? To je fascinujúci výber. A hlavne táto pieseň.
1: Neviem, z nej mi ide taká zvláštna energia, taká brutálna, taká zároveň ženská a divoká, úplne, ja neviem, pre mňa je to proste riadna žena.
0: Ja som doteraz nezistil, čo mi na nej vadí, ale nikdy som to nevedel počúvať. A to sledujem ich fakt od roku 2007, keď vydali ten debut, teraz som to sledoval, že odkedy. A neviem proste, že... A to by som sa ťa chcel spýtať, lebo to je podľa mňa veľmi zaujímavá vec. Aj keď som videl Hailstorm, ako predskakovali pred Iron Maiden, tak tiež som si hovoril, že prečo si takáto dogabaná? Že príliš vlastne, nie že by zvýrazňovala tú ženskosť, ale bola oblečená, ako keby išla k tyči tancovať. Vieš, čo myslím?
1: Áno.
0: Že u teba to takto... Ty vlastne ako premýšľaš, keď ideš na pódium? Na pódium, že ako nie že zvýrazniť, ale chceš dať nejako najavo, že si žena v metalovej kapele, ale zároveň to neprepaluješ. Mám taký pocit z teba.
1: Tak ja to nejako nepotrebujem prepalovať.
0: Že?
1: Vieš, ako...
0: A tieto dve spomínané aj... Spevačka z Hellstorm a aj táto Maria Brink to prepalovali extrémne.
1: Tak, vieš...
0: Asi to tak cítili, asi to asi tak chceli,
1: hej.
0: Ale...
1: Niektoré ženy asi sú tak nastavené, že je tam viacej cítiť ten sexizmus, hej. A ja si myslím, že tento svet je už dosť presítený týmto.
0: No.
1: A ja osobne proste to nepotrebujem vôbec. Akože absolútne. Čo tam mám prísť? V plavkách?
0: No veď, ale ona fakt tak vyzerala skoro, ako keby bola v takomto niečo.
1: Akože ešte táto ako Maria Brink, chápem, ona má taký celkový štýl, ale tá spevačka z Hailstorm, to je...
0: Ona je... Ako keby prišla cvičiť aerobik a zároveň, neviem, fakt to neviem pomenovať, ale že si tak hovorím, veď na čo? Veď žene stačí tá gitara a už to je extrémne sexy, že je v tomto metalovom svete celom mužskom, zrazu proste ženský element, že nemusíš to dávať, že úplne...
1: Tak pozri, ale stále sú to ženy a my ženy sme také, vieš, že chceme proste ukázať a jedno s druhým a niektoré
0: ja to potom trošku predpália viac. Že sú muži, ktorým to nie, že vadí, ale tak pozerajú na to, že na čo. Je to také, že ako viem, že je to jej voľba a asi to tak celá, ale oveľa sympatickejšie to je, keď je to takouto neviem, normálnou formou, neviem, čo je v tomto prípade, že normálna forma, ale a ty ideš podľa mňa dobrou cestou.
1: Ďakujem, dúfam, že hej, ako, tak vieš, povedala som, ja to nepotrebujem prepalovať, už je
0: už máš vymyslené tvoj outfit na piatok?
1: Ale samozrejme, že nemám. Vieš, ja sa, akože aj ja som taká, že ja sa prezlečím 10 krát a potom si nakoniec aj tak oblečím asi to, čo som si vybrala prvé.
0: Čierne alebo biele?
1: Čierne.
0: Čierne, výraz tvár. Čierne. To je perfektné. Lebo toto teraz fakt nad tým intenzívne premýšľam. Čítam teraz výbornú knihu, veľmi odporúčam, Melissa of the Maur, legendárna basgitaristka v kapelách Hole a The Smashing Pumpkins, taká červenovlasa, neviem, či si zaregistrovala. My starší si to pamätáme v 90. rokoch, vždy, keď išli videoklipy Hole z Courtney Love a tak, tak vôbec som nesledoval tú Courtney Love, ktorá je tam frontwoman s gitarou a spevačka. Ale proste stále Melissa, jak tam basovala v pozadí a to bolo proste hypnotizujúca žena. No a ona teraz vydala autobiografiu. Úplne krásnu. A ja mám rád autobiografie, keď sú úprimné. Aj Dave Grohl vydal autobiografiu, ktorá je príšerná, lebo tam nie je skoro nič úprimné, nič o ňom, vždy proste, nie je to proste zlá knižka, ale táto, čo napísala Melissa of the Amour, to je, že veľmi dohĺbky, veľmi intimné veci, fotografie intimné, selfies také zvláštne, lebo ona sa intenzívne venovala aj fotografovaniu, no ale rieši tam aj také sexuálne veci, ako žiadna iná hudobníčka, to som ešte nečítal, myslím, od žiadnej, že by to takto riešila a takto sympaticky a vlastne najprirodzenejšie, ako sa dá, že s kým všetkým spávala, ale napísala to tak, že mi to prišlo, že OK, jasné. Niektorých tých hercov tam nemenuje, lebo sú asi že slávni herci, tak asi sa nedohodli, že to tam uvedie v tej knižke, že spolu niečo mali, ale ona ti normálne napríklad napísala, že lovila fanúšikov, ktorí čakali pred backstageom.
1: Takáto loukňa.
0: Ja, že wow, že OK. Lebo ja si pamätám presne, asi sme to tu viackrát riešili, na Gotúme, keď vystupovala Nervóza, brazilské divožienky, tak nejaký slovenský fanúšik napísal tej gitaristke, nejakú proste ponuku jej dal, hlúpu sexuálnu, zle to formuloval a hlúpo to napísal a ona sa strašne nahnevala, že čo si to dovoluje a že čo si o nej myslí a takto. A presne toto sme tak rozmýšľali, že vidíš, že ako dalo sa nad tým mávnuť rukou, dalo sa to nejak, že na čo to napísal, ale ona to zverejnila, všetci vedeli, kto to napísal, že bol úplne zadebila, čo aj bol tak trošku, ale stále je to fanúšik, nie? Neviem, ako toto ty vnímaš? Ako toto ty vnímaš takéto veci? Že keď ti niekto dáva takéto návrhy a takéto...
1: Našťastie mi nikto takéto návrhy nedáva.
0: Fakt?
1: Áno. Okay. A som za to rada. Nech to také jasná. Nech to také zostane.
0: Že nečakajú ťa zatiaľ žiadni chlapci pred backstageom, kde by, čo by si si vyberala, že?
1: Nie, nie, nie.
0: No tak túto Melisu čakali všelijakí pekní chlapci a ona si proste vyberala. V tých 90-tých rokoch to asi bolo OK a v pohode, príjemné. Neviem, či by to robila aj dnes inak.
1: Vidíš, možno, že tie časy boli predsa iné. Neviem, no.
0: Nemali mobily vo vreckách, tí fanúšikovia. Nefotili sa, nič, nikto nič nedokumentoval. Bolo to také, že fakt ide z toho taká uvoľnenosť a všetko a fakt sa to číta veľmi dobre a je to veľmi zaujímavé a veľmi zvláštne, že ten pohľad na to, že aj tá žena sa na to môže pozerať, nechcem povedať, že z chlapského pohľadu. Je to chlapský pohľad, že keď loví fanúšikov?
1: No, môže sa to tak vnímať, vieš, tak lebo predsa muži sú skôr takí, že? Nie? No?
0: Tak ona je proste feministka. Brala to takto. A ešte tam v tej knihe, že tuším, že 5 najčastejších typov chlapov, s ktorými mala niečo na turné a že vyzeral ako James Dean a ako básnik a Bukovský a neviem čo, spisovateľ, a že také výrazy, taký intelektuál, a že všetko. Čiže toto všetko ťa čaká, keď vyrazíš na turné. Ale počkaj, niekto mi hovoril, že sa do teba šialene zalúbil nejaký americký spevák, alebo čo to bolo. A že ste sa nevedeli dohovoriť.
1: Fakt?
0: Kde to bolo? Kto to bol?
1: Počkaj, ja už viem asi, čo myslíš.
0: No, vidíš to.
1: Áno, bol jeden taký, vlastne sme hrali s nimi vo Zvolene. Ale fakt, že si nepamätám názov tej kapely. Vôbec. A ten fest bol taký, že nie, nechod domov, ešte nie, proste ja ťa musím vidieť, že čo, bože moje, poďme už preč.
0: Čiže z toho ani nič nebolo nakoniec, ani to nikam nepokračovalo?
1: Nie, nie, nie. Akože, ale musím povedať, že to bol sympaťak. Len išiel na to asi moc rýchlo.
0: Zalúbil sa, no, to je také. Náročné to majú títo umelci, ktorí takto zahoria z nenazdajky. A z angličtinou si na tom ako vlastne? Alebo vôbec v Gágore? Viete po anglicky niekto, alebo po nemecky?
1: Určite.
0: Dobre.
1: Myslím si, že áno. Ja tiež akože už viac, lebo predsa snažím sa a dosť veľká dobrá rada, že pozeraj vlastne filmy alebo seriály v tej angličtine.
0: Najlepšie, jasné.
1: A fakt, že to tak ide lepšie, no.
0: Aj s titulkami anglickými, časopisy, knižky, všetko. A neriešiť, že nerozumieš, vlastne komplexne tomu určite porozumieš. Lebo na tom Vakene napríklad, a to sme to nespomínali, alebo spomínali sme to v súvislosti s predchádzajúcimi kapelami, ktoré tam boli, že rozhovory tam treba dávať.
1: No ale asi v nemčine, nie?
0: V angličtine.
1: V angličtine?
0: No jasné.
1: No tak to by ešte šlo.
0: No. Nemčina je, že veľmi nice to have na tom Vakene, keď chceš také normálne veci tam riešiť s ľuďmi, ale po anglicky sa tam určite dohovoríš a tí novinári to určite, že angličtina. Čo sme si chceli zahrať, Eugen? Ja, toto ma zaujalo, že si priniesla, že smrť mi sluší.
1: Áno.
0: Čo to je?
1: To je môj nový objav. Je to výborná česká kapela Nothing Left to Say. A zrovna tento song mi je fakt, že srdcu blízky. Za mňa sú fakt, že super a majú české texty, takže niečo je stále dobre, keď proste počúvaš a rozumieš tomu, že úplne.
0: Mm-hmm. Súhlasím. Ako objavuje hudbu Nikol z kapely Gágor?
1: Asi, že Spotify.
0: Fakt?
1: Mm-hmm, najnovšie asi tak, no. Kedy si som, že YouTube a všetky tieto veci, ale teraz skôr ten Spotify.
0: Aký ti vyšiel vek na konci minulého roka? Čo tam dávalo, že ten súhrn celoročný a bolo tam, že listeners age, že poslucháčsky vek. A teba by som typoval tak na 45.
1: Asi aj niečo také to bolo.
0: Bolo, že? Mm-hmm. To sme sa tu smiali, bol som s mladými ľuďmi z Telbringer, ktorí majú už 17-18 a všetci mali listeners 60-nici, 70 a ja som mal 16. No, akože,
1: no pekne.
0: Strašné. To je daň za to, že počúvam celý rok iba novú hudbu. No ale práve vďaka Melise som konečne zistil, ako počúvať Smashing Pumpkins, ktorý som si chcel zahrať dnes v noci, ale nestihneme, pretože sa veľa rozprávame a tak to má byť. Poďme si ale zahrať tých Čechúňov. Vieme aj odkiaľ sú, čo sú to zač?
1: Plzeň.
0: Plzeň. Mm-hmm. Všetko je z Plzne. Tí Inner Sphere boli pôvodne, teraz Pražáci, aj tí Late Rest, tiež tuším na toto. Tam sa dejú veci. Nothing left to say, smrť. Inak prečo sa nazvali takto Nothing left to say?
1: To sa ich musím opýtať.
0: Určite si na to radi odpovedia. Smrť mi sluší v rádiu FM.

0: Denník od kapely Gágor v Rádiu FM. Predtým proste musel som si zahrať Smashing Pumpkins a neospravedlňujem sa za to. The Everlasting Gaze, úžasná vec z roku 1999 metalovej show Headbanger FM. Dnes v noci hlavne z Nikol z kapely Gágor. Vy ste mali súťaž o vstupenky?
1: Áno. Máme súťaž o vstupenky na Wacken Metal Battle, ktorý teda sa uskutoční 8.5. už tento piatok, na ktorý ste samozrejme všetci pozvaní. Ale teda bola by som rada, keby ty vyžrebuješ a povieš, že kto tieto lístky vyhrá.
0: Mám tú čest.
1: Máš tú čest, tak poďme na to.
0: A povieme celé meno, alebo ako to bude? Aby to nikto nezneužil, vieš? Či keď to bude Štefan Šimuni teraz nakrúcať,
1: tak áno, Šťavko je tu s nami a dáva pozor na nás.
0: Vieš, že bude ten človek na guest liste, aby sme, lebo sme na Slovensku.
1: Ne, poď na to.
0: Aby tam niekto neprišiel, že sa volá tako ten a ten. Či bude treba občiansky preukaz ukázať. Dobre, tak toto vymyslíme. Wow, toľko ľudí, neuveriteľné. Ne, to fakt vyhrasolo. Prečo musím poznať víťaza? Zolo bol na to vyhral. Pozdravujem, som rád, že som ťa vyžreboval, Zoli. Pozdravujem srdečne. Takže vidíme sa v piatok.
1: Tak gratulujeme teda.
0: Nikoho iného, žiadne iné známe meno som tam nevidel a toto je víťaz. Neviem, proste Štefan Šimuni.
1: Ako,
0: to osvedčí ako metalový notár a najrychlejší slovenský undergroundový fotograf. Fantastické. Máme krásne fotky spoločné. Mali by sme založiť kapelu. Keby sme mali kapela, ako by sme sa volali, nie? Vymyslíme, do polnoci máme čas. Hlavne, na aké hudobné nástroje by sme tak mohli hrať. Niečo určite dáme dokopy. Zánik. Budete hrať v piatok?
1: Asi nepoviem
0: nie.
1: Ti.
0: Nie. To sa mi inak na vás páči, že do tej pol hodiny vtesnáte aj cez 10 songov, nie?
1: To je.
0: Že? Uh-huh. To je perfektné. Gágor. Aj tie nové budú takéto zhruba, že dvojminútovky? Maximálne 3 minúty? Máte
1: budú tam aj
0: minútové? Fakt?
1: Uh-huh.
0: Čiže už idete hrať takto, že komplexnejšie?
1: Áno.
0: Viac v štýle Arch Enemy.
1: Nie, samozrejme si zachováme náš divoký štýl. Ale tak, už budú aj dlhšie songy.
0: A stále to bude také punkovo, krastovo, metalové. Lebo to všetko sa tam dá cítiť v tej hudbe.
1: Vieš, aké to bude? Kúpiš si CDčko a vypočuješ si to.
0: Perfektné. Že? Kto si v roku 2026 kúpuje CDčka?
1: No ty.
0: Je to strašné, že to ja hovorím, lebo ja som do poslednej chvíle kúpoval CDčka. A už ani ja nekúpujem CDčka.
1: Veľká chyba.
0: Je to, prečo je to nie? Chyba, lebo ich už ani nepočúvam. Bo som si kúpil strašne krásny veľký bluetoothový repráčik nemenovanej nádhernej značky Marshall. A je taký pekný. Je taký pekný a tak dobré hrá, že jednoducho CDčka, ktoré som si tak rád púšťal na krásnej mojej veži obľúbenej a mám ich asi 2000 doma, tak na ne sa dá prach. Ty to máš ako smutný. S CD-čkami? Ty stále máš CD-čka? Si púšťaš CD-čka?
1: No.
0: Však si hovedal, že počúvaš tiež streamovačky.
1: No veď čak jasné, akože, ale...
0: Vodu kážeš, vínko piješ.
1: Občas hej. A hlavne v aute, alebo tak. Keď sme na cestách, tak zoberiem CD-čka a púšťam.
0: Máte ešte oldschoolové auto s CD-čkom? Lebo ja mám.
1: No.
0: Staré, nezničiteľné japonské auto nemenované značky Toyota a proste tam mi hrá CDčko. To je jediné miesto, kde počúvam CDčka.
1: No vidíš, tak tam môžeš počúvať aj Gágor.
0: Hoci teraz sa mi stalo, že som cestoval do Košíc s tým mojim nezničiteľným autom. Teraz som to o ňom povedal, pokazí sa určite. Nie, moje nezničiteľné auto v pohode zvláda cestu do Košíc a naspäť, ale počúval som úplnú záhadu, neviem, ak z akého dôvodu, a Eugen Schnierer mi to možno bude vedieť povedať, prečo v Bratislave chytám Rádio Košice? Čo to je za záhadu? Proste, ja počúvam v Bratislave, čo sa deje v Košiciach. Počúvam regionálne vysielanie Košického rádia. A ja som, nezistil som, že či to hrá celú cestu, lebo som samozrejme počúval Rádio FM. Čo iné by som počúval v aute ako Rádio FM. Ale mixujem to občas samozrejme, lebo nevšade máme dokonalý signál, keď sa cestuje. Ale teda toto je veľká záhada, na ktorú neviem prísť na to, ako je to možné, ale proste som to naladil a odtedy to tam mám. Eugen, nevieš, prečo to tak je? To vidíš to? Prečo? Nie, to nie je Regina. To je normálne, že Rádio Košice. Originál, ako z 90. rokov vysielanie, aj tie reklamy, malí zadávatelia reklám, vynikajúci moderátori, regionálni, je to krásne, ale neviem prečo. Proste košické veci. A zistil som, vieš čo? Že Košičania, keď sú výmole veľké v meste, veľké jamy na cestách, tak do toho sadia kvety.
1: Vážne?
0: Aby dali najavo svoju nespokojnosť s jamami v meste, tak do toho nasadia tulipány a proste kvety nejaké. Toto robia Košičanky a Košičania a ja ich za to obdivujem. Mám to mesto veľmi rád. To som chcel povedať v tomto stupe. Ty máš rada ktoré mesta na Slovensku?
1: Banskú Bystricu predsa.
0: Tak?
1: No jasné.
0: A ja mám rád Banskú Bystricu. Hlavne okolie Baseline Arény. Tam chodievam 4-krát do roka na turné tenisové a mám to tam veľmi rád. Najlepšia antuka na Slovensku. Banskej Bystrici. A vyrastajú tam vynikajúci hráči, mladí. Je to teraz taká meka slovenského tenisu.
1: Som ti chcel povedať. Hudobníci sú tam skvelí.
0: Chcel povedať. Hudobníci.
1: A nielen my. Tým som chcela povedať.
0: A vy ste všetci z Bystrice?
1: Áno. V podstate áno.
0: Prečo teda som si myslel, že nejakí Zvolenčania sú tam?
1: Pokiaľ viem, tak nie. Nie. Všetci sú Bystričania.
0: Ktorí pôsobia vo viacerých kapelách. Stále.
1: Áno.
0: Teraz budú vydávať Solipsizm. Nový album. Pozývame 13.6., ak sa nemýlim. Veľká release party. Dnes v noci intenzívne podporujeme domácu scénu. Ktoré kapely si ešte zaslúžia, ako sa na Slovensku hovorí, shoutout? Ktoré by si spomenula?
1: Však tak, ako sú naši chalani v kapele Abstract napríklad. Za mňa super kapela. Akože aj tie živáky sú peckové. A neviem ti teraz takto narýchlo z hlavy povedať.
0: To je vždy taký chyták. Hej. Ale vlastne ti je ľúto, že si na niekoho zabudla, tak radšej nechceš.
1: Áno, veď toto.
0: Že?
1: Takže sa ospravedlňujem, pokiaľ som zabudla. A určite som zabudla.
0: Takže si
1: som to kopia nikoho nepovedala.
0: Prišla do rádia s tým, že podporí scénu. A zabudla na scénu.
1: No, ale vieš čo, napríklad, keď si ľudia pozrú ten nový dokumentárny film V žiare tieňov, tak tam sa môžu tiež oboznámiť s rôznymi slovenskými
0: dobre
1: perfektnými
0: to ideš,
1: kapelami.
0: Vďaka tomu, že kto tam všetko bol, tak vieš presne vymenovať. No. Ale tam sú iba veľké mená, predsa. Katastrofy, Solipsizm, Nicole z kapely Gágor, a tak ďalej. Ak chcete podporiť domácu scénu, najideálnejšie v tejto chvíli prísť v piatok do Bratislavského MMCčka. Na druhý deň je voľno. Počkaj, v piatok. Vlastne už aj vo štvrtok, keby prišli, tak je na druhý deň voľno. Vlastne nie. Toto je zamotaný 8. máj.
1: Uh-huh.
0: Nevieme. Nevieme, kto má voľno a kto nemá, kto má vynútenú dovolenku.
1: Každopádne je to v piatok.
0: Je takže to v piatok. Nezamotajme to. Je to v piatok, na druhý deň je určite voľno. Čiže poďme si to užiť, slovenský metal. V sobotu sa potom vidíme v Prahe, kde hrajú Čat a Katastrofy v Rock Café v centre. Bude to úžasné. Proste nádherný metalový víkend nás čaká, ale začína sa to celé už v piatok o 6. večer, od 18. otvorené brány bratislavského MMCčka. Čo sme si chceli zahrať v tejto chvíli? Vlastne ani Eugen Schnierer netuším.
2: Ani ty.
0: Dokonca ani ja netuším. A ty si ma veľmi príjemne prekvapila s tým, že máš dobrý vkus, toto som ti už hovoril, ale jediné, čo také, že spievané, je ten Ozzy Osbourne.
1: Asi áno.
0: Dáme si Ozzyho?
1: Ozzy je srdcovka, dajme.
0: Ale prečo práve tento song I Don't Wanna Stop? vlastne z nového albumu, ktorý má iba 20 rokov.
1: Iba 20 rokov. Tuším z Black Rain, nie?
0: Black Rain je z ktorého roku? 2008?
1: 2007, tuším.
0: 7?
1: Uh-huh. Ak sa nemýlim. Pozri.
0: Toto mi vysvetlí, že prečo Black Rain, lebo to je taký album, ktorý je že dosť že opomínaný.
1: Proste mi to tak prišlo, neviem.
0: Že ľudia, keď si povedia, že chcem si pustiť Ozzyho, tak si nepustia Ozzyho z roku 2007.
1: Tak, ja si pustím.
0: Ty si púšťaš. Čiže tie staršie veci ani nemusíš? Alebo
1: ale
0: ako
1: jasné.
0: Tom?
1: Aj tie staršie, tie novšie. Ale keď si sa ma pýtal, tak som proste vybral tento song.
0: Že tento album. Mm. Akože je výborný. Ale ja som bol z toho fakt príjemne prekvapený, že práve tento Black Rain z roku 2007, ktorý sme si tu určite hrali vtedy, v roku 2007. To sme už mali 2 roky vysielania. A teraz sme v 21. roku vysielania. A hráme si stále Ozzyho, lebo Ozzy je nesmrteľný, Ozzy je nadčasový a ďakujeme Nikol z kapely Gágor, že priniesla Ozzyho, ktorého si teraz hráme v Rádiu FM.

Svetla.

0: Dnes vyberá hudbu moja spolumoderátorka Nicole z kapely Gágor. Lamb of God, z akého dôvodu?
1: Lebo ich mám fakt rada. Za mňa sú to akože, no je to super kapela proste pre mňa.
0: Si ich objavila až s týmto albumom, alebo aj tie staršie si počúvala?
1: Aj tie staršie.
0: Ktorý máš najradšej?
1: Ťažko povedať, neviem. Keď ja si vyberám, takže z každého niečo.
0: Randy Blythe ťa niečím ovplyvňuje ako frontman, ako spevák?
1: Nie.
0: Ako to vedia, on je úplne charizmatický týpek. Dáva tomu všetko na pódiu a pohybuje sa fantasticky a keď hrajú Lamb of God, tak to aj ja dokonca headbangujem v publiku a robím rôzne pohyby, lebo to sa nedá len tak stáť a pozerať.
1: Tak určite, ako v tomto máš pravdu, ale neviem, či vôbec je niekto, kto by ma až tak nejak ovplyvňoval v tomto.
0: Na nikoho si sa nikdy nehrala?
1: Nie, nemala som to za potrebu a vždy som chcela byť vlastne svojská, vieš?
0: Ale všetci muzikanti niekoho napodobňujú.
1: Ale ako, jediné, čo som spomínala, že vlastne kvôli tej Angele, hej, že tam to bolo pre mňa také, že som si povedala, že sakra, keď to dokáže táto ženská, tak to dokážem aj ja. Že chcela som vedieť, jak na to. Tak som sa to naučila a robím to dodnes, no, ale...
0: Počkaj, toto znelo trošku, ako keď som sa ja naučil viazať kravatu. Pozeral som video s Petrom Dvorským a presne som si povedal, že keď to tento človek, akože bez ohľadu na to, aký je fantastický spevák, operný, keď to tento človek zvládol, tak aj ja sa naučím viazať kravatu. A naučil som sa.
1: No, vidíš.
0: No, ale Angela Gossow, to vieš...
1: No jasné, však to je pani speváčka.
0: No, ako... asi si povedala, že to proste zvládneš.
1: Zvládnem, áno, lebo ma proste ma to strašne moc zaujalo. Ja som mala vtedy, ja neviem, nejakých 15 rokov asi.
0: OK.
1: No, a šlo to, prekvapivo. Tiež mala nejaký tutoriál, alebo čo to bolo, také krátke video. Neviem, či sa ešte vôbec dá nájsť. A tam vlastne vysvetľovala, bola na stage a rozprávala, že ako ona vlastne growlí, ako ide na to. A vtedy si ešte aj vybrala ako z publika niekoho a že poď, tak že ideme to skúsiť, hej, že takto. No tak ja som sa zapojila tiež a...
0: A tiež si zagroulila skúsiť.
1: Áno.
0: A išlo to z pety alebo z ktorej časti tela to ide?
1: Z brucha.
0: Z brucha to ide. Vždy z brucha. A je to také, že je to sval, alebo to tam stále je a proste hoci, kedy to vytiahneš, že nemusíš to, tak vlastne musíš to brúsiť, keď chodíš do posilovne hudobnej.
1: Tak jasné, však akože stále zapájaš sval, aj keď iba rozprávaš, vieš. Len tam to musí byť trošku je to také špecifickejšie.
0: No, veď čisto teoreticky, keby sme chceli mať ešte lepšie hlasy, ako máme teraz, tak by sme mali stáť pri tom moderovaní.
1: Áno.
0: V niektorých rádiách sa stojí, aby mali lepšie hlasy. Lebo keď stojíš, tak lepšie dýchaš a všetko. Teraz to tak tlačíme všetko, vlastne sme takí na nejaký.
1: Ale však dá sa to aj po sediečky, však. Veď
0: počkaj,
1: keď som...
0: ja si to vyskúšať postoji. Nikdy sa...
1: Sa to zamoce do kablu, ple.
0: Toto sú tí...
1: Aby si potrebovali
0: by sme, potrebovali by sme wireless mikrofóny a slúchatka a všetko. Nie, lebo napríklad taký Leoš Mareš stojí pri moderovaní. Počkaj, vyskúšam si to. Nie, to sa musím pozerať na Eugena Schnierera.
2: To si vyhral toto.
0: Nie, dobre to je. Mne fakt je to lepšie. Vidíš to, 20 rokov som nestal pri moderovaní.
1: Čo ty to dneska dorábaš?
0: Nikol, to všetko je vďaka tebe. Všetko sa tu kazí, ale napríklad... Čarodejnica z Trnavy, posledná, ktorú neupálili, prišla a vďaka nej sa tu dejú veci. Počkaj, teraz neviem, čo mám hovoriť, ale stojím a moderujem. A je to fakt lepšie. Ale ako som spomínal, sadneme si radšej k tomu. Lebo vlastne, keď zase sedím, tak mám hocikedy internet k dispozícii, vieš. Až tak ďaleko nie sme, aby sme si vyťahovali obrazovky postaveným moderátorom. Čo som chcel v tomto stupe vlastne? Vrátiť sa k tej tvojej hamblivosti.
1: Prečo?
0: To bola najzaujímavejšia téma dnešného večera.
1: Ne.
0: Že si sa aj zbavila.
1: No áno. A čo som mala robiť?
0: A keď si ju mala, tak sa to ako prejavovalo. Tak sa to ako prejavovalo.
1: Čo sa ako prejavovalo?
0: Keď si sa ešte hamblila.
1: No... V prvom rade som nekomunikovala až tak s publikom. Väčšinou som sa otáčala a veľa hovoril, v podstate mal mikrofón náš Fišo.
0: Ty si bola tiež z tých front, lebo toto som teraz, keď sme videli Vomitory, to je švédska deadmetalová kapela, tak som bol nadšený, že ten basgitarista, spevák už normálne rozpráva s ľuďmi. Lebo si pamätám presne koncerty, keď on spieval normálne, dohrala pesnička a on tak odstúpil zvláštne, otočil sa chrbtom alebo čo a prišiel gitarista a začal rozprávať ľuďom, že tým bolo to strašne smutné. Neviem, či nemal angličtinu takú alebo čo, alebo sa fakt hanbil. Ale úplný extrém bol hanbenia sa, čo som zažil. Bol gitarista z kapely Negative Approach, čo je taká legenda americká punková. On bol celý koncert otočený chrbtom. Ale že celý koncert. Že nevidel, nevidel ľudí. Moc, no. Že na čo? Že vlastne, a potom sa otočil a že wow, aký dobrý koncert sme zahrali. A videl tam tých ľudí, jak boli nadšení všetko. V oblude, či kde to bol. Nie, to bolo... Tak. Nie, proste dávno to bolo a bolo to... Bolo to pozoruhodné, no, že až takéto formy hanby môžu byť a môže sa to v tebe tak byť, že chceš byť umelec, chceš byť hudobník, ale hanbíš sa.
1: No tak to je, niekedy proste sú ľudia, ktorí sa tak hanbia, ja som bola teda jednou z nich a nevravím aj teraz, že to je dokonalé. Ale tak, ako si aj ty spomínal, hej, že ľudia ravia, že už je to teda o dosť lepšie, tak si myslím, že aj z tohoto dôvodu a sami tí ľudia, ktorí nás videli na viacerých koncertoch, tak chodia za mnou a vravia, že no, super. Že už teda fakt, že je to dosť lepšie, vravím, super, teším sa, akože, tak.
0: No bo si aj v tej Žiline si vylečala na pódium, si ťa taká saň nahnevaná. Kto použil na Slovensku v priebehu celého dňa vo všetkých rádiách slovo saň? Podľa mňa nikto.
1: Neviem, asi to počujem prvýkrát.
0: Ja to však to počujem. Či nečítala nikdy rozprávky Dobšinského, alebo čo? Nevieš, čo je saň?
1: Kokšo. Ne, neviem.
0: Budeš to dojrať, budeš to brať ako urážku. Nikos, Gago,
1: ešte
0: neviem,
1: povedal, čo je saň. Láni, tak pochopím,
0: ne,
1: ale saň.
0: Saň je niečo úplne iné ako láni. Počkaj, schválne si vygooglíme, čo povie internet nás, dám, že Dobšinský a saň, aby bolo jasné, že akú saň myslím.
1: Jak sa toto dneska pekne otáča, z Wacken Metal Battle na saň.
0: Saň, počkaj, to znamená, že ani internet nevie nájsť to slovo.
1: No vidíš, to si nevymyslel,
0: mytológia,
1: si toto?
0: Mytológia rozprávky. Netvor, drak, napríklad 9-hlavá saň. Prenesenie zlá, zlostná žena. Heraldika. V heraldike sa niekedy rozlišuje, že saň je štvornožec, zatiaľ čo drak je dvojnohý. Oba však chrlia oheň.
1: Výborne. Tak, to neberem ako úražku, toto berem ako kompliment, dobre?
0: Saň. A použiť slovenčiny sa častejšie používa drak alebo šarkan. OK. Vidíš to, saň.
1: Super, mám nové slovíčko.
0: Dračica. Dračica a.k.a. saň. Čiže Nikol naozaj vyletel na pódium ako taká dračica, saň. A že vraj aj v tom zrkadlači to bolo úžasné. Tu teraz hovorím Števko Šimuni, že ako si tam dirigovala tých ľudí.
1: Neviem, či zrovna dirigovala, ale tak áno, snažím sa teda komunikovať s nimi, však sme tam hlavne kvôli ním. A oni sú tam kvôli nám, tak nech sa spoločne zabávame. Vieš, o tom to je.
0: Už máš taký ten vysoká škola frontmanstva, frontwomanstva je, to sme sa tu zhodli minulý rok viacerý, keď sme tak sledovali veľké koncerty na Wackene, keď ukazuješ na ľudí prstom, že si nájdeš jedného človeka v publiku a ukážeš, že ho akože vidíš a usmieš sa na neho. Podľa mňa niektorí to robia, že tam nevidia nikoho, ale proste spravia to.
1: Ja toto zvyknem robiť pri určitých pesničkách, keď niečo im chcem venovať z toho, tak si vyberiem, že...
0: Treba si jedného človeka vybrať.
1: A na náš koncert chodia fakt krásne baby. Fakt? Takže áno. Aj teraz v tom zrkadláči boli proste...
0: Si pre ne vzorom asi v niečom.
1: Tak úplne, že tam som si mohla vyberať.
0: Skoro som povedal, že tiež by chceli byť také sane, ale neznie to dobre. Sáň, lebo množné číslo od slova sáň je bohužiaľ sane.
1: No, tie čo posne je? Už.
0: No, no však toto. Ne, sáň je iba jedna.
1: Oni už sú, už len preto, lebo sú tam.
0: Perfektné. Dúfam, že prídu aj v piatok.
1: A ja dúfam.
0: Dobre, čo sklamem cečka.
1: Budem sa tešiť.
0: Vyžrebovaný šťastlivec Zolo bolo na Strnavie, tuším, myslím. Príde. Takže na to sa tešíme. A vidíme sa tam viacerí. Opäť to bude celé... Bude to moderovaný večer samozrejme, lebo je to Wacken Metal Battle, ako inak by to mohlo byť, ako že sa opäť podujmem to nejako uvádzať, lebo aj v tom Nemecku je to moderované. Dokonca viac jazyčne, nemecky, anglicky, všeli, ako sa tam striedajú. Ty si videla vôbec nejaké videjka odtiaľ? Teraz som ti ukazoval belgických víťazov z minulého roka, ktorí sa dosť podobajú aj, nie že žánrov, oni sú vás taký metalcore, ale tá energia ženská tam je. Tiež, že sympatická ženská spieva.
1: No musím si to pozrieť, lebo síce si mi to ukazoval, ale bez zvuku. Takže...
0: Ten zvuk nie je taký, ale nie, dobrí boli a bohužiaľ hrali v daždi, ale, no, ale bolo to fajn. Ty si v každom prípade In Flames sme si chceli. Anders Frieden ťa do akej miery ovplyvňuje?
1: No, však ako som povedala, neviem, proste... Neviem, asi do žiadnej, ale zažila som ho naživo a presne spravil mne tú vec, že teda
0: ukázal na, teba
1: ukázal na mňa,
0: fakt.
1: Dokonca mi podal tú
0: Anders
1: ruku
0: Frieden.
1: A úplne mi spieval do očí a on má nádherné modré oči.
0: Tak úplne, švét, že... jasné.
1: Kokšo, tak vtedy to bolo pre mňa také, že...
0: To si bola v prvom rade?
1: Bola.
0: Wow.
1: Skoro mi síce zlomili rebra, ale bola.
0: Mohla si mať tie zlomené rebra ako... speváčka s Art Genemy. Ale to nechceme. Stojany používaš tie skákacie?
1: Nie. Nie.
0: Dobre robíš. Ona to mal.
1: Radšej nie. A vieš čo, ja s tou mojou nešťastnou nohou.
0: No.
1: Proste nehrozí
0: decentné,
1: nič takéto.
0: Decentné skákanie. Lebo ona to použila práve. A práve vlastne, že pri No Gods, No Masters... A niekto tam hore si povedal, že no dobre, no gods, no masters, ťuk. A sa to zlomilo pod ňou. Mm. Nerúhaj sa, dievča, na pódiu bratislavského MMCčka. Media Maker, nejaké špeciálne miesto v tom srdci?
1: O, ten song mám
0: lebo nie je to, lebo nie je to song, ktorý si ľudia že vyberú v súvislosti s In Flames, že toto je moja srdcovka.
1: Tak, akože... Neviem, že či to je zrovna srdcovka, ale určite môjmu srdcu blízky song.
0: Oni majú vlastne novší album, alebo toto je najnovší? Toto je asi najnovší.
1: Tento bude tuším najnovší, no. Ale neviem, či povedať, asi 2023 alebo 4.
0: Také niečo, mali sme toto tuším. Ako album. Album týždňa, určite sme aj súťažili o tie CDčka spomínané. A Media Maker sme si vtedy hrali a teraz po rokoch si to hráme opäť, lebo to vybrala naša dnešná spolumoderátorka Nicole z kapely Gágor. Hráme si In Flames v rádiu.

0: Slipknot v Rádiu FM vyberala naša dnešná vzácna hostka Nicole z kapely Gágor. Gehenna, nejaké špeciálne, opäť sa zopakujem otázku, špeciálne miesto v tvojom srdiečku, tento song s úžasným úvodným riffom?
1: Áno, zrovna tento song, áno. Ja, vždy sa mi tak asi najviac páčil z toho albumu All Hope Is Gone.
0: All Hope Is Gone, no. A si ich videla naživo niekedy?
1: Áno.
0: Kde?
1: To bol Volt Festival v Maďarsku.
0: Volt Festival, Šoproň. V ktorom roku tam hrali?
1: 2018.
0: To som normálne v šoku, prečo som to nevidel? Ja som tam chodieval. No toto.
1: Alebo 19. Asi 19.
0: Teraz ani múdry internet, skúsim cez Šoproň. Nič. Poľa mňa si to vymyslela, to mne...
1: Ne, nevymyslela. A dokonca,
0: čo bolo... Volt Festival 2019, dobre.
1: A že pred kapela, no, pred nimi hrali Cypress Hill.
0: Také to dobré, pozerám, to super. Sedli z neskutočných, všetko zahrali. Spirit Out, Duality, Sulfur, Class Custer, všetko krásne, Hurting Anthem, Psychosocial, to muselo byť super koncert. Inak tam chodili takí zvláštni ľudia na ten Volt, mal som pocit, že som na grejpe s dobrou hudbou.
1: Na grejpe som nikdy nebola, takže neviem.
0: Že takí mladí, sympatickí ľudia všade.
1: To Maďar, je, a bolo maďarský. Ich tam hlavne riadne veľa, to je obrovský festival.
0: Tak nás Slipknot veľký bol, že? Mm-hmm. To je taký cez 20 tisíc, tuším aj.
1: Vtedy bolo ešte viac, tuším.
0: A premyšľam, tam boli dve veľké pódia, alebo iba jedno, alebo...
1: Také to najväčšie bolo jedno.
0: Iba jedno.
1: Uh-huh.
0: A potom ďalej boli také menšie doľava, keď sa išlo. Doľava. No,
1: proste pláre. Kde si stál.
0: No viackrát som tam bol, skvelé koncerty som tam zažil. Škoda, že už to neexistuje. Asi sa to neoplatilo. A popri tom najväčšom festivale budapeštianskom. Čiže toľko. Na aké festivaly sa chystáš ty ako fanúšička?
1: No, najradšej by som šla na všetky takéto tieto svoje, ale... Tento rok to asi nevychádza moc, ale pôjdem na asi teda prvýkrát na Godhum.
0: No.
1: Lebo som vyhrala lístok.
0: Fakt, hej. Super. O, počkaj, už vlastne vieme, kde to bude. Mnoho by to malo byť vonku.
1: Áno, že vraj to na bude? Tom starom mieste, kde to bývalo predtým.
0: To bude krásne. Normálne, že Revičské podzámčie.
1: To nie asi. Nejak inak sa to volalo.
0: Peťko, Beťko. Musíš prísť a vysvetliť, kde to bude. Lebo tam bude Dayside, to bude úžasné. Jedinečný metalový festival. No stále nepíšu, kde to bude.
1: Nie, tuším na tej facebookovej, alebo tu nepísal tam ešte. Netuším, vieš čo. Ale proste,
0: takže vidíme sa na Gotu. By si tam mali zahrať. Vy ste tam už niekedy hrali, Gágor?
1: Nie.
0: Vy ste nehrali na Gotome?
1: Nie.
0: Tak to je škoda. To je škandál. To by mali napraviť organizátori. Podľa mňa by si mala chodiť iba na festivaly, na ktoré ťa zavolajú.
1: Že?
0: Čo sa ty máš čo zapájať do súťaži? V tvojej pozícii.
1: Však, ale to bol Angelus Fest, to som vravím si, že to bol lístok.
0: Finalistka Wacken Metal Battle sa nemáš čo zapájať do súťaži. To je, keby som sa aj ja zapájal do nejakých súťaží.
1: Ale to prosím. Bola spomienka na základnú školu, kedy sme si kupovali proste tombolové lístky. Viem, že jej, super tombola, vieš. No, tak kúpim si ten lístok a bum.
0: Nikol, už nie. Už si za tým. Žen, umelkyňa, ktorá vystúpi v MMCčku, nemá právo sa zapájať do žiadnych fanušikovských súťaží.
1: Ale keď aj ja som stále fanúš.
0: Vieš si predstaviť Angelu Gossov, že by si kupovala tombolu?
1: Ju, áno. A ja by som tam bola s ňou v prvej rade na tombolu.
0: Mi hovorila, že 8 mesiacov čakala na zubára v Nemecku. Nie, vo Švédsku, sorry, naopak.
1: To sa takto bavíte bežne o zubároch?
0: Bavili sme sa vtedy. Môžem ti... Je to celé v nemčine, neviem, či sa to bude baviť po nemecký rozhovor, ale pamätám si, že strašne dlho čakala, že v niečom je ten sociálny systém švédsky super a v niečom až tak nie. Nepredbehneš sa. Nijako.
1: No už v Nemecku som ešte nebola. Zatiaľ.
0: Vo Švédsku.
1: Ani tam nie.
0: Nemecko. A tým by sme vlastne uzavreli, že je veľká šanca, že Gágor jednak šiestim, že tam bude Gágor, že budú cestovať cez 1000 kilometrov, 1200 z Banskej Bystrice. Je to pekná štreka. A že si zahrajú na tom obrovskom pódiu metalovej Mekky. Vidíme sa v piatok v bratislavskom MMCčku, vidíme sa s Innosphere a Homo Primitive a Estee Rice a Silent Stream of Godless Elegy, Gágor a Late Rest, ktorí všetci šiesti vystúpia v obrovské československé finále. Chceš tomu niečo ešte dodať, milá moja spolumoderátorka dnešná?
1: No určite len toľko, že budem dúfať, že príde čo najviac ľudí nás všetkých podporiť, že sa tam uvidíme, takže príďte, teším sa na vás všetkých.
0: Tak, aj s Eugenom Schnierom, toto bolo od Mixu. Eugen Schnierer mixne úplnú luxusnosť, záverečnosť, ktoré mám možno najväčšiu radosť, keď som to videl. V tebou vybraných skladbách. Opäť z ich Opus Magnum Blackwater Park, ale že si práve tento song vybrala, to som úplne v šoku.
1: Resident.
0: Nádherné. Vybrala Nicole. O týždeň určite niečo dobré, opäť raz v našom vysielaní. Do tých čias zostanete zdraví, nech sa vám darí. Majte sa fajn.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete Klub bitkárov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
1: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
0: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.

sun for America. Who knew

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Wanderlust King.